0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Bolot, islamisten som politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld, det bekrefter tysk politi. I Berlin så forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, Det forteller reporter Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
2: Mens natten I ferd med å senke seg her I Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger-tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger-tor, hvor det står «Berlin, Stadter, Freiheit, frihetens by». Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet. Men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
0: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: hører NRK Nyheter klokken 4. Over 325.000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også I Spania, ute av kontroll.
1: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Giron I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Så reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen I Berlin, Abdul Balo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham I bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt I sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
2: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Sharaa I et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land involvert for å få I stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stoneclock, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Og Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spanien.

0: Spania. I storbyen Bordeaux kommer branden stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at branden sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet I Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med 100 000 av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pridefesten på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham I en kolonihage I området Spandau I Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta. Men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håper I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: snøyd.
1: Anna Lille var dette, og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stokk 5 minutter sang de, og ja, 5:12 klokka blitt. Og en charmør og fantastisk sanger har bursdag I dag. En som også veldig glad I å lage mat, har det vist seg. Ja, mer om denne karen straks.

Maria Høykås Mittet fikk være med her I tidlig morgen med denne gjennomsorga gården sang. Mat og musikk, det to ting som betyr mye for Jørn Hoel, og jeg vedder på at han lager et skikkelig festmåltid I dag, for han har nemlig bursdag, født på dagens dato I 1957. Og han har jo laget mat på direkten I radio for eksempel og andre steder. Men det var jo sammen med kompis Steinar Albrigtsen at Hoel først ble kjent, litt sånn lokalt rundt Tromsø først, men han ble jo en rikskjent stemme etter hvert. Også en yndet mann på bildet, ja da, han ble jo til og med kåret til årets mest sexy mann I 1986, noe han faktisk ikke satt særlig pris på I det hele tatt. Vel, vel, I dag det uansett bursdag, og da får Jørn Hoel ta det.

0: Alex Gray sang The Best, og like bak et låten til Leon Frick. Og nå det Anne Brun som tar oss fram til nyheten.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I USA er i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt er blant de skadede, opplyser det lokale brandvesenet. Ingen er pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevognen fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men er svært urolig for utviklingen i Midtøsten. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den urolige situasjonen og høyere oljepris gjør at det er grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: I går kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden i Oslo. Rundt 60 oppmøtte ville vise sin støtte til det skeive miljøet i Berlin og være sammen i sorgen etter lørdagens angrep mot Pride, hvor en person ble drept og 29 skadet.
2: Det er sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride i Oslo. I går kveld skjedde det igjen i Berlin.
4: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så er jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florerer i alle kanaler og en så destruktiv diskurs om også våre liv, at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder i FRI, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får i dag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo er antallet døde av ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene i landet. Ebola er en smittsom virussykdom med høy dødelighet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Jag kan inte som sagt de andra här i till i morgon. Och för det hört vi verkligen du tränger en vän sang di. Ja, selv om du sannsynligvis temmelig våken nå, så må jeg nesten fortelle at dagen i dag, 27. juli, den offisielle syvsoverdagen. Og den en minnedag over de hellige syv sovere. For ifølge legenden da ble syv unge menn murt inne i en grotte i Efesos vest i Tyrkia på grunn av sin kristne tro. Og dette lenge siden, det var år 249 etter Kristus. Og der skulle altså disse martyrene da ha falt i søvn, og våkna ikke før nesten 200 år senere. Ja, og de da opphavet til at vi sier syv sover.

0: Emily Hallow som synger neste stasjon her I Tidlig Morgen. Og en allsidig kar har bursdag I dag, en som har rocka rundt både I Norge og ute I verden, og som har hatt sitt eget TV-show på NRK, og som har fortalt oss om livet I USA, og som skriver fengende låter I tillegg. Mer om denne karen straks.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK TN.

If this is it, det var Huey Lewis and the News her I tidlig morgen. Bursdagsbarnet, det skal handle litt om nå, født I USA, men for det meste har han bodd I Norge. Men familiebånd og tilknytning dit gjorde jo at Thomas Seltzer kunne fortelle veldig troverdig om hva som foregår I USA for tida, både I TV-reportasjer og I bokform. Han driver jo også på I sitt trygde kontor her I NRK, tidligere på TV I hvert fall, nå I podcastform. Og så turnerte han jo tett sammen med kompisene I Turbo Neger. Og I dag det bursdag, så da sender jeg en liten gratulasjon til Seltzer. Med denne som han var med og skrev sammen med gitarkompis Knut Schreiner. Her Turbo Neger.

Der får Turboneger fortsette på egen hånd med sin Hot for Nietzsche. Og den kom fordi låtskriver og musiker Thomas Seltzer har bursdag I dag. Og det ble også neste siste låt her I tidlig morgen. Nå det storslageren til Spandau Ballet som tar oss fram til nyheteren klokken 6. Så Nils Hagen Osta ønsker deg en fin dag.

0: NRK Nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til mønet for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift

0: eller veiledning hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
1: Reporter Kjartan Rørslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannen I Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og I Spania brannen som brøt ut I Avia, den største skogbrannen som noen gang registrert I landet, det melder avisen El País, 50 000 hektar brant opp. I USA I natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Fem døde personer som antas å være bosniske klatrere funnet på fjellet Elbrus I Russland. To personer I turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende I turfølget kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep I går kveld to personer og innbrakte to andre etter en hendelse på Bjølsen sent I går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person I Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God morgen! Det har blitt en dårligere turistsommer enn ventet. Men det skal også handle om noe positivt. Det lavere dødelighet I oppdrettsmæra nå enn før.

0: This is the life, sang Amy MacDonald om. Og du hører altså på morgensendingen for Troms og Svalbard, og I dag med Thea Heltne Kjelstad og Lars Asbjørn Sandnes. Og nå skal du få en nyhetsoversikt fra Lars.
1: To personer ble fraktet til legevakt etter at en bil kjørte av veien I Målselv I går kveld. Det var ingen alvorlige skader, opplyser politiet. Etter at politiet snakket med fører, besluttet de å opprette sak og har midlertidig beslaglagt førerkortet. Det har ikke vært det turisttrykket så langt I nord som reiselivet selv hadde ventet. Hotellbelegget flere steder har gått ned sammenlignet med fjoråret, og særlig ett marked uteblir. Det sier administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås.
2: Vi litt usikre på hvor sommeren havner sånn besøksmessig I Nord-Norge. Det spesielt I forhold til det norske markedet, så det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at I nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt da, værmessig. Jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren I nord.
1: Mer om det straks. Statssekretær Sigrid Ina Simonsen mener at det å være samisk veiviser et viktig samfunnsoppdrag som skal bidra til økt kunnskap og forståelse for samisk historie, språk og kultur. Hun ønsker de nye samiske veiviserne som ble presentert på fredag lykke til med arbeidet. Tromsø Lufthavn vil utvide terminalen med opp mot 4000 kvadratmeter. Nå har Avinor satt I gang med et forprosjekt for å se på alternativer for utbygging. Utbyggingen planlagt til tidligst neste år, ifølge direktør Anders Kirsebom, med cirka 2 års gjennomføring.

Wearing Nothing fikk du fra Dagny, og kanskje det deg akkurat nå, akkurat stått opp, eller akkurat ute av dusjen. Men jeg vil anbefale å ta på seg klær før du skal ut i dagen, og kanskje godt med klær også. I Troms i dag meldes det om sørlig bris og forbigående frisk bris utsatte steder, og så skal det bli delvis skyet. Nå om morgenen kan det bli litt spredte regnbyger, men ellers i dag skal det stort sett være oppholdsvær. I ettermiddag så blir det enkelte regnbyger i sør i Troms, og i kveld så kan det bli uttrykt for tåke langs kysten i nord. Og på Spitsbergen i dag så meldes det om østlig frisk bris, og i ettermiddag blir det dreining til nordøst, liten til stiv kuling i sør. Og så blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær på Spitsbergen i dag.

0: ordentlig kjærlighetserklæring fra Elvis Costello I låta She, som også med å åpne filmen Notting Hill, som du kanskje husker. I dagens konkurranse skal vi fram til en av sommerens aller mest omtalte personer. Sist uke meldte avisen New York Post at Donald Trump ønsker seg denne karen som ny generalsekretær I FN. Og mange husker kanskje særlig det her utspillet som man kom med under en pressekonferanse I 2022.
1: Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Ja, her hørte vi altså en av sommerens aller mest omtalte personer. Og hva heter han? Hvis du vet det, så sender du det I appen NRK Radio sammen med navn og adresse.

0: Jeg har låta som har blitt 11 år. Låta heter Bar Min fra Morgan Sulele. Coolcation skulle lokke mange ferierende nordover, fra varmen til litt mer avkjølte områder. Men til nu I sommer ser gråvær ut til å heller ha holdt turister unna landsdelen. For hotellbelegget går ned sammenlignet med fjoråret, men likevel reiselivet selv optimistisk.
1: It's lovely. We like it.
2: It's the second time on a cruise ship. Sorry for this. It's great.
3: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie I Tromsø. Men så langt I sommer har det ikke vært turisttrykket I nord som reiselivet selv hadde ventet.
4: Vi litt usikre på hvor sommeren havner som besøksmessig I Nord-Norge.
3: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv.
4: Det spesielt I forhold til det norske markedet, så det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at I nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt da, værmessig. Jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren I nord.
3: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
5: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning. Så vi stort sett fornøyd.
6: Hvem det som kommer?
5: Det egentlig hele verden. Men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere I det siste.
3: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg I nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
5: Ja. Ja da, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det litt artig.
0: Ja, det sa til slutt hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxie Tromsø. Og reporter var Torkil Stoltz.
7: En podcast fra NRK.
8: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
9: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
10: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
9: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
11: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
7: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Lionel Richie sang Do It To Me her på morgenskvisten. I Harstad I dag så det 12 grader, Bardufoss 11, Tromsø 12, Skibotn 18, Torsvåg 12, Sør-Kjosen 17 grader, Ny-Ålesund 6, og Longebyen også 6 grader.
1: En podcast fra NRK.
2: Den mistenkte gjerningsmannen bak terrorangrepet I Berlin drept, og flere hundre tusen mennesker har blitt evakuert på grunn av skogbrandene I Spania og Frankrike.
3: Tour de France ferdig for I år, og hvordan kommer man seg egentlig tilbake til hverdagen etter ferien?
2: Du kan høre mer om alt dette I den helt nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: God morgen til NRK Nyheter, klokka 6.30. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania er brannen som brøt ut i Avila den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, eller avisa El País. 50 000 hektar brant ned. Her hjemme har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. I USA er to personer drept og fem skadd etter skyting under en matfestival i Seattle. En 2 år gammel gutt er blant de skadde, opplyser brannvesenet til lokale medier. Ingen er pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna fremover. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den uforutsigbare situasjonen i Midtøsten gjør at det er grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: Coolcation skulle lokke mange ferierende til Nord-Norge, fra varmen til litt mer avkjølte områder, men til nå i sommer så ser gråvær ut til å ha holdt turistene unna landsdelen. Likevel så er reiselivet selv optimistiske.
2: It's lovely. We like it.
3: It's great. Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie i Tromsø. Men så langt i sommer har det ikke vært det turisttrykket i nord som reiselivet selv hadde ventet. Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen er optimistisk.
4: Jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men liten økning.
5: Hvem det som kommer?
4: Det er egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
3: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg i nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
4: Ja, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro, så det litt artig.
0: Reporter Torkild Stoltz, NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Nå får du nyheter fra Troms. To personer ble fraktet til legevakt etter at en bil kjørte av veien i Målselv i går. Det var ingen alvorlige skader, opplyser politiet. Etter at politiet snakket med føreren, besluttet de å opprette sak og har midlertidig beslaglagt førerkortet. Forsvaret har kuttet utdanningen for vakt- og sikringssoldater fra 5 til 3 uker, skriver Forsvarets forum. Samtidig er kurset flyttet fra Værnes til de lokale avdelingene i nord. Sjefen for 131 luftving på Bardufoss advarer om at det skaper en kompetansegap som må tettes ut i avdelingene. Kursledelsen understreker at kravene for å bestå er uendret, og mener soldatene fortsatt får den kompetansen de trenger. Det er plass til flere utenlandsfly til og fra Tromsø lufthavn kommende vinter. Det sier konserndirektør i divisjon for regionale og lokale lufthavner i Avinor, Anders Kirsebom. Dette til tross for at køer og kaos var fasit på de mest hektiske dagene ved Tromsø lufthavn under den forrige vintersesongen.
7: Vi har satt et sånn maks tak på antall flyvinger samtidig, men vi ser at ikke i peak, som vi kaller det, altså ikke i de mest pressede tidspunktene, der er det fullt, men det er tidspunkter på døgnet og gjennom uken hvor det er noe ledig plass, hvor det kommer til å komme nye flyvninger allerede fra neste vinter.
6: Flere Tromsø-elever må flytte ut av byen for å gå på videregående skole i høst, skriver Nordlys. Siden elever fra distriktene søker seg til Tromsø, er kapasiteten på skoler som i Ishavsbyen og Kongsbakken helt sprengt. Troms fylkeskommune vurderer nå en inntaksordning der elever som hovedregel må gå på nærmeste skole dersom tilbudet finnes der. Forslaget skal opp til politisk behandling i november. Du kan lese flere nyheter på vår nettside nrk.no Troms og Finnmark. I studio, Lars Asbjørn Sannes.
5: Det her morgensendingen fra NRK I Troms.

Innspilt i 1978, Buffalo Soldier av Bob Marley and the Wailers. Vi skal til nyere musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

Vi skal til aviserunden, og I dag skriver Svalbardposten om en gigantisk asfaltering på Svalbard. For neste sommer skal Svalbard lufthavn gjennom en massiv oppgradering. Hele 250 000 kvadratmeter med asfalt skal byttes ut, noe som tilsvarer 35 fotballbaner. Klimaendringer og smeltende permafrost har over tid skapt dype humper I rullebanen. Nå det slutt på midlertidig lapping, og arbeidet vil kreve at flyplassen nattestenges I flere måneder. Og hva denne oppgraderingen betyr for kritiske ambulanseflyreiser, kan du lese mer om hos Svalbardposten. Men hos I Tromsø så kan vi lese om et nytt tilbud for ferske mødre. For det å bli mor en av livets største omveltninger, og for mange kan barseltida være svært overveldende. Spesielt hvis man mangler et stort og trygt nettverk. Nå har en helt ny forening startet opp I Tromsø for å gi ferske mødre akkurat den støtta de trenger, rett hjem I stua. Gründeren bak tilbudet innså nemlig ikke selv hvor tøft det egentlig var, før mange år I etterkant. Og Folkebladet de skriver om sommerferie I 1718. Mens mange bruker ferien på varme strøk, har en familie fra Sjøvegan valgt en helt annen tidsalder. Ungene fikk velge mellom syden og Røros, og valget falt på sistnevnte. I tre uker bytte de ut moderne hverdag med kruttrøyk og svensk invasjon. De nemlig frivillige statister I Norges største historiske friluftsspill, Elden. Hvorfor de foretrekte her foran solsenga, kan du lese mer om hos Folkebladet.

0: Lil Nas X og Billy Ray Cyrus in Old Town Road, som fikk seg en tur I Diplo-vaskemaskinen, og fikk da til en remix fra Diplo. Snart skal du høre om at det sykehus eller sykehjem som gjør alvorlige feil for mye kortere tid enn tidligere på å rette opp I rutinene sine. Mer om det altså etter Johnny Cash.
1: I hurt myself

0: Det stilles helt nye krav til sykehus eller sykehjem som gjør alvorlige feil. 1. juli trådte nemlig nye retningslinjer for håndtering av alvorlige saker i helsetjenesten i kraft. Vegard Jonsen fra Sortland var overrasket over at hans sak tok så lang tid å rydde opp i.
1: Det er jo et hån mot folk å bruke så lang tid på å komme opp med noe.
2: En feiloperasjon utført av en lege på prøve ved Nordlandssykehuset i fjor vår har mest sannsynlig gitt han Vegard Jonsen fra Sortland varige utfordringer.
1: Jeg må stort sett ligge. Og jeg kan ikke ligge for lenge heller, da gjør det vondt. Altså det er ingenting, jeg må bare variere, men jeg kan i hvert fall ikke gå, jeg kan ikke løfte foten for mye.
2: Statsforvalteren konkluderte med at behandlingen han Vegard fikk ikke var i samsvar med god praksis. De ga sykehuset pålegg om å bedre rutinene sine, slik at lignende ting ikke skal skje igjen. Nesten ett år etter operasjonen kom tiltakene på plass.
1: Det er veldig lang tid å komme opp med noen få tiltak som skal gjøre at det blir tryggere.
2: Fylkeslege i Nordland, Morten Juel Sundnes, forklarer den langvarige prosessen sånn her.
3: Det her er komplekse organisasjoner med flere utøvere, og det er sant, man kan jo også i sånne virksomheter ha ulikt helsepersonell som også er under utdanning, så det er mange hensyn for ledelsen å ta.
2: Men nå blir det endringer. 1. juli trådte nye retningslinjer for håndtering av alvorlige saker i helsetjenesten i kraft. Når en alvorlig hendelse skjer, skal det gå i melding til statsforvalteren. I tillegg skal det ansvarlige sykehuset eller sykehjemmet umiddelbart begynne å jobbe med å se på hva de kan forbedre.
3: Og innen 3 måneder skal de ha utarbeidet en rapport som skal sendes til statsforvalterne, der det skal gå fram hvordan de har fulgt opp pasientpårørende etterlatte, sitt eget helsepersonell og hva slags tiltak de har identifisert og iverksatt for å hindre at lignende hendelser skal inntreffe i fremtiden.
2: Fylkeslegen mener at den relativt korte fristen på 3 måneder er nødvendig.
3: Vi ser at læringen er bedre når det skjer i altså kort tid etter selve hendelsen. Og så er det klart, folk skiftes ut. Det er uheldig at det tar veldig lang tid å liksom komme fram til de tiltakene som er nødvendige å sette inn. Og så kan det jo tenkes at det dukker opp at man også ser at det her er jo tiltak vi også burde ha satt inn på andre områder. Så det å identifisere de tiltakene og den risikoen som er i virksomhetene så raskt som mulig etter en alvorlig hendelse er veldig viktig.
0: Og det sa fylkeslege i Nordland, Morten Juel Sundnes, til reporter Petter Strøm. Nordlandssykehuset forklarer den lange behandlingstida med å finne forbedringstiltak med at sånne prosesser må være grundige.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange av eiere av gamle hus er ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985, hvis huset er eldre, det sier direktør i Brannvernforeningen Ari Soilami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
1: Dette er jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt er innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Røslett. Over 325 000 mennesker er nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania er brannen som brøt ut i Avila, den største skogbrannen som noen gang er registrert i landet, det melder avisa El País. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrannen i Telemark og deler av Agder. Stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild.

0: Flere tech-giganter har sett fall på børsen den siste tiden. Indeksfondet Nordnet teknologiindeks har falt med omtrent 4% den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller Nordnet-analytiker Roger Berntsen.
1: Verden har jo vært teknologidrevet, og så er vi jo kanskje over i en fase nå hvor teknologi skal implementeres i alt som skal prøves med å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital. Rentene er høye, så det er nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje er litt mer vare i forhold til teknologisektoren enn på lenge.
0: Så er det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werre.
2: Nå får du nyheter fra Troms. Tromsø Lufthavn vil utvide terminalen med opp mot 4000 kvadratmeter. Nå har Avinor satt i gang med et forprosjekt for å se på alternativer for utbygging. Utbyggingen er planlagt til tidligst neste år, ifølge konserndirektør i divisjonen for regionale og lokale lufthavner i Avinor, Anders Kirsebom.
3: Så vi har nå i Avinor behandlet og ventet og satt i gang et forprosjekt for å se på 2 forskjellige alternativer for å bygge ut terminalen. Dette er så drevet av nye krav til utrustning i sikkerhetskontrollen, som også gjør at vi må flytte den fra 2. etasje til 1. etasje. Men vi ser i hvert fall på muligheten til å utvide terminalen med opp mot en 3,5-4000 nye kvadratmeter.
2: Gjennomføringen av utbyggingen er ventet på å ta omtrent 2 år. Forsvaret har kuttet utdanningen for vakt- og sikringssoldater fra 5 til 3 uker, skriver Forsvarets forum. Samtidig er kurset flyttet fra Værnes til lokale avdelinger i nord. Sjefen for 131 Luftving på Bardufoss advarer om at det skaper et kompetansegap som må tettes ute i avdelingen. Kursledelsen understreker at kravene for å bestå er uendret, og mener soldater fortsatt får den kompetansen de trenger. Det har ikke vært det turisttrykket så langt i nord som reiselivet selv hadde ventet. Hotellbelegget flere steder har gått ned sammenlignet med fjoråret, og særlig ett marked uteblir. Det sier administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås.
4: Vi er litt usikre på hvor sommeren havner sånn besøksmessig i Nord-Norge. Det spesielt i forhold til det norske markedet, så er det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at i nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt av værmessig. Jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren i nord.
2: Og nyheteren fikk du av Lars Asbjørn Sannes.
5: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: That's all, skrev av Tony Banks, Phil Collins og Mike Rutherford I Genesis. Coolcation skulle lokke mange ferierende nordover, fra varmen til litt mer avkjølte områder. Men til nå I sommer ser gråvær ut til å heller ha holdt turister unna landsdelen. For hotellbelegget går ned sammenlignet med fjoråret, men likevel reiselivet selv optimistisk.
1: It's lovely. We like it.
2: And you've been here before?
3: 3 years before, in winter time. It's the second time was a cruise ship. Sorry for this. It's great.
4: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie I Tromsø. Men så langt I sommer har det ikke vært turisttrykket I nord som reiselivet selv hadde ventet. Sammenlignet med fjoråret har hotellbelegget gått ned, mest I Tromsø med 6% ifølge tall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widersøm Hotel Consulting.
5: Vi litt usikre på hvor sommeren havner som besøksmessig I Nord-Norge.
4: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv.
5: Det spesielt I forhold til det norske markedet, så det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at I nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt av værmessig.
6: Det et mål for reiselivet å få flere hit også sommerstid?
5: Jeg tenker at målet må være at vi har en sunn næring som går bra økonomisk. Vi har kapasitet tilgjengelig, vi har masse områder som mulig å besøke der det ikke så mange gjester. Sånn at jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren I nord.
4: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxy Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
7: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning. Så vi stort sett fornøyd.
6: Men har du tro på at også sommersesongen kan bli enda bedre nå når vi går inn I siste fase?
7: Statistisk så gjør den ikke det. August bruker jo å være enda dårligere enn juni-juli. Men vi får bare håpe. Vi får bare håpe det blir godt vær, og kanskje noen ser at liksom, flyene litt lavere pris nå I denne tida. Kanskje det blir litt bedre.
6: Tror du nordmenn setter det på gjerde også nu som reisende selv I eget land, som det har vært en ganske dårlig sommer så langt her nord?
7: Mm. Jeg tror nordmenn generelt vil ha varme sommer. Så jeg tror de som sørpå, de veldig glad for den varme de har. Og så vi som her har veldig lyst til å reise sørover og få litt varme.
4: I fjor var det mye snakk om coolcation, hvor folk fra hele verden ville trekke nordover på ferie for å kjøle seg ned. Men det ser ikke ut til at fenomenet har tatt helt av.
7: Det har ikke vi sett noe til enda I hvert fall. Vi håper jo enda, for nå kommer det jo ny varmebølge I Europa, så vi kanskje til neste år kanskje det blir mer. Men jeg vil ikke si at vi har sett noe til den enda.
6: Hvem det som kommer?
7: Det egentlig hele verden. Men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere I det siste.
4: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg I nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
7: Ja, ja da, vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro. Så det litt artig.
0: Ja, det satt til slutt hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxy Tromsø. Og reporter var Torkil Stoltz.

0: Olivia Dean med superhiten So Easy to Fall in Love. I dagens konkurranse skal vi frem til en av sommerens aller mest omtalte personer. Forrige uke meldte avisen New York Post at Donald Trump ønsker seg denne karen som ny generalsekretær i FN. Og mange husker kanskje han særlig for dette utspillet som han kom med under en pressekonferanse i 2022.
1: Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Her hørte vi altså en av sommerens aller mest omtalte personer. Men hva heter han? Vet du det, så sender du en melding i appen NRK Radio med svaret, men også ditt navn og adresse.

0: Ole Reinert Berg-Olsen, Steinar Albrigtsen og Monica Nordli ga oss låta Midnattssol. Mathilde Hallerstig, statsmeteorolog, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, jeg så litt på temperaturlista i stedet. Det så jo litt varmere ut enn det det har vært, men det ikke sånn at sommeren kommer for fullt nå helt enda, eller?
1: Nei, ikke helt. Når jeg sjekket så var det cirka 9-11 grader de fleste plasser i Troms, og Tromsø hadde 11 grader. Og det finner sjanse for at det er noen plasser i Troms som kommer opp i 20 grader på det meste, men det er ikke noe sånn 20 grader over hele fjølet i dag, nei. Det vil vel komme mellom 17 og 20 grader
0: ja.
1: De fleste plasser.
0: Hva ellers skjer i været i Troms i dag?
1: Så det vi venter oss er sørlig bris med forbigående frisk bris utsatte plasser. Og det blir delvis skyet og kan bli noen, eller har også vært noen spredte regnbyger nå om morgenen. Ellers venter vi oss stort sett oppholdsvær i dag. Men så i ettermiddag så vil det kunne komme noen regnbyger i sør igjen. Og det også kan bli tåke langs med kysten i nord.
0: Vil det regnværet også finne sted i morgen i Troms?
1: I morgen så blir det mest skyet eller delvis skyet oppholdsvær først på dagen, og vindmessig så blir det også ganske rolig, mens i morgen kveld kommer det opp i sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Og så er det jo den beskjeden som jeg tror kanskje ikke er så kjempepopulær, men i morgen ettermiddag så venter vi oss et område inn med kraftige regnbyger. Og i grensetraktene så kan det også hende at det blir en del torden, så at i morgen ettermiddag og kveld blir det ganske vart.
0: Ok, vi får fortsette drømme om en sommerlig august da, skjønner jeg. Men ja. Spitsbergen i dag da, hvordan ser det ut?
1: Så på Spitsbergen venter vi oss perioder med opp i østlig frisk bris. Kan komme opp i, eller vil komme opp i kuling i sør, og det blir sky eller delvis sky av oppholdsvær.
0: Ok, enn i morgen da?
1: I morgen så blir det fortsatt østlig frisk bris, mens utsatte plasser kan det komme opp i liten kuling og i sør stiv kuling. Og det blir ganske bra vær i Nordensjøland med sol og lett skya oppholdsvær, mens i øst og sør så blir det mer skya. I morgen ettermiddag så vil det bli ganske bra vær i øst også, mens det fortsetter å være skya i sør på Spitsbergen. Men Nordensjøland og Longyearbyen ser ganske fint ut.
0: Ja, Mathilde Hallerstig, statsmeteorolog, takk skal du ha for værmeldingen.

0: Den 33 år gamle artisten Bar Andy fra Farsund som flørte litt I låta som heter Fineste I bygda.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Your Song fikk du av Rita Ora her I morgensendingen for Troms og Svalbard. Men nå, nyheter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner I Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride I Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere. Trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over. Etter hvert.
2: Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
1: Ja, vi skal først til brannene som herjer I Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens I Frankrike der sliter brannmannskapene og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest I landet. Reporter Malena Laura Solheim, du I Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
3: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var I går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
1: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
3: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
1: Ja, du har vært på et evakueringssenter I Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
3: Det mange som sier at de var redde, spesielt da de hadde måttet evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk I mange. Men så det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det en brand, så de maktesløse I møte med den. Så flere satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
1: Takk skal du ha, reporter I Bordeaux, Marlene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går frem av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbranden I Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, sier administrerende direktør I brannvernforeningen Ari Soilami.
4: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
5: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I en forskrift I 1990.
4: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
5: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
4: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
5: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikter. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
6: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
5: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
6: Brann spredde seg på utsiden. Han hopper fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
1: Reporter Kjartan Røslett. Så Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride i Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkt tatt igjen i en bydel vest i den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du er med direkte fra Berlin nå. Hvordan er reaksjonene der på det som har skjedd?
7: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært i sorg, de har vært i sjokk over at en mann kunne kjøre inn i parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett i parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen er skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det er så tragisk det han har gjort.
1: Ja, hva vet politiet om det som da er den antatte gjerningsmannen?
7: Det de vet, det er at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest i mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han er født og oppvokst her i Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai. Hvordan kunne dette skje?
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten er fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas Horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet er den andre store utfartsåren for olje etter Hormuzstredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
8: Bakgrunnen for det er at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de er i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen er en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
1: Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den uforutsigbare situasjonen i Midtøsten gjør at det er grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
9: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
1: For mange så er det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien er over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell i Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
10: For første gang på noen uker er bakerisjef Olav Berbusmell i gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
11: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn i det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
10: Men det er ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
12: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover i nattetimene. Så det kanskje viktigste er på mange måter å få det i god gjenge igjen, og det tar jo tid.
10: Et tips for å få det til er å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til i løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
12: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
1: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake I godt gammelt gjenge igjen forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: Dødeligheten I norske oppdrettsmærer går ned, og aller mest I nord. Det viser tall fra Fiskeridirektoratet for årets første seks måneder. Og mer om det straks her I morgensendingen.

0: Roxette med How Do You Do her I morgensendingen for Troms og Svalbard. Og I dag det Thea Heltene Kjelstad og Lars Asbjørn Sanne som holder deg med selskap. Og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: To personer ble fraktet til legevakt etter at en bil kjørte av veien I Målselv I går kveld. Det var ingen alvorlige skader, opplyser politiet. Etter at politiet snakket med føreren, besluttet de å opprette sak og har midlertidig beslaglagt førerkortet. Det plass til flere utenlandsfly til og fra Tromsø lufthavn kommende vinter. Det sier konserndirektør I divisjon for regionale og lokale lufthavne I Avinor, Anders Kirsebom. Dette til tross for at køer og kaos var fasit på de mest hektiske dagene ved Tromsø lufthavn under den forrige vintersesongen.
2: Vi har satt et sånn maks tak på antall flyvinger samtidig, men vi ser at ikke I peak, som vi kaller det, altså ikke I de mest pressede tidspunktene, der det fullt, men det tidspunkter på døgnet og gjennom uken, hvor det noe ledig plass, hvor det kommer til å komme nye flyvninger allerede fra neste vinter.
1: Årets sommer har vært dårligere enn ventet for turistnæringen I nord. Hotellbelegget har gått ned flere steder sammenlignet med fjoråret. Trond Øverås I Nordnorsk Reiseliv peker blant annet på en kald og våt sommer I nord. For det særlig norske turister som uteblir, og de mener Øverås sitter lenger på gjæret og venter på værvarslet før de reiser. Statssekretær Sigrid Ina Simonsen mener at det å være samisk veiviser et viktig samfunnsoppdrag, som skal bidra til økt kunnskap og forståelse for samisk historie, språk og kultur. Hun ønsker de nye samiske veiviserne som ble presentert på fredag lykke til med arbeidet.

0: Sjelen fikk du her av Delara. Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at dødeligheten for laks og ørret I norske merder har falt med nesten 36% på 3 år. Og tallene baserer seg på årets 6 første måneder. Og nå med meg Geir Ove Ystmark, administrerende direktør I Sjømat Norge. God morgen.
1: God morgen, du.
0: Hvordan forklarer du den markante nedgangen I dødelighet I første halvår?
1: Ja, for det første så har man fått på plass nye vaksiner. Det har alltid vært en effektiv måte for å få ned dødelighet. Så bruker vi mer skånsom behandling av fisken. Vi satser på enda mer robust smolt før den settes ut I sjøen, blant annet med at du får stor smolt, at den blir større før den I sjøen. Og så det også nye produksjonsformer, sånn som dypdrift, som påvirker. I tillegg til det så arbeider næringen veldig målrettet sammen nå I et arbeid vi kaller biosikkerhetsarbeid, hvor vi jobber litt etter modellen fra covid-19, tenker avstand, kohort og renhold og samarbeid mellom de ulike aktørene der.
0: Og det her har altså gitt gode resultater til årets 6 første måneder, men så det ofte særlig andre halvdel av året at dødeligheten særlig høy da. Så kan det være at dere jubler litt for tidlig?
1: Ja, de tallene som nå, det sammenligning med fra januar til juni for mange år bakover, så det viser at det de aller beste årene de siste ni årene på et sammenlignbart grunnlag. Så selv om det skulle komme noe høyere dødelighet til høsten, så vil det være en markant nedgang I dødeligheten.
0: Ok, og størst jo nedgangen I det området som heter PO10, altså fra Andøya til Senja. Hvorfor tror du at akkurat det området skiller seg ut med 61,5% nedgang?
1: Ja, for det første så har det jo noe med sjøtemperaturer og avstand mellom anleggene å gjøre, men først og fremst det jo en landstekende trend. Vi ser at det veldig stor nedgang I nord, og det kjempeartig, men det også en nedgang I de andre regionene, så det en nasjonal utvikling.
0: Ok, og det her har dere jo jobbet for, men kan næringen gjøre enda mer for å få enda større nedgang I dødeligheten?
1: Ja, for det første så kan næringen arbeide enda mer målrettet med de arbeidene som vi allerede har. Vi kaller det et kontinuerlig forbedringsarbeid. Hver gang vi gjør noe som vi ser fungerer, så vi gjør mer av de tingene som fungerer. Og så må vi også ha gode reguleringer fra myndighetene, tilgang på areal, sånn at vi nettopp får tenkt sånn som I covid, tilstrekkelig avstand, tilstrekkelig antall aktører innenfor en kohort, og den type spørsmål.
0: Det også stor oppgang I dødelighet I et område I sør, og det da på grunn av algeangrep. Hvor godt rustet oppdrettsanleggene mot at klimaendringene vil kunne føre til flere sånne type hendelser?
1: Ja, vi har sett både I Nord-Norge med alger og maneter tidligere, og også med akutte økninger I lakselus, og det viktig at vi har en tilstrekkelig kapasitet både på fartøy, behandlingsmetoder og så videre. Så den tatt kraftig opp de senere årene, nettopp på grunn av at det for å kunne tilpasse også at det kommer den type topper.
0: Men det altså lav dødelighet I nord da. Men hvordan sørger dere for at våren ikke bare var flaks og faktisk klarer å hindre de store dødsfallene til høsten når hoveddelingen av avlusningen skjer?
1: Nei, det nettopp gjennom det vi har arbeidet med å lykkes med. Mer robust smolt, stor smolt, skånsom behandling, vaksine og et tatt samarbeid mellom bedriftene på hvordan vi skal arbeide på en god måte.
0: Geir Ove Ystmark, administrerende direktør I Sjømat Norge. Takk for at du var med I morgensendingen.
1: Takk det samme.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som I den tyske hovedstaden.
1: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
0: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. En kvinne I 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatn etter at en forbipasserende fant kvinnen I går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsesak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person pågrepet etter skytingen I Seattle I USA, det melder The Seattle Times. 2 personer ble drept og 5 skadd I skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet.

0: Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig så ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat I helgen. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
1: Nå får du nyheter fra Troms. Tromsø Lufthavn vil utvide terminalen med opp mot 4000 kvadratmeter. Nå har Avinor satt I gang med et forprosjekt for å se på alternativer for utbygging. Utbygging planlagt til tidlig neste år, ifølge konserndirektør I Divisjon for regionale og lokale lufthavne I Avinor, Anders Kirsebom.
2: Så vi har nå I Avinor behandlet og vedtatt og satt I gang et forprosjekt da, for å se på to forskjellige alternativer for å bygge ut terminalen. Dette altså drevet av nye krav til utrustning I sikkerhetskontrollen, som også gjør at vi må flytte den fra andre etasje til første etasje. Men vi ser I hvert fall på muligheten til å utvide terminalen med opp mot en 3,5-4000 nye kvadratmeter.
1: Gjennomføringen av utbyggingen ventet på å ta omtrent 2 år. Mer om det straks. En person pågrepet etter at politiet fikk melding om et innbruddsforsøk ved en privat adresse sør på Tromsøya I dag tidlig. Ifølge politiet forsøkte personen å knuse et vindu, men lyktes ikke å ta seg inn. Personen var overstadig beruset og lite samarbeidsvillig, og ble kjørt til arrest og anmeldt for ordensforstyrrelse. Forsvaret har kuttet utdanninger for vakt- og sikringssoldater fra 5 til 3 uker, skriver Forsvarets forum. Samtidig kurset flyttet fra Værnes til lokale avdelinger I nord. Sjefen for 131 Luftving på Bardufoss advarer om at det skaper kompetansegap som må tette ute I avdelingen. Kursledelsen understreker at kravene for å bestå uendret, og mener soldatene fortsatt får den kompetansen de trenger. Statssekretær Sigrid Ina Simonsen mener at det å være samisk veiviser et viktig samfunnsoppdrag som skal bidra til økt kunnskap og forståelse for samisk historie, språk og kultur. Hun ønsker de nye samiske veiviserne som ble presentert på fredag lykke til med arbeidet. I studio, Lars Asbjørn Sannes.
3: God morgen. Du hører morgensendinga I Troms på NRK P1.

0: svenske Avicii, Waiting for Love. I 2029 kan en ny og ytterligere utbygget terminal stå klar på Tromsø lufthavn. Konserndirektør I divisjon regionale og lokale lufthavner I Avinor, Anders Skirsebom, varsler om inntil 4000 nye kvadratmeter. Og tross køer og kaos forrige vinter, blir det neste vinter å komme enda flere utenlandsflygninger til Tromsø lufthavn.
1: Tromsø blitt en veldig populær flyplass. Den vel den flyplassen, eller blant de flyplassene av Avinor-systemet som har høyest vekst. Og masse turister ønsker å komme til Norge og oppleve både vinter og nordlys. Så vi har også nå planer for å utbygge og utvide terminalen ytterligere. Så vi har nå I Avinor behandlet og vedtatt og satt I gang et forprosjekt da, for å se på to forskjellige alternativer for å bygge ut terminalen. Dette så drevet av nye krav til utrustning I sikkerhetskontrollen, som også gjør at vi må flytte den fra andre etasje til første etasje. Men vi ser I hvert fall på muligheten til å utvide terminalen med opp mot en 3,5-4000 nye kvadratmeter. Så vi regner med at vi I løpet av tidlig neste år så vil vi være I gang med å gjøre utbyggingsaktiviteten, og så tar det da som sagt da cirka 2 år gjennomføring. Og der etterspørsel nå etter nye ruter til Tromsø fra kommende vinter. Vi har satt et sånn maks tak på antall flyvinger samtidig, men vi ser at ikke I peak, som vi kaller det, altså ikke I de mest pressede tidspunktene, der det fullt, men det tidspunkter på døgnet og gjennom uken, hvor det noe ledig plass, hvor det kommer til å komme nye flyvninger allerede fra neste vinter.
0: Det sa konserndirektør I divisjon regionale og lokale lufthavner I Avinor, Anders Skirsebom, til vår reporter Frida Flatland.
2: I gjennom byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjem.

Kjærlighet er gjennomgående tema i låtene vi har i spillelista vår her. Her fikk du Mylon Rusty med låta Romeo og Julie. Storslått nå fra Chicago, You're the Inspiration, og etter det så kommer jeg med konkurransehint. Det er fortsatt mulig å være med.

0: I konkurransen i dag handler det om en av sommerens aller mest omtalte personer. Forrige uke meldte avisen New York Post at Donald Trump ønsker seg denne karen som ny generalsekretær I FN. Og mange husker han her, særlig for det her utspillet som han kom med under den pressekonferanse I 2022.
1: Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Ja, en av sommerens aller mest omtalte personer det her altså. Men hva heter han? Det det jeg lurer på I dag. Og hvis du vet det, så send du en melding I appen NRK Radio, og husk også å legge med navn og adresse.

uvær av vaktende meteorolog Rolfa. Snart skal du få høre om at flere har observert flått på dyrene sine I sommer, men det her noe vi trenger å uroe oss over? Det skal vi altså snakke mer om straks da vi får veterinærbesøk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Frykten fortsatt stor for at Mandeb-stredet som ligger mellom Afrikas Horn og Jemen også kan stenges. Mandeb-stredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuz-stredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i Brannvernforeningen Ari Soilami.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
3: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Ari Soilami i Brannvernforeningen, intervjuet av Kjartan Røslett. 5 klatrere funnet døde på Europas høyeste fjell, Elbrus i Russland. De døde antas å være bosniske klatrere. På grunn av dårlig vær så endte de opp utenfor den planlagte ruta. 2 personer i turfølge på 7 overlevde. En av dem kom seg ned fra fjellet selv og fikk sagt fra, ifølge lokale myndigheter. Så det har vært en god juli for Henning Olsen-is. Iskremprodusenten i Kristiansand ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is denne måneden, og det en liten økning fra i fjor, ifølge produsenten. Det fine været fører til at folk i større grad kjøper iskrem på impuls, legger Henning Olsen til. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Troms. Hotellbelegget har gått ned flere steder i nord i sommer, men det kommer likevel turister fra hele verden og flere fra nye markeder. Det sier hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxy i Tromsø, som faktisk har fått litt flere gjester i år.
5: Jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning, så vi er stort sett fornøyd.
6: Hvem det som kommer?
5: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland, veldig masse finlendere her, og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
4: Reporter var Torkild Stoltz. Statssekretær Sigrid Ina Simonsen mener at det å være samisk veiviser et viktig samfunnsoppdrag som skal bidra til økt kunnskap og forståelse for samisk historie, språk og kultur. Hun ønsker de nye samiske veiviserne som ble presentert på fredag lykke til med arbeidet. Flere Tromsø-elever må flytte ut av byen for å gå på videregående skole i høst, skriver Nordlys. Siden elever fra distriktene søker seg til Tromsø, kapasiteten på skoler som Ishavsbyen og Kongsbakken helt sprengt. Troms fylkeskommune vurderer en ny inntaksordning der elever som hovedregel må gå på nærmeste skole dersom tilbudet finnes der. Forslaget skal opp til politisk behandling i november. Forsvaret har kuttet utdanninga for vakt- og sikringssoldater fra 5 til 3 uker, skriver Forsvarets forum. Samtidig kurset flyttet fra Værnes til lokale avdelinger i nord. Sjefen for 131 Luftving på Bardufoss advarer om at det skaper et kompetansegap som må tettes ute i avdelingen. Kursledelsen understreker at kravene for å bestå uendret, og mener soldatene fortsatt får den kompetansen de trenger. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.
6: Det her er morgensendingen fra NRK i Troms.

0: Lady Antebellum med låta Need You Now. Det skal handle om flåtten, som lenge har vært et såkalt søringproblem. Men de siste årene har det blitt registrert mer og mer flått ettersom det blir varmere. Nærmere 500 flått er registrert inn til flåttkartet siden 2022. Og nå har jeg med meg Marit Vader, som er veterinær her i Tromsø. God morgen.
1: Hei, god morgen.
0: Du, flåttkartet viser at det er observert hundrevis av flått i Tromsø de siste 4 årene. Merker dere på veterinærklinikken at nordlendinger har begynt å frykte det her?
1: Ja, vi gjør det. Vi får ofte spesielt telefonsamtaler i forhold til at folk bekymrer og at de gjerne vil forebygge at de vil ha flott middel så dyrene deres ikke skal få flott.
0: Hvor ofte er det egentlig da at et kjæledyr blir alvorlig sykt av flott her oppe?
1: Nei, det er veldig sjeldent. For det første så er det jo selv om man observerer flott og folk ringer inn og rapporterer, så er det jo veldig få dyr som får flott i Tromsø og som ikke har vært ute og reist. Og av de som får det, så er det jo veldig få av de flåttene som er bære av de sykdommer som man er redd for. For det er ikke flåtten i seg selv som er farlig, det er jo bakterier eller virus den kan bære. Og selv av de som skulle bli bitt av en flått og som er bære, så blir de fleste av dem ikke syk. Risikoen for å få alvorlig sykdom her i Tromsø er kjempeliten.
0: Det er jo veldig betryggende å høre da, men hva tror du er grunnen da til at vi er så bekymret her oppe sammenlignet med det de kanskje er i sør?
1: Jeg tror jo at man vet ikke så mye om det her, så man har et litt mer sånn avslappet forhold til noe man er omgitt med hele tiden. Og så derfor tror jeg at det blir litt sånn dramatisk også, hvis man hører at naboen eller man ser en eller annen har fått en flott og den er stor og det ser stygt ut da. Så jeg tror kanskje det er litt mer sånn frykten for det ukjente, og så er det mer snakk om det nå, så da tror jeg at det blir en litt sånn selvforsterkende effekt, og så er det jo veldig mye sånn synsing og meninger på sosiale medier og alt som fort hauser opp situasjonen. Så det er kanskje litt sånn agurknytt, det er typisk sånn sommernyhet.
0: Ja, det er jo det. Men når folk ringer til dere og er stresset, da, hva er det dere råder folk til å gjøre da, hvis man oppdager en flått på kjæledyret?
1: Nei, altså vi råder dem til å fjerne dem, og det gir jo eventuell informasjon om hvordan man skal gjøre det da. Så bør man jo følge med på tegn både lokalt der bittet har vært, og at dyr ikke utvikler tegn på sykdom enten de nærmeste dagene eller de nærmeste månedene, at man da liksom opps på at man husker at ja, den hadde et flott bitt, sånn at man har det liksom ekstra i mente. Men stort sett så bruker vi situasjonen på å roe ned at dette går nok helst bra.
0: Men når er det man bør ringe dere da?
1: Ja, det er klart hvis dyret får symptomer som kan tilsvare gi en indikasjon på nefrologisk eller plutselig halt et uten andre forklaringer, så spør vi gjerne om de har vært reist, eller om det har vært noe historikk med flått, sånn at vi har det i mente.
0: Men, så dere er ikke noe særlig bekymret for flått, dere altså?
1: Nei, vi er ikke det. Ikke det.
0: Så godt å høre. Da kan vi alle roe ned på akkurat flåttbiten da. Veterinære Marit Vader, tusen takk for at du var med oss.
1: Bare hyggelig.

0: Can I trust you? Spørsmålet kom fra The September When. I konkurransen I dag skulle vi fram til en meget omtalt person, spesielt I sommer. Donald Trump vil at han skal bli ny generalsekretær I FN, og mange husker han for den talen her fra 2022.
1: Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
0: Og den vi skulle fram til I dag, det var selvfølgelig FIFA-president Gianni Infantino. Og premien I dag, en kopp fra CNK, den går til Simon Alexander Seines I Beisfjorden. Gratulerer!

0: en hel gjeng står bak låta Chicago. Det The Northern Belle, Darling West, Ida Jenshus, Louien, Signe Marie Rustad og Malin Pettersen. Nå skal vi få en mulighet til å oppdatere oss på nyhetene, og den muligheten får vi fra Lars Asbjørn Sandnes.
1: Årets sommer har vært dårligere enn ventet for turistnæringen i nord. Hotellbelegget har gått ned flere steder sammenlignet med fjoråret. Trond Øverås i Nordnorsk Reiseliv peker blant annet på en kald og våt sommer i nord. Tromsø Lufthavn vil utvide terminalen med opp mot 4000 kvadratmeter. Nå har Avinor satt i gang med et forprosjekt for å se på alternativer for utbygging. Utbygging er planlagt til tidligst neste år, ifølge direktør Anders Kirsebom, med ca. 2 års gjennomføring. Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at dødeligheten for laks og ørret i norske mære har falt med nesten 36% på 3 år. Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, sier at blant annet nye vaksiner har bidratt til dette.

Popprinsesse på P1, Camilla North, og låta heter Som du er. Ja, jeg har fått en ferske temperaturliste her, og Sørkjosen har 19 grader i dag, Skibotten 18, Kilpisjärvi 12, Torsvåg 12, Tamokdalen 13, Tromsø 11 grader, Hekkingen har også 11, Bardufoss 12, Dividalen 15, Harstad 14, Evenes 13 grader, Longyearbyen 7, Ny-Ålesund 6 grader, Bjørnøya 5, Hopen 4, og Jan Mayen har 6 grader denne mandagsmorgen. Vi skal runde av, i hvert fall her i morgensendingen, for Troms og Svalbard. Det Richard Marx med Right Here Waiting, som du hører tonen til her. Det har vært Lars Asbjørn Sandnes og Thea Heltene Kjelstad i studio i dag, og vi høres igjen i morgen fra klokka 6 til klokka 9. Da står i hvert fall jeg her, right here, waiting.

0: het NRK Nyheter. Nå klokka 9. Over 325 000 mennesker nå evakuert i Spania og Frankrike etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens i Frankrike så sliter brandmannskapene, og branden har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest i landet. Evakueringen fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på branden, sier reporter Marlene Laura Solheim, som i Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Det håp i oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing i Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet i morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president i helgen. Under et politisk arrangement i Sao Paulo, så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat i Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat i helgen. For mange så ferien nå over. Det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gul verdt, men det lett å gå seg bort til alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
2: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du ikke en bil, da det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist, men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Det er noe snodig med sommeren. Midt i den, sånn som nå, så tenker vi, dette må vi huske å nyte. Men så er det først når den er over at vi virkelig nyter den. Og jo lengre avstand vi får til sommerne, jo mer nyter vi de.
1: Ja, det er liksom kreativ redigering, myggstikkene blir klippet bort, regnværet blir slettet, sorgen av å bli dumpet på en brygge i Tønsberg som tenåring er glemt, men følelsen av å være en glad tenåring med livet foran seg på akkurat samme bryggen i Tønsberg, den er det fortsatt.
0: Ja, for først så fyller disse sommerminnene oss med en glede, men så plutselig så kommer sorgen. Sorgen over at den tiden er forbi, eller ting kan aldri bli like bra igjen. For vi blir nostalgiske, som egentlig er jo en god følelse.
1: Ja, for den minner meg jo om øyeblikk som er verdt å savne. Så hvis du akkurat nå sitter i kø på vei til hytta, eller ligger på en strand og tenker «Dette kommer jeg til å savne en dag», gratulerer, da lager du fremtidens nostalgi. Jeg kan til og med savne køer jeg har vært i.
0: Ja, en god tunnelkø.
1: Ja.
0: Vi samler rett og slett på sommerminner som om det var mumikopper.
1: Ja, og hvis du har like mange sommerminner som du har mumikopper, da har du mange sommerminner.
0: Ja, det blir cirka 103 sommerminner det. Så det vi lurer på i dag, kjære lytter, er hva er ditt mest nostalgiske sommerminne?
1: Ja, hvilke sommerminner er det du har? Gå inn i radioappen, NRK radioappen, og fortell oss ditt minne.
0: Mitt navn er Mia Hunvin, og sammen med deg da, Magnus Devold, så skal vi lede denne ukens reiseradio.
1: Ja, og jeg savner allerede følelsen vi hadde rett før sendingen, at vi gledet oss til å komme i gang med reiseradioen. Det er jo mer nostalgisk.

0: Det var Jolene av Dolly Parton, en låt fra 1973. Det gøy å høre noe fra da du var ungdom, Mia Hundvin. Blir du nostalgisk?
1: Åh, hei, hei, hei, jeg født I 1977. Nei, jeg vet ikke om jeg blir nostalgisk, men det minner meg om hvor kul jeg synes Dolly Parton og ikke minst det der at hvor fantastisk denne låten evig bra.
0: Nydelig. Hun hadde jo også en sang som het 9 to 5, om å jobbe fra 9 to 5. Vi I Reiseradion har jo bare sending fra 9 to 11. Folk forskjellige.
1: Ja.
0: I vår så vi han I Kompani Lauritsen som soldat. Vi får snart besøk av komiker og radiovert Olav Svarstad Haugland. Og til høsten han også aktuell med nytt humorshow sammen med sine to faste makkere I humorgruppen BMI, Kristian Mikkelsen og Emil Berntsen, men akkurat nå så han I en by som du, Mia, har bedt meg om å kalle verdens vakreste by, Bergen. Jeg veldig spent på de som har vært med I Kompani Lauritsen, om de begynner å gjøre militærstup når de bader vanlig om sommeren nå.
1: Altså, du tenker på det der stupet hvor de står på stupet og faller bakover?
0: Ja.
1: Ja, hvis de gjør det, så håper jeg ikke de bruker all for lang tid oppe på stupebrettet hvor de gråter, for det kanskje
0: badegjester... Da tar det veldig lang tid.
1: Ja, for det badegjester, de kan ikke bli fendrikker og måtte rope de ned. Men også senere I sendingen så får vi besøk av Ingrid Moholt-Våler, som skal gå gjennom sommerens store snakkiser I det popkulturelle feltet.
0: Riktig.
1: Og så har vi bedt dere lytter om å gå inn I NRK-appen for å dele et nostalgisk sommerminne med oss. Så fortsett å sende inn meldinger.
0: Ja, og så har hun hvilt seg en ukes tid fra forrige reise, og denne uka så reporter Caroline Bekkelund Hauge tilbake på veien igjen for å gjøre noe av det hun aller best til, nemlig å ta pulsen på Sommer-Norge. Og hvor det du starter denne ukens reise, Caroline?
2: Jeg sier hei og god morgen fra Telemark!
0: God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen. Jeg starter altså på et sted som for lenge, lenge siden ble omtalt som det åttende underverk, nemlig Telemarkskanalen. Opprinnelig bygget for å frakte tømmer, men I dag en stor turistattraksjon, og så har jeg gått ombord I en båt som jeg synes passer meg, MS Victoria, som altså som en hvit svane med en dampip I midten. Den bygget I 19, sier jeg, og vi må et 100 år tilbake, 1892, og siden det så har den altså gått på Telemarkskanalen, og det sånn at du virkelig kjenner historien I veggene. Og nå har jeg fått frokost, jeg har vind I håret, jeg ser mot Nordsjø, men dere, jeg har en crush på kapteiner. Jeg tenker, når man går ombord I en båt, liksom alltid kapteinen først. Og kapteinen I dag, han heter Thor Rønningen. Hei, Thor!
3: Hallo, hallo!
2: Her sitter du med dine fire hvite striper. Vi I rute?
3: Vi I rute.
2: Kommer dette til å bli en god seilerdag, Thor?
3: Det blir veldig bra I dag. Ja. En kjempefin dag.
2: Men du, tut for det norske folk, så de hører historikken og hvor vi en Thor. Kan du fikse det?
3: Det skal jeg gjøre, ja. Det helt klart.
2: Fikser vi det nå, Thor? Ja!
4: Hör den lite. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Yes, det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Og jeg leste at Ramon har giftet seg I helgen I Nord-Norge.
1: Ja.
0: Og der det vel ikke solnedgang nå. Så han får ikke dratt hjem før langt ut I august, vil jeg tro.
1: Ja, hvor tid begynner solen å gå ned I Nordland?
0: Usikker.
1: Ah, ok, men da skal I hvert fall han hen. Ja. Helt. I dag så snakker vi altså om nostalgiske sommerminner og hva som det trigger I oss. Og vi har fått inn meldinger. Vi, Magnus?
0: Vi har det.
1: Tony, han skriver, beste sommerminne, det sommeren på Brattholmen utenfor Bergen på 80-tallet. Og det bading. Skal vi se? Og han det så mange meldinger som kommer inn her nå at han ryker nedover.
0: Ja, men det var bading på Brattholmen I hvert fall.
1: Ja, det var masse bading å gå med. 80-tallet jo nostalgisk I seg selv, så
0: ja.
1: Fortsett å sende inn.
0: Det finnes også nyere sommerminner. Anne skriver, mitt beste sommerminne fra I dag.
1: Oi.
0: For I dag kom det endelig en sommerdag til Lofoten, så nå har vi badet under blå himmel I 10 graders vann. Herlig.
1: Ja, det kaldt.
0: Det kaldt,
1: ja. Hvor god du på Knut og Magnus?
0: I mine favorittnuter, det Knut Nærum og Knut Aril Hareide. Men I skippemøtet I dag så skal det handle om andre typer knuter. Redningsselskapet har utført mange hundre slep I løpet av sommeren. Når du skal slepe en båt eller jolle, så trenger du knuter som sterke, men lette å løsne. I dag kan du lære deg et par slike når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
1: Ja, for å plukke opp Tony da, vår lytter som skrev inn melding I sted med Brattholmen utenfor Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Han grillet også.
0: Han grillet også.
1: Ja, ja. Og så var det ikke minst lukten av sjø og saltvann.
0: Det sommer for meg.
1: Ja. Straks skal vi til Vestlandet og høre hvordan sommeren går for komiker og programleder Olav Svarstad Haugland. Kanskje har han en healing kind of feeling som Henrik Heaven som vi skal høre nå. We are

0: Du har kanskje sett han I Kompani Lauritsen, hørt han I podcasten Blåtur på NRK, eller sett han med impro- og humorgruppen sin BMI. Nå har han tatt en liten pause fra familieferien, så vi kan ta en prat med han her I Reiseradion, direkte fra Bergen. God formiddag, Olav Svarstad Haugland.
1: God formiddag.
0: God formiddag. Hvordan har sommeren vært så langt?
1: Nei, den har vært helt nydelig. Den har vært varm og nå den siste uken kald og sånn skal det være. Vi på Vestlandet så det helt perfekt.
2: Ja, hvorfor dere på Vestlandet og hva gjør dere I Bergen?
1: Altså, jeg har jo en kone som kommer fra Voss. Og så min mor fra Nordheimsund og min far fra Stavanger. Altså, jeg jo egentlig 100% vestlending, bare med feil dialekt.
2: Jeg la merke til at etter du sa Voss, så følte jeg at du la inn en liten sånn applauspause. Men I hvert fall, for jeg tenker Voss, det den vakreste dialekten I landet.
1: Ja, det det. Dessverre så snakker hun ikke Vossa-dialekt da. Hun har jo sånn avart, sånn at det høres ut som at hun fra Grimstad, bare ikke helt Grimstad heller.
2: Ah, close but no cigar, Olav.
1: Ja, det veldig no cigar.
0: Ja. Du delte jo I Kompani Lauritsen som ble spilt inn på Voss. Voss blitt et vanlig feriested for deg igjen, eller sitter opplevelsene fra militærleiren I?
1: Vet du hva, det sitter faktisk litt I. Her om dagen så var jeg nede ved Bømoen og løp rundt. Jeg prøvde å løpe den løypa vi gikk med disse trestokkene for å se hvor langt vi gikk, for det føltes ut som en evighet. Og det kan jeg si sånn I retrospekt, var ikke særlig langt.
2: Så ja, men tok du trestokken etterpå da?
1: Nei, men trestokkene lå der, der vi la dem sist, og der har Kompani Lauritsen noe lære. De rydder ikke opp etter seg, altså det for dumt.
2: Men altså, Voss jo også kjent for ekstremsport. Har du gjort noe ekstremt der?
1: Nei, altså det nærmeste jeg har gjort å gå forbi kuer på fjellet denne uka. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det når dere går fjellturer. Jeg vet ikke om dere går mye fjellturer. Gjør dere det?
2: Ja, men foreldrene mine har hytte på Hallingskarvet, og da har jeg opplevd akkurat det samme, Olav, at det kommer en gjeng med kyr som jeg faktisk blir litt redd.
1: Og så har jeg blitt meg merke I at det nå kuvettregler før du går inn I disse områdene, og det har det ikke vært før. Ja. Og det betyr jo at noe har skjedd I løpet av de siste årene som gjør at vi trenger kuvettregler.
0: Ja, når jeg melder fra til kjente kuer om hvor du skal.
1: det er mer sånn ikke gå mellom kalv og moren.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det sånn, ikke gå bak de også, sånn som med hestene?
1: Ja, jeg tror det, nei, det, men noe jeg la merke til var slipp det du har I hendene og gå rolig forbi.
2: Slipp det du har I hendene?
0: Så kua kan ta lommeboka di og alt da, hvis den...
1: ja, jeg sa det, men det brukte jeg da som en sånn unnskyldning for ikke bære datteren min. Så jeg sa til henne sånn, nei du, pappa kan ikke bære deg, fordi hvis kuene kommer så må jeg slippe deg å gå.
0: Da slapp du både bære barn og stokk.
2: Det ikke meg, det ikke pappa, det kuvettsregler, sånn det det bare.
1: Kuvettsregler. Men jeg har fått nyvunnet respekt for kuene altså, I løpet av denne sommeren. Det det mest ekstreme jeg har gjort.
2: Ja, men de har jeg hatt respekt for alltid.
0: Man lurer jo alltid på dere som har vært med I Kompani Lauritsen om dette militærstupet, om det noe dere fortsetter å drive med som på privaten etter dere har gjort det, altså det legge seg bakover og la det stå til når man stuper?
1: Ja, det måtte jeg gjøre 3 ganger inne på Kompani Lauritsen, og det skal jeg aldri gjøre igjen.
0: Nei.
2: Fortell, hvorfor ikke?
1: Nei, altså det var av alle ting man gjorde der inne, det absolutt verste. Og I tillegg så måtte jeg gjøre dette her 3 ganger ved siden av da to som stuper, som har stupt hele livet, som syntes det var null stress å gjøre det. Og det gjorde jo vondt hver gang. De sier, gjør du det perfekt, så gjør det ikke vondt. Og det kan jeg si, det stemmer ikke, det gjør vondt. Det gjør vondt når 105 kilo treffer vannflaten fra 4 meter.
2: Ok, du på Vestlandet nå, men vi vet jo også at du har vært innom Finland. Fortell, hvordan var det?
1: Jeg var innom Finland. Vi besøkte noen venner der som har en hytte langt inn I skogene, helt nære Russland-grensa. Og der var det jo mygg og varmt I vannet for så vidt. Vi var så nærme Russland-grensa at vi kunne høre grensejaktene øve på å skyte. Så det var en god feriestemning.
2: Ja, men det jo litt, ikke litt eksotisk på en måte?
1: Jo, absolutt. Og det mest eksotiske, det var jo da jeg skulle ut på en løpetur, så løp jeg da 2 kilometer, og så kom jeg på sånn, tenk deg bjørn her da. Hva gjør jeg da? Og jeg skulle egentlig da løpe ganske fett. Ikke for å småskryte, men jeg trener til et halvmaraton.
2: Ja, du løper mye.
0: Ja, du har nødt to løpeturer. Ja, ja.
3: Det er bra det.
1: Altså, det går ikke fort, det gjør ikke det. Men jeg skulle egentlig løpe 8 kilometer. Det ble 3, fordi jeg ble så redd for bjørn. Og så hadde jeg glemt å spørre de som jeg var hos om det var bjørn i området, for jeg vil ikke møte på bjørn når jeg er ute og løpe. Det var sånn bjørnevettregler der også, som gjorde at jeg fikk respekt for bjørner. Så kom jeg tilbake og spurte da disse, er det bjørn her? De sa, nei, det er ikke bjørn her, så du kan slappe helt av. Så det har vært sommeren min da. Frykt løping og frykt for dyr mens jeg løper.
2: Ja, men bare ta det der med bjørn. Hva var planen din? Er det å legge seg ned, spille død, eller er det å komme seg til helsike vekk? Løpe litt sånn i zigzag, sånn hvis du har en T-Rex etter deg, så har jeg lært meg at det er trikset, for da velter T-Rexen.
0: Det sier T-Rex dette reglene, hvertfall.
2: Hva var planen din, Olav?
1: Altså, planen min var, nå har jeg sett mye Lars Monsen i løpet av de siste månedene, så det var å skrike høyt. Men jeg har lest et sted at det å jogge er noe av det dummeste du kan gjøre når du er ute og plutselig møter bjørn, fordi du skal jo ikke løpe. Du skal jo gå rolig vekk mens du skriker, da.
2: Ja.
1: Så i og med at man allerede da er i løp, så vil bjørnen da kanskje mest sannsynlig løpe etter deg, mener jeg å lese et sted. Så dette fikk jeg da inn i hodet mitt. Ja, jeg skjønner det, jeg kan virke litt nevrotisk, jeg kan gjøre det, og det kan gå til jeg er det.
2: Og du løper ikke så fort heller, Ola, så det går greit.
0: Men det er jo noe for alle å ta med seg det der. Vi skal prate mer med deg, Olav, for til høsten så skal improgruppen din BMI sette opp verdens beste show 3.
4: Jeg tar meg

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråta. Og vi har besøk av Ola Svartstad Haugland. Og improgruppen din da, Olav, Bare Moro Impro, har jo tidligere satt opp showene Verdens beste show og Verdens beste show 2.
2: Har jeg kreative?
1: Ja, og da ligger det an til at neste titel er Verdens beste show 3, som da har premiere 17. september. Så hvordan er det da? Er dette verdens beste show?
2: Vi håper jo det, for hvert show vi lager så skal vi komme nærmere verdens beste show. Og så hater vi oss selv hver gang vi gir oss denne titelen, fordi det er veldig stort.
3: Ja, det legger jo lista et sted, men vi har jo begge, både Mia og jeg, sett verdens beste show 1 og verdens beste show 2, og synes jo det er utrolig bra, så vi er jo nå veldig spent på hva dere skal gjøre for å overgå dere selv igjen.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi skal ta det litt ned, ja.
1: Oi!
2: Og kanskje gå litt tilbake til røttene, fordi både show 1 og 2, de var veldig sånn, veldig showpreget. Nå blir det mer reinspikket humor. Nå skal vi le og kose oss sammen. Og så har vi da fått en fantastisk regissør, Mathias Lupicini, som skal komme inn og hjelpe oss der. Så dette her kommer til å bli helt kanon.
1: Jeg hører det plan. Altså, i denne gruppen så er det også Christian Mikkelsen og Emil Berntsen. Har du sagt til Emil at han også skal ta deg ned?
2: Nei, vet du, det er godt at du spør. Noen ganger så gjør jeg det, og så tar Kristian meg til side, og så sier han sånn til Ola, nå må du bare la Emil være Emil, og så kommer dette her til å bli gul. Og det blir du alltid.
3: Hvordan er det? Da er det jo halvannen måned igjen til premiere, cirka. Klarer du å, liksom, å nyte ferien nå, eller kjenner du at nervene begynner å nærme seg?
2: Altså, jeg er en fyr som tar ferien 100% på alvor, og jeg gjør ikke noe jobb i ferien, og jeg klarer å la det ligge veldig godt. Og i ferien så har jeg liksom to regler. Du skal ikke jobbe, og du skal ha på deg shorts hele tiden, uansett hvor kaldt det er. Jeg har hatt på meg samme shorts nå i 3 uker, det begynner å lukte litt vondt, men den er på.
3: Det er veldig bra hvis du møter Bjørn at shortsen din lukter veldig vondt.
2: Ja, det er det.
1: Og du høres ut som et toppidrettsutøver, for de er jo så veldig opptatt av dette av å være av og på.
2: Ja.
1: Så når du er av, så skal du være av. Så du har blitt en 100% løper, du, Olav.
2: Jeg er på en måte, altså, jeg mener jo vi driver jo toppidrett innenfor humoren da, i Norge. Så vi skal jo sette opp dette showet, og da skal vi prøve å gjøre det til verdens beste. Så det er jo på en måte toppidrett, bare det å kalle noe verdens beste. Og så prøver vi å ikke tenke så mye på det, men jeg skal jo ærlig innrømme at dagen da VM var ferdig, altså dagen etterpå, så var det veldig tydelig at Emil plutselig visste at det kommer et show, fordi da sendte han en melding og sier, nå må vi møtes, nå må vi jobbe. Men han ventet i hvert fall til klokka 6 dagen etter VM var ferdig. 6 om morgenen, skal sies.
1: Dette tror jeg mange har opplevd, det der vakuumet som oppstod etter VM, at vi alle sammen ble røsket litt tilbake til virkeligheten.
2: Ja. Og da sa Kristian og jeg, hei, hei, hei, hei, vi har en plan her, den følger vi. Vi skal feire i noen uker til.
3: Ja. Er det sånn at de tingene du opplever nå på ferie kan ende opp i et show?
2: Absolutt. Jeg hører jo at kuvettreglene er kanskje noe vi bør skrive noe på.
3: Det tror jeg det må være.
2: Det finnes jo andre vettregler som man sikkert kan gjøre noe med. Ja. Og så er det selvfølgelig mye familieliv, da. Men vi har såpass mye familieliv alle tre nå, at de ideene de må vi legge litt vekk. Hvis ikke så blir det familieshowet til Bare Moro Impro.
1: Ja, for samme gjeng har jo også denne podcasten Blåtur.
2: Ja.
1: Og der deles jo det litt private ting også. Hva tenker konen din om det?
2: Nei, hun har blitt litt vant til det, men jeg prøver å... hva skal jeg si? Vet du, nå må jeg passe på hva jeg sier, for hun hører på nå også.
1: At du alltid, elsker hun. Du elsker hun over alt på jord.
2: Det gjør jeg, absolutt. Og, nei, vet du hva? Hun har jo noen ganger sagt det, når jeg har vært i ulike podcaster, at det er jo som å være i en terapitime, bare hun ikke er der. Så det tar jeg til meg, og så tar vi praten når vi kommer hjem. Og så er hun stort sett veldig avslappet på de greiene der, altså.
1: Men er det sånn at folk som er gift med komikere, de er rause av natur?
2: Jeg sier ja, jeg. Jeg tror jeg gjør det. Jeg sier ja.
1: Jeg føler hun er raus.
2: Ja, hun er veldig raus, ja. Det er hun.
3: Hva bringer, nå er dere altså i Bergen, hva bringer dagen videre i Bergen?
2: Nei, nå skal vi ta fløyen, og så skal vi opp og leke på den her lekeplassen her oppe, for den ser jo veldig bra ut.
1: Altså, jeg blir jo vi snakker om nostalgi i dag, og det da at du skal ta fløybarn opp der og leke på lekeplassen, blir jeg glad, og så får jeg at det stikker i hjertet at mine barn er all for stort å sette seg på den husken.
2: Ja, men er du sikker på det? Har du prøvd å sette den på husken? Hvor gamle er de?
1: 1922.
2: Ja, det er litt for stort.
3: Du har også en ønskelåt, eller vi har bedt deg om å ta med en ønskelåt, Olav. Og Mia, hvilket band er det Olav har ønsket seg?
1: Vetsje.
2: Det er ikke det fantastisk å kunne si det? Vetsje?
1: Det
2: er
1: Vetsje.
2: Bandet Vetsje fra Stavanger, et nydelig band som jeg oppdaget for 3-4 år siden. Ellers var det lenger siden, tiden går så fort. Men dette her er i alle fall en sommerbanger som jeg hører på hvert eneste år. Og så spurte jeg barna mine, hvilke låter liker dere som jeg setter på? Og så kom det først, ingen, helt til, nei, Vetsje, den blåfarga øynene, den liker de godt.
1: Åh, det er fantastisk, Olav. Tusen takk for at du kom og preiket med oss her i Reiseradioen. Og så ønsker vi deg og familien en god sommer videre.
2: Takk skal du ha.
1: Og nå, Vetsje, blåfarga, øynene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var Metteson med Water i Reiseradion, og jeg må oppklare en ting før vi går videre. Dette har vi fått mange meldinger om, blant annet fra Åsmund, som sier Ramon går ikke hjem før solnedgang, men solopp. Gang.
1: Ai.
0: Ja, der sa jeg rett og slett feil, og så har jeg også fått beskjed om at det ikke lenger midnattssol i Nordland, så da skal Ramon få lov til å gå hjem.
1: Åh, det var deilig. Ja. Og Bjørn synes også, jeg må også klare opp en ting, Bjørn mener at deg og Olav har veldig lik stemme, ja. Så den som igjen i studio nå, det Magnus.
0: Det meg.
1: Det det. Ja. Vi har fått masse lyttermeldinger, det vi så glad for, og vilje skrive. Mitt nostalgiske sommerminne er å sove på trampolin og telt i hagen om hverandre en hel sommerferie. Uansett hver. Og når teltet ble pakket sammen, var det en stor gul flekk som prydet hagen, og det var tegnet på at ferien hadde vært lang. Og de gule flekkene.
0: Ja, ja. Jeg ser veldig for meg når man sover på trampoline, at man sover sprettene.
1: Jeg har aldri gjort det selv, jeg føler det litt mer moderne enn fra min barndom.
0: Ja, det kan være.
1: Vår reisende reporter Caroline, hun har nå satt seg i den nylig kanalbåten MS Victoria, og altså på vei opp til en Markskanal. En gang omtalt som det åttende underverk. Og vi som trodde at du var det åttende underverk, Caroline, hva skjer på kanalbåten?
2: Her er det altså som, det er litt den følelsen av å være på Titanic, vet dere? Hvor jeg liksom står utenfor Nei, det kan du også si. Men denne synker ikke, den har gått siden 1882. Altså, jeg jo på Nordsjø nå, og vi har passert Løveid sluser. Og dette, altså for dere som ikke vet hva Telemarkskanalen så er det jo en kanal der båtene går fra havnivå helt opp til dalen innerst i Telemark. Og så må man nærmest liksom klatre oppover en slags vanntrapp av stein og tre. Og den første slusa vi forbi, og nå vi liksom litt sånn i åpent vann. Og Telemarkskanalen, for å komme med noen fakta, 105 kilometer lang. 18 slusekamre, og akkurat i dag så vi... Jeg tror vi bare 13 passasjerer ombord, men det litt deilig, da har vi båten litt for oss selv. Og så var det som jeg sa til Drist da, jeg har litt sånn, jeg har dillet på kapteiner. Jeg tenker at kapteiner er alltid trygt å være i nærheten av. Vi fikk jo prate noe ordentlig med Thor i sted, så vi må inn her. God morgen, Thor.
3: God morgen.
2: Å, Gud, så deilig og varmt det var inn hos deg.
3: Ja, det er godt og varmt, vet du. Jeg fyrer godt der.
2: Men du, får en utsikt du har av, dag ut og dag inn.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Blir aldri lei.
2: Hva det du styrer etter da?
3: Nei, det forskjellig nå. Her på Nordsjø så det jo greit, nå kommer vi inn mot Ulefoss, så styrer vi bare på båthavna der omtrent, men oppover i elven og sånt, så har vi overrettmerker og flaggstenger og tre og alt mulig, lovetak, alt mulig forskjellig.
2: Første lovetak til høyre, for eksempel.
3: Ja, noe sånt. Ja, så det bare, nei, vi har sånne ting som vi styrer etter, for at...
2: Ja. Men du, altså, det sånn, nå kommer vi jo til Ulefoss sluse etter hvert.
3: Ja.
2: Ja, har du kontakt med dem, eller?
3: Ja, da har jeg kontakt med dem, både på telefon og VHF.
2: Ja, for å høre da. Altså, kan du kalle opp, for eksempel?
3: Jeg kan prøve å kalle dem opp og høre om de er våkne.
2: Oppe. Ja, nå tar han opp telefonrøret her. Så han ser ut over Nordsjø.
3: Ja.
2: Må du trykke på.
3: Hallo, det er Victoria. Kan Ulefoss sluse høre her?
2: Ja, kanskje de sover.
3: Ok, nå har vi til reiseradio med vårt, og så vil vi høre om det er klart for vårt der oppe.
4: Her er det klart. Velkommen skal dere kunne være.
2: Ja, fine telemarksfolk. Tusen takk skal du ha. Ja, men det er bra.
3: Vi er i rute.
2: Ja, det er veldig fint at du vil si vi er i rute. Se her, nå begynner han å skravle med henne, men nå skal du prate litt med meg. Legger han fra seg røret. Du, det sies at du har vært kaptein ombord her i 36 år, og i tillegg så var du her sammen med bestefaren din. Hva var det du var for noe da?
3: Da var jeg dekksgutt. Det begynte her i 1980 som dekksgutt, og var her i 3 sesonger med bestefar.
2: Tenk på det. Og så fikk du lyst til å bli kaptein.
3: Ja, ble det da etter hvert. Så jeg har vært her nå såpass lenge, og jeg blir aldri lei.
2: Du, så fint. Hvem er han som sitter og glaner på utsiden her?
3: Nei, det er han Geir Jon, vet du, så han sier bare drekker kaffe. Han.
2: Det er Geir, jeg må ut til deg. Hei, Geir.
5: Hei, sånn.
2: Har du kommet opp av maskinrommet?
5: Ja, jeg måtte opp en tur og få litt frisk luft.
2: Ja, gud, så deilig. Ja, du har to striper, da.
5: Jeg har to striper, ja.
2: Ja, det er greit, det.
5: Ja, da. Ja. Jeg er vel egentlig titulert, er vel maskinpasset, men det er vel maskinist.
2: Ja.
5: Det høres litt finere ut.
2: Har du hatt noen trøbbel ombord i dag, eller?
5: Ja, man litt trøbbel for morgenen, men det bare manglet luft i en trykktank til vann ombord, og så var det tett en sånn kranventil på i bussa på kjøkkenet.
2: Og det er tett i?
5: Det er en sånn ventil som åpner og stenger kran. Du kan, når de vasker kopper og tallerker slik, så kan de...
2: Så ble det trøbbel på kjøkkenet?
5: Ja, men ja. Det var ikke seende ut der nede, vet du.
2: Men Geir, du, nå skal vi snart avrunde herfra, men jeg har bare lyst til å si at du har vært slusevakter også.
5: Ja, jeg er 23 år i Telemarkskanalen.
2: 23 år? Hva er det som er så fint med å jobbe her, da?
5: Nei, det er jo vanvittig. Det er flott miljø, flott å være ute. Bra arbeidsfolk.
2: Men slusevokter, da. Høres tøft ut, det.
5: Nei, det er ikke så mange her i.
2: Nei.
5: Nei, det er ikke det.
2: Nei, savner du det, eller?
5: Nei, både og. Jeg er pensjonist, og nå har jeg jo den... jeg har jo vært ute og seilet tidligere. Nå får jeg jo litt fartstid i her, sammen med de guttene her, så det... Ja. Nei, da. Det er veldig bra. Veldig
2: men du,
5: bra.
2: Du, Geir, vi har det litt fint nå.
5: Kjempebra.
2: Ja, vi...
5: Nå gorkoser
2: vi oss. Hva var det du sa? Nå gorkoser vi oss.
5: Ja,
2: ja. Og det er sånn. Og for dere som ikke hørte altså tuten i stad, som er så historisk, og som noen har sagt til meg, det er virkelig lyden av sommer, så synes jeg at dere skal høre ordentlig etter nå.

0: Ja, her hørte dere liten bit av en ikonisk hit fra 1991. Bandene bak denne låta var et av de største bandene I grunge-sjangeren fra USA, og bandet deler også navn med begrepet for frelse I buddhismen. Hva forbokstaven I bandnavnet? Det spørsmålet 1.
1: Spørsmål 2, og her skal vi fram til en politiker. Han politiker for Venstre, og har gitt ut flere bøker, blant annet selvbiografien Min skyld, en historie om frigjøring. Hva forbokstaven I fornavnet hans?
0: Ja, og I spørsmål 3 så skal vi inn I Harry Potters verden, og vi vil frem til nok et navn. Og hva heter den onde trollmannen som ofte omtales som han hvis navn må være unevnt, eller he who must not be named, og som Harry Potters hovedfiende gjennom hele bokserien. Hans fødenavn Tom Venster på norsk, Tom Riddle på engelsk, og The Dark Lord av hans følgere. Men det ikke disse navnene vi ute etter, men altså forbokstaven I navnet.
1: Jeg vil bare si at Tom Venster heller ikke venstrepolitikeren vi ute etter.
0: Ja.
1: Ja, nei, send inn løsningsordet til oss I NRK radioappen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne mandagen, så kanskje blir det deg vi ringer.
0: Kanskje det blir det. Nå skal dere få høre en sang som ikke en del av konkurransen, og derfor kan vi trygt fortelle dere både artistens navn og låtens titel. Her Mella med Medisin.

0: Klokken 10, og nyhetene de begynner i vannkanten, Henriette Stenesæter.
1: Etter en sommer med mange drukningsulykker, kommer brann- og redningsetaten med konkrete råd. 49 personer har omkommet i drukningsulykker så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Noen enkle grep kan gjøre turen ved vannet tryggere.
2: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Sikre opp noe fra bånd. Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bade alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sunket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Tre personer er drept og 4 skadd i skytingen som skjedde under en matfestival i Seattle i USA. En person er pågrepet etter skytingen, og Seattle-politiet leter etter ytterligere en mistenkt. Det melder The Seattle Times. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Storfilmen The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere den. Totalt har filmen tjent inn 640 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AFP. Og man må jo kunne si at Odyssey har vært en av sommerens store snakkiser, og det blir det mer om videre her i P1.
0: Ja, stemmer det. Jeg har ikke sett Odyssey enda.
4: Jeg så han, jeg elsket han.
0: Ja, ikke sant? Så der, vi får se hva vi skal snakke om. Vi skal straks få besøk av NRKs popkulturelle trendekspert Ingrid Moholt-Våler, som skal gå igjen.

0: Magnus, du spurte tidlig om Dolly Parton sin låt gjorde meg nostalgisk. Ja. Nei, det gjorde han ikke. Men denne Madonna-låten, å herlighet, ta meg tilbake til 80-tallet. Og vi skal snakke mer om Madonna, for nå har vi fått besøk. For sommeren har virkelig levert varene innenfor nye trender, skandaler og kjendissaker. Og med oss har vi altså NRK sin fremste ekspert på kjendiser, popkultur og sladder. Ingrid Moholt Våler, velkommen til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren din vært?
1: Den har vært veldig bra. Den har vært veldig varm. Ja. Og jeg innser at jeg bor i en vinterleilighet. Den er ikke laget for 30 grader, så jeg må, frem til neste sommer så skal jeg selge leiligheten her, på en måte, planen.
2: Var det den varmen i år som fikk deg til å innse det?
1: Ja, jeg tror det, altså. Eller, jeg skal kjøpe en leilighet med dårlig solforhold.
0: Eller det dystopien fordi at det blir varmere og varmere i klima?
1: Jo, det er jo alltid et bakteppe i alt jeg sier og gjør. Men ja, vi prøver å legge det fra oss akkurat
0: nå. Ja, men nok om det da. Du har tatt med oss noen høydepunkter fra sommeren.
1: Ja, jeg ble bedt om å ta med liksom tre snakkiser, og det har jeg gjort. Jeg har gjort leksene mine. Og vi må begynne et sted som er sånn unngåelig, i hvert fall i min sfære, å snakke om den sommeren. Og det har vært noe som skjedde 3. juli. Og det var at Taylor Swift giftet seg.
0: Ja.
2: Med, i New York?
1: I New York, og ikke bare hvor som helst i New York. Hun giftet seg altså da med NBA-stjernen Travis Kelce i Madison Square Garden, som er jo da egentlig en idrettsarena, også ja. Konsertarena.
0: New Yorks basketlag, de spiller sine hjemmekamper der, blant annet.
2: Og hockeylaget.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og Harry Styles spiller konserter der innimellom. Og, ja. Det er egentlig en arena som tar 20 000 stående på konsert.
0: Kan jeg si noe der? For jeg tenker, jeg leste også dette, at hun holdt bryllupet sitt der, og jeg tenker, hvis jeg hadde vært så rik som Taylor Swift, så hadde jeg fått med hele gjengen ned til et eksotisk sted. Hvorfor valgte hun den Madison Square Garden, tror du?
1: Argumentene hennes er at de ville ha total, at det skulle være helt privat.
0: Ja.
1: Derfor velger hun skal ha det helt privat, ingen skal få med seg noen ting, derfor velger hun å gifte seg i New York under VM.
2: Ja. Mens de norske supporterne rodde
1: utenfor. samtidig som også da USA fyller 250 år.
0: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt sånn, hun taler kanskje litt med to tunger. Dette skal være ikke bra, ikke snakke om at jeg gifter meg i den viktigste byen i USA på den viktigste helgen noensinne. Men hun, det er liksom fordi det er umulig å ha paparazzi-bilder ovenfra. Det er helt tett inn i Madison Square Garden, og du kan komme unnenfra. Så hun hadde da 1000 gjester, helt sånn de 1000 nærmeste, og ble viet av Adam Sandler.
0: Oi,
2: har han vigsels...
1: Kanskje... Ja, jeg tror kanskje det er sånn fort gjort i USA.
0: Ja, altså, dette er jo skuespilleren som jeg husker han fra Happy Gilmore, men som er jo en kjent komiker.
2: Ja.
1: Ja, så de hadde altså dette bryllupet, og i det de sier i hverandre sitt ja, så dukker det opp på alle skjermene utenfor Madison Square Garden.
0: Nei.
1: Just TNT married. Så det der argumentet om å være privat vet jeg ikke om jeg kjøper helt, og det er ganske mange som heller ikke gjorde det. Dette bryllupet landet ikke helt kjempebra hos fansen.
0: Men du sier 1000 gjester, hvor mange tar Madison Square Garden? For jeg regner med at det er ganske mye mer enn 1000, så det må jo ha vært litt... Altså, har du sett bilder innenifra?
1: Nei,
0: altså...
2: Er det vi ikke har gjort?
0: Ja, men nå tenkte jeg, nå!
1: Nei, altså, de har jo signert NDAs hele gjengen.
0: Selvfølgelig, som man gjør, og det er jo dette her sånn en kontrakttaushetserklæring.
1: Ja, ikke sant. Sånn at vi har fått vite veldig lite, men visst nok... Ryktene skal ha det til at for å gjøre det litt koseligere da, i denne arenaen som tar 19 000 personer, så har de bygget et slott inne i Madison Square Garden for å gjøre det litt mer sånn hjemmekoselig.
2: Koselig.
1: Og så skal visst nok disse løftene de gir til hverandre, vows, som er liksom en stor greie i USA, de varte i 20 minutter hver, og de leste fra gullbøker, og hun skal ha gått til alteret med en av sine egne låter.
0: Ei. Men dette,
1: ja. Så det var den snakkisen.
0: Jeg kan si at hvis det gifter meg, det blir ikke Oslo Spektrum, og det blir, har litt lyst på NDAs, eller?
1: Du sier ikke Oslo Spektrum nå, men vi får se når det er ferdig pusset opp, da.
0: Ja, vi får se da.
1: Ja.
0: Men du, vi snakket i sted om Madonna,
1: ja.
0: Og har du noe om Madonna?
1: Ja, fordi Altså Madonna, dette egentlig min favorittsnakkes, en av de store denne sommeren, og jeg synes egentlig det har blitt snakket litt for lite om her til lands, så dette, nå prøver jeg på en måte å fremsnakke denne snakkesen. Fordi det som skjedde også egentlig 3. juli, var at Madonna slapp et nytt album, Confessions 2, som en direkte oppfølger til danceplata hun slapp i 2005, Confessions on a Dance Floor, som jo inkluderer hittene Hung Up og Sorry, som var et kjempealbum som gjorde det veldig bra. Og dette albumet liksom da direkte oppfølger, og noe så sjeldent som et album som ment å høres i et strekke.
0: Ja.
1: For det ikke så ofte, liksom, albumformatet jo litt dødt etter at strømmingen kom, men dette albumet en opplevelse fra A til Å.
0: Ja.
1: På like linje som det forrige albumet hennes var, og det synes jeg gøy her, og hvorfor jeg synes det så stas at Madonna har gitt ut dette albumet nå, at da hun ga ut Confessions on a Dance Floor i 2005, så var hun 47 år gammel, og fikk massiv kritikk fordi hun var for lettkledd og alt for gammel til å gi ut dancemusikk. Men nå hun rett og slett 67 år gammel og gir ut. Jeg har tatt med et lite smakebit, så kan dere se om liksom, dette typisk musikk for 67-åringer.
2: Ja.
1: Fordi svaret her ja.
2: Ja.
1: Jeg mener, altså Madonna hun går på en sånn foregangskvinne for dette. Hun bryter de tabuene som kommer med alder, hvordan du skal se ut, hvordan du skal te deg. Og så legger hun på en måte sånn, nå må vi slutte med det. Menn har fått lov til å holde på til det blir eldgamle alltid egentlig. Det er kvinner sin tur.
0: Ja, altså jeg var jo stor fan som barn. Jeg var en av de som hadde masse Madonna-plakater på rommet mitt. Og selv den gangen når hun var lettkledd, så er det sånn, åh, hva gjør dette med unge jenter? Jo, ikke en dritt med meg. Jeg hørte musikken, jeg syntes den var kul, og har hun klart å bevare det til en dag i dag, Ingrid?
1: Ja. Dette albumet noe av det bedre jeg har hørt. Altså fra Madonna, altså dette et skikkelig bra Madonna-album. Ja. Det er liksom samme ånden som Confessions on the Dance Floor, som jeg som 10-åring i hvert fall hørte veldig mye på. Og det også jo helt sånn eksepsjonelt da, at både du og jeg, Mia, har vokst opp med Madonna. Jeg hadde også Madonna-plagater.
0: Så gammel og så ung du er.
1: Vi på en måte diametrale motsetninger. Nei, men at det går an da, at vi fortsatt får folk som vokser opp med Madonna. Hun 67 år gammel, og det er ingen ting som skal stoppe deg fra å lage sexy musikk, selv om du 67 år gammel dame.
2: Nei, hvis jeg dykker inn i dette albumet her og liker det, så skal jeg også henge opp en Madonna-plakat på soverommet mitt.
1: Og da på en måte, da feminismen der den skal være.
0: Og så har du en ting til med til oss.
1: Ja, fordi faktisk, vi kan bruke Madonna som en liten segway over til det som har vært den aller største snakkisen i år, og det jo nemlig VM. Hun dukket jo opp på dette pauseshowet. Vet ikke hva du synes om det, Magnus?
2: Jeg ble jo mest glad for å se de gamle brasilianske fotballlegendene Ronaldo og Ronaldinho som satt i en bil med Madonna bakpå.
1: Ja. Merkelig alt sammen, egentlig.
0: Veldig merkelig.
1: Ja. Men det jo da selvfølgelig VM som har vært på alles lepper, også popkulturelt denne sommeren. Og da akkurat det fotballtekniske kan du få lov til å holde videre, Magnus. Men jeg har lyst til å trekke fram det viktigste som har skjedd popkulturelt med VM for meg. Og det at hele verden har blitt forelsket i Erling Braut Haaland.
0: Yes, og da vil jeg bare først si, jeg var forelsket i han før VM, og rett etter at vi gjorde et intervju med idrettsgalleren, hvor han viser den her rausheten. Han er en skjønn type, og jeg husker han avsluttet det ene intervju med å si, spread the love. Og har han gjort det nå?
1: Så absolutt, og han har jo på en måte brutt en sånn, altså fotballspillere for meg har vært liksom utålgjengelige, dølle folk som har vært sånn kuratert Instagram-feed, og det har vært veldig liksom, lite personlighet som har dukket opp. Nå har ikke jeg vært veldig investert i fotballspillere da.
2: Nei, jeg følger jo veldig mye med på fotball, og jeg jo helt enig.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg synes fotballspillere ganske kjedelige generelt å følge med på.
1: Men så kommer Haaland da, og bare skikkelig morsom, og veldig sånn ufiltrert, og bare legger ut det han tenker til enhver tid, lager YouTube-videoer hvor vi får lov til å være med bak, og liksom, han viser personlighet, og det har åpenbart falt i smak hos, jeg vil si absolutt alle. Før VM så hadde han 40 millioner følgere på Instagram, nå har han 75 millioner følgere, tror jeg.
2: Det er mye.
1: Det er ganske mye, og det viser jo litt liksom hvor mange som har fått sansen for Haaland under dette VM-et da.
0: Jo, men han har jo også blitt en mann som har tatt den rollen med å være tøff og kul og litt sånn stum. Og jeg beklager at jeg sa jeg var forelsket i han, for det er mer morsinstinktet han taler til. Og det er jo også fordi du ser hvordan han er med de rundt seg. Mm. Når medspillerne han skårer, med maskottene, de barna som løper inn med han, og som jeg har da blitt med merke for lenge siden, det er når de skal ta av seg disse treningsdressene før kamp, mm. og ser spiller kaster og kaster og kaster, så gir han det til dem.
1: Ja, altså, det har vært mye av min sommer har vært å konsumere små videoer på internett, hvor man ser sånne klippet sammen mange ganger hvor Haaland gir trøya til de som skal rydde opp. Og jeg tror sånne små ting, det er liksom en ny type kjendis, kanskje ikke så mye for oss i Norge, men for liksom utlandet, så er dette en ny type superstjerne. Det er litt samme som vi ser med svenske popstjerne Sara Larsson, som også er helt sånn ufiltrert og veldig sånn ekte. I USA nå så tror jeg de er så leie, apropos dette bryllupet da, i Madison Square Garden, hvor alt skal være sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg tror man bare trenger det der ufiltrerte og liksom gøye.
0: Ikke så farlig.
1: Ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Og så hjalp det jo også at han gikk viralt med en låt han spilte inn for 10 år siden på landslags...
2: Da han var 16 eller sånn.
1: Ja, noe sånt. Som gikk jo viralt, og så før... Det var vel før Norge-Brasil, så sa Kygo, vår egen Kygo, at hvis Haaland skårer i dag, så skal jeg lage en remix av denne låta. Og det har jo også liksom, hjulpet på at vi har fått denne Haaland-feberen. Jeg har vel litt lyd av den.

0: Jeg har sunget på dette hele sommeren.
1: Vet du hva, det har jeg også. Og dette er jo ikke det eneste. Jeg har også sunget på at Haaland, verdens beste spiller. Men denne har jeg våknet om morgenen, og så har han suttet der. Kygo vet hva han gjør.
2: Ja, og altså, originalt sett, Haaland. For det var da jeg begynte å synge på den før Kygo hadde remixet.
3: Det er sant. Linrast, Ingrid, hva er drømmenyheten din nå på tampen av sommeren?
2: Du, min absolutt største drøm akkurat nå popkulturelt, er at punkrockbandet, emo-bandet, My Chemical Romance, skal annonsere en ny turné, som gjerne beveger seg litt nærmere her vi bor, fordi de har nå spilt en del konserter i UK, og jeg har aldri hatt så stor FOMO som det jeg hadde da jeg så mine gamle emo-helter gjenforenes på scenen.
3: Da krysser vi fingeren for det, en annen mulig gammel helt. Tusen takk for at du kom, Ingrid.
2: Takk.
3: Veldig glad på besøk. Her en annen gammel helt, Bjørn Eidsvåg, med Nedefortell.

0: Haik med I'm on your side I Reiseradion. Vi snakker jo om nostalgi I dag og nostalgiske minner og dere som hører på altså så utrolig gode til å sende inn nydelige meldinger om deres beste og mest nostalgiske sommerminner og Helen har skrevet mitt mest nostalgiske minne fra sommeren 1975 da traff jeg min tyske venninne som jeg fortsatt har god kontakt med. Så, I 2025 så feiret vi 50 års vennskap, og nå I april var vi på tur med hurtigruta sammen. Og det synes jeg altså helt utrolig imponerende. Man har jo, alle har jo hatt en eller annen sånn ferievenn eller sommervenn, men de forsvinner jo ofte når sommeren over. Men de her altså 50 år har de holdt kontakten og reiser til og med på ferie.
1: Ja, og det målet mitt med deg, Magnus, at vi skal holde sammen I 50 år til.
0: Ja, det må vi. Og hurtigruta sommeren 2076.
1: Ja, oi, oi, oi. Og så det mange som skriver at besteforeldrene trigger noen av de beste sommerminnene. Heidi skriver, mitt beste sommerminne overnattningsturene med mommo og moffa I Sjekta da jeg var liten. Jeg likte å synge til moffa da vi kjørte. Sofus har vært der. Saken klar. Morfar dessverre ikke med oss lenger, men mine har jeg alltid. Og sånn har jeg det også. Faktisk det sånn at lukten av asfalt som har vært varm, så kommer sommerregnet, den lukten som kommer da, det minner meg om mormor og morfaren min.
0: Ja, jeg har samme med lukten av tomatplanter og lukten av rips.
1: Ja!
0: Det er nydelig det. Ja. Vi skal høre en låt fra 2003. Kanskje noen blir nostalgiske når de hører The Underdog Project med Summer Jam.

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: I dagens sending så har vi altså snakket om nostalgi og sommerminner og hva det får fram med oss. Men vet du hva, Magnus?
1: Ja.
0: Jeg var på ferie I Hellas, på Kreta. Ja, jeg elsker Hellas.
1: Ja.
0: Men da kom det et sommerminne jeg ikke visste jeg hadde.
1: Nei.
0: Og det var når jeg så en dame skifte og solte seg toppløs.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, steike! Nå sluttet vi med det, for det jeg husker fra barndommen, det var en hel høyde med damer som solte seg toppløs, og hvor vi ble, vi så masse forskjellige typer bryst, og det var helt normalt.
1: Ja. Og det jo ikke, vi jo ikke så ulike I alder, men jeg tror, for jeg født I 1986, og da barn av 90-tallet, at jeg tror akkurat den fasen mellom 80- og 90-tallet, kanskje da det fenomenet ble borte, hvis man skal kalle toppløs soling et fenomen?
0: Ja, jeg villig til å si at det litt senere, og du kanskje ikke hadde åpnet gluggene godt nok.
1: Det kan være.
0: men jeg vet faktisk ikke når vi ble så rigide at den bikinitoppen, den blir på.
1: Nei, men hva synes du, bør den av igjen?
0: Jeg tør ikke mene den. Gjør det dere vil, folkens. Det greit for meg.
1: Jeg soler meg I hvert fall toppløs.
0: Ja.
1: Det kommer jeg aldri til å slutte med. Vi har jo fått inn noen utrolig hyggelige lyttermeldinger fra dere som hører på om deres beste sommerminner, og jeg vil ta en veldig flott og søt en fra Roy. Som skriver «Mitt beste sommerminne da jeg traff min kone. En vakker skjønnhet som fortryllet alle mennesker rundt seg med sin indre og yttre skjønnhet, godhet og omtanke for alle rundt seg». Tenk det!
0: Tenk å ha den merkelappen den dag I dag, for ofte det sånn at I starten så det sånn. Han har det fortsatt han.
1: Ja.
0: Ah, men så jo, altså, følelsen nostalgi, den innebærer jo også den sorgen, som nå ikke vedkommende har om sin kone. Men der pleier du, Magnus, når jeg blir for trist, så har du noen visdomsord.
1: Ja, jeg har et visdomsord som noen sa til meg en eller annen gang. Jeg tror det var da jeg skulle slutte på folkehøyskolen. At det var, for da var man jo veldig trist, for det jo et veldig intenst år, og man blir veldig glad I alle, og så skjønner man sånn, kanskje ikke vi ses igjen. Vi kanskje ikke sånn som sommervennene som dro på hurtigruta 50 år senere.
0: Nei, da, og jeg vil bare si, jeg har ikke gått på folkehøyskole, men jeg kan sette meg inn I det.
1: Ja, og da var det noen som sa, «Don't cry because it's over, smile because it happened».
0: Altså ikke grin for det at det over, smil for det har skjedd.
1: Ja, det noe å tatovere på ryggtavla I Tyrkia, for de som ønsker det.
0: Ja, og nå skal vi straks spille en låt som igjen bringer fram sommeren, og vi hørte den låten I sommer med familien på Kreta,
1: ja.
0: Og så sier hun ene jenten på 15, så sier han, men han snakker jo fransk. Og dette Manu Chao, som det høres ikke ut som det fransk. Og så sa kjæresten min, nei, det kan ikke stemme. Men det stemmer! Ja. Manu Chao spansk, og her kommer...
1: Han fransk?
0: Ja!
1: Ja.
0: Men han multikulturell. Ja. Men her kommer sangen, Me Gustas Tu.
2: Doce de la noche en La Habana.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Ja, det var alltså fransk man Manu Chao vi hørte. Og nå skal vi straks få badetemperaturene. Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke på ditt yr.no.
3: Ja, vi starter I Agder. Der det 14 grader I Alvekilen og 19,6 grader I Flaksvannet.
2: I Akershus det altså 19,6 grader I Kalvøya, og på Sjøstrand det 18 grader.
3: Buskerud, der det 10,1 grader I Åmotkjønne og 20 grader I Tørresjøen på Ringerike.
2: I Finnmark det altså 14 grader I Sakrisvatnet og 13,5 I Skajaluftfjæra.
3: Innlandet nå, 19 grader på Hanserud I Gran, og I Vestre Toten på Silungen det også 19 grader.
2: Møre og Romsdal, der det 13,5 grader I Dragabukta, og så det 12 grader I Sjongshamna.
3: Nordland, der det 11 grader I Fleina, og I Nils Larsvika I Narvik så det 13 grader.
2: I Rogaland det 17,7 grader I Bråsteinvatnet og 15,3 I Sokken.
3: Telemark, der friarealet på Notodden 17,6 grader varmt, og Nisser på Kviteseid det 16,3.
2: Vi skal opp til Troms, og der det 12 grader I Fiskefjorden og 11 grader I Hillesøya.
3: Og Trøndelag, I Malvik, Hunnhammeren det 16 grader, og Korsvika I Trondheim det 15.
2: Så det Vestfold, da det 17 grader I Lofterøbukta og 16 grader I Rakke.
3: Og på, Vestland, Kjeldebu I Eidfjord på Hardangervidda, der det 9 grader, sendt inn av Stig Magne. Og I Øpsevågen på Alver det 13,7.
2: Og så det Østfold, der det 18 grader I Lille Bryggeholmen, og så det 18,3 grader I Nøkkelbystranda.
3: Ja, da det bare å kaste seg ut I da.
2: Ja, og hvis ikke du hørte temperaturen på din badeplass, finner du flere badetemperaturer på Yr.
3: Ja. Hva skal skje I morgen, Mia?
2: I morgen så får vi altså besøk av skuespiller og evig unge Anne-Marie Ottersen.
3: Ja.
2: Hun husker jeg fra barnetv på 80-tallet.
3: Ja, hustruer 1, hustruer 2, ja. Hustruer 3.
2: Og en annen tv som gikk på NRK, tror jeg. Men hun holder fortsatt stø kurs og fortsatt aktiv. Og ikke minst da, Fredriksson Fabrik.
3: Ja, ikke minst. Det apropos nostalgi. Det ikke så ofte jeg ser Fredriksson Fabrik lenger. Men hvis jeg gjør det, det nostalgi for meg. Dette tidlige 90-tallsserien om de fire sydamene og den svenske fabrikkeieren og en ung Geir Kvarme.
2: Ja, ja, og det tror vi mange som har. Uansett alle, vi husker det.
3: Vi husker det.
2: Og så får vi også besøk av, vi har hatt et VM nå I

0: Tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programlederne, hvem det, Mia?
1: Mia Hunven og Magnus Devold.
0: Helt korrekt. Vi høres i morgen klokka 9. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Klokken 11. Her NRK Nyheter. Over 325 000 mennesker nå evakuert i Spania og Frankrike som følge av skogbrannene. I Spania begynner de å få kontroll, mens i Frankrike sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux sørvest i landet. Evakueringene fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på brannen, sier reporter Marlene Laura Solheim fra Bordeaux.
1: Det er jo en enorm innsats av brannmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet brannen hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørte av situasjonen.
0: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket 100 dollar. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøker i dag Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball. Over 30 000 fotballspillere samlet på Ekebergsletta, og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
2: Det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: Og med så mange ungdommer samlet, så kan det oppstå søt musikk. Men Oliver, Edvard og Erik litt uenige om fotball eller flørting det som viktigst på Norway Cup.
3: Fotball.
4: Ja.
3: Begge deler.
4: Fotball.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
6: Og i dag så vil jeg sende en liten hilsen til de som befinner seg oppe på Reinsfjellet i Møre og Romsdal. Det kalles det stedet i Norge akkurat nå med 4 grader, men det ser ut som dere har fin utsikt da. Og apropos fjell, det tar så utrolig mye lengre tid å gå tur enn man tror. Det må vi snakke mer om.

og låta The Joker, som vi hørte her først i sommermusikk i P1 i dag. Ja, den har en sånn fin greie, at den bare feida seg ut i stedet for å stoppe sånn. Så du bare har lyst på mer og mer og mer og mer og mer. God mandag og god sommer også, for det jo faktisk sommer, selv om ikke nødvendigvis alle temperaturene overalt skulle si det. Jeg vet at de øverste i Finnmark, der var det i hvert fall rødt på hvert kartet, så der skal det nok bli fint i dag. Så får vi andre bare kose oss med sommermusikk. Det nok flere av dere som har første dag tilbake etter ferie, og sist uke, i hvert fall her på kontoret jeg jobbet, så var det så stille. Det må være den stilleste uka i hele sommerferien på jobb. Og det var utrolig deilig i dag morges å møte mange av kollegaene sine igjen, og høre at det litt mer sånn susing i gangen og folk som prater. Ja, det synes jeg utrolig koselig. Og så det jo også mange av folk ute i Norge som også fortsatt har ferie og har stille og rolige dager, hvor enn det måtte være. Jeg skal i hvert fall lage radio for begge sortene, om du er på ferie, eller om du er hjemme, eller midt imellom alt sammen. Og i dag så skal vi snakke om ting som man tenker skal være lettere, eller man tenker skal ta kortere tid enn man trodde da man først satt i gang, og så har man satt i gang, og så er man midt oppi det, og så er man helt sånn... Det her var ikke det jeg hadde tenkt at jeg skulle drive på meg i 4 timer. Dette vil jeg dele litt med deg som hører på sommermusikk i P1 i dag. Og så tenker jeg også at du kan allerede begynne å sende inn forslag på sånne ting, og på ønskelåter som du måtte ha, og fint hvis det litt sånn sommermusikk over den, og måtte gjøre det på å gå inn i appen NRK Radio, og velg denne sendingen og trykk send inn. Og husk å legge ved fullt navn og adresse

gjelder å si låt Sundre Berge. Ok. Det her. Det her er lyden av sommer. Og selv om vi bruker sommeren til å slappe av og kose oss i ja, varmen eller hva det nå måtte være, så er det også en tid der vi har faktisk tid til å gjøre litt sånn prosjekter som vi har tenkt resten av året at oi, det skulle jeg ha gjort. Jeg skulle ha beiset den stolen, eller vi skulle ha kjøpt nye verandamøbler. Og så setter man i gang med prosjektet om å bygge den her TV-benken for eksempel. Og så tenker man sånn, det her skal nå jeg klare å få til. Men så var det ganske mye vanskeligere enn man først hadde antatt. Og det er de historiene jeg vil gjerne høre i dag. Så kan vi kanskje ventilere litt sammen om frustrasjonen med å ta på seg litt for store prosjekter. For eksempel, i går kveld, da fant vi ut at nå har vi fått endelig verandamøbler til den her verandaen vi har, sånn at vi kan sitte ikke på bakken, men oppe på en stol. Og det tok altså... Det tok sikkert 2 timer eller noe sånt å skru opp verandamøbler, og det skulle man ikke tro når det bare er et sånt enkelt byggesett. Og da kommer det til et punkt der man blir litt frustrert, men man vil jo så gjerne bruke verandamøblene den kvelden, så da skrur man det opp likevel. Hvis du har en sånn her historie om noe som har vært litt vanskeligere, eller veldig mye vanskeligere, eller tatt ufattelig mye lengre tid enn det du først tenkte skulle ta, ja, da er det bare å sende meg en melding i appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal forsøke å ha sommerstemning her i radioen din også de neste ja, 2 timene. 1 time og 45 minutter fram i tid. Og så er det bare å sende meg meldinger om du har en ønskelåt. Jeg spiller de også. Så, men her er Spiller.

Vel, skram med La meg være, og før det så hørte du spiller med If This Ain't Love, eller Grooviet, som den også heter, så håper jeg det navnet ble uttalt akkurat som det skal og bør uttales. Vi snakket om ting som tar lengre tid enn man først hadde antatt. Daniel og kona holdt på å skrive etiketter på flaska. Ja, det kan ta litt lengre tid enn man tror, og det så pirkarbeid også, og når hvis man har glemt at man burde skrive på før man klistret det på flaska, og flaska rund, så blir det enda vanskeligere. Vindusvask, skriver Maria, tar mye lengre tid enn det jeg tror det gjør, og det utvikler seg gjerne tilnærmet til å bli rensing av lista og puss av sprosse, og så videre. Det Maria har gjort bra, det å legge til fullt navn og adresse i meldingen sin, for da jeg også med på å kunne vinne en premie. Så jeg har også fått en annen melding her, som det står... Forbedre søvnrutiner, altså det tar så lang tid. Alle mål man har for å bli et bedre menneske, det tar så mye lenger tid. Man tror sånn å ha en treningsrutine som faktisk fungerer over tid. Har du en melding til meg om noe sånn, eller et lite låtønske, det bare å sende i appen NRK Radio. Her Jonas Love.

Ai, kule rockalåt fra Jonas Love, det var ja, ja, ja. Jeg har sagt at jeg skulle fylle opp litt med ønskelåter, sånn at ikke jeg den eneste som styrer musikken I dag. Og Rita skal få sitt første, eller skal, Rita den første som skal få ønsket sitt oppfylt, var det jeg skulle si. Rita, her I nord, så... Nå har jeg enda fått sol her I nord, skriver hun. Det var en liten emoji der, glemt. Vanskelig å lese. Men de har endelig fått sol I nord, så da Sove kan de gjøre søra før med Jostein Johansen, en perfekt sang som får I alle fall meg I godt humør. Og det jo noe nydelig med nord for Polarsirkelen, der sola oppe nesten ja, hele sommeren, hele døgnet. Og på, når det begynner å nærme seg sånn midt sen sommer, Ja, da I hvert fall I Lofoten der jeg ifra, så treff liksom sola akkurat kanten på horisonten, og så kommer det et sånt fantastisk, kraftig, oransje lys. Og da det fint å ta fram kamera og ta noen bilder, for det fint. Men Rita, du skal få altså, ønsket ditt oppfylt, fordi I Nordafør, ja, da må man være våken på midnatt, I hvert fall I sommerstida.

0: har litt sånn blandet følelse til den her låta. Den jo veldig fin og handler om at hvis man trenger en venn, ja, da skal du bare rope på meg. Og det kan jo ikke være noe finere budskap enn det. Men så var det jo den her vaksina da i, hva da, 5.-6. klasse, som også et minne jeg har til låta. Det bra den så fin, så skygget det over. Det var Bill Withers med Lean On Me. Og da det klart for konkurranse, og den har litt sånn her stemning. For noen sånne fine sommerdager, de sommerdagene man husker fra man var litt yngre, eller kanskje til og med fra man var litt eldre, ja, de har den følelsen der. Og grunnen til den har den følelsen der, er jo fordi at vi er mye mer avslappet. Åh, det er så deilig å ha fri, og skuldrene er lav, og så ja, kanskje man er litt mer forelsket også i den man er forelsket i, eller finner et annet liten forelskelse om sommeren. Ja, da får man en sånn følelse. Da pulsen lavere. Denne konkurransen heter Sommerpulsen, og ditt, eller din oppgave, det å gjette hvem det her er.
1: Nei, det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter i gymmet, og treningen var jo veldig, veldig hard. Det er ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem kan det der være? Jeg har et hint klart hvis det skulle trengs, men jeg synes det litt artig å se om det går an å finne ut hvem det her kan være, bare ved hjelp av den litt sånn trege versjonen av den personen. Ok, hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding i appen NRK Radio, og da må du huske å skrive fullt navn og full adresse, hvis ikke så kan du ikke være med i trekningen av en premie. Her er Ingebjørg Bratland, her og nå.

Ingeborg Bratland med låta Her og Nå, som for øvrig blitt ny i våre spilleliste, altså den her sangen. Våre spilleliste på NRK-P1, vi har noen sånne sanger vi spiller litt oftere enn andre, og den her, den skal bli en del av de sangene. Ja, vi har hatt konkurransen, jeg skal ta en til tur med konkurransen om litt, men... Det var mange som har riktig svar, så det veldig mange som gjetter at det Maja Hundvin. Det det ikke. Det ikke riktig svar. Men siden så mange har riktig, så holder jeg tilbake hintet i hvert fall litt til. Nå det altså Club Tropica som i bakgrunnen her av bandet Wham. Og da denne låta ble skrevet i en leilighet en eller annen plass i verden, så hadde ikke engang bandet eller gruppa Wham fått navnet sitt Wham. Så det her den andre låta gruppa skrev sammen. Det her det ordentlig gode sommer-vibba.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: mer liv av Kajander, og før det så hørte vi Wham sin Club Tropica. Ok, jeg har spurt dere om ting som overraskende vanskelig når man prøver å se på det, men man tenkte at det skulle være litt lettere, eller at det skulle ta litt kortere tid, for eksempel som å vaske vinduer som Maria sendt melding om i stad. Håvard, han skrudd sammen et små sagbruk, og det tok litt lengre tid enn han skulle tro, men moro når det var klart til bruk, og det skjønner jeg, for når man først har laget noe, tar tid, og da er man ekstra stolt av det, og ekstra artig å bruke det. Asta, mannen min og jeg skulle skifte en dør med karm på hytta. Dette skulle ifølge snekkeren på YouTube ta ca. 30 minutter. Det var vår første dør, så vi knota skikkelig med å få den bein og riktig. Og det der har jeg sett folk gjort. Det skikkelig vanskelig, altså, Asta, så vi må ikke miste trua på deres snekkerferdigheter. For de brukte altså vel 5-6 timer, tenker hun. Med litt pustepause innimellom, men det ble bra til slutt da. Egil, han skriver ting som tar lengre tid enn planlagt. Jeg og fatteren skulle spakkel og male gangen på en helg. Vi begynte for en måned siden, og jeg skal male første strøk i dag. Og så ler jeg av deg, Egil, men jeg har vært der selv. Så jeg ler ikke av deg, jeg ler mer med deg på den. Jeg skulle base en liten gyngestol, og det tok altså 2 timer det. Trodde det skulle ta en halvtime. Ja, Egil har en ønskelås, det smaker honning, og jeg sier ikke nei til Delillos og smaker honning på en sommerdag som i dag.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Angelo Reira med sånne som meg. Og før det så hørte vi det Lillås sin smak av honning, altså en ønskelåt fra Egil. Flere sånne her ønskelåter, det skal vi også ha neste time, for nå nærmer det seg nyheter her i Sommermusikk i P1. Ja, det Lene Malin som startet opp i bakgrunnen her med Unforgettable Sinner, og den skal du få opp til nyheteren, og så jeg, Mathilde Mørke, også der med god sommermusikk over nyheteren.

0: NRK Nyheter. En mann som var mistenkt etter Pride-angrepet i Berlin løslatt, det melder tyske medier. Mannen var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen under angrepet. Det skjer etter at den påståtte gjerningspersonen i går ble skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland mediene i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget seg fritt.
0: En finnmarking dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han er også tidligere dømt for lignende forhold. En mann siktet for drapsforsøk etter en kvinne ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø i Rogaland i går. Politiet har ikke gått inn på hva som har skjedd, men opplyser at det skal være en relasjon mellom dem. Mannen ble pågrepet på stedet. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggdyr som blindpassasjerer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbente veggdyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få sjekket bagasjen sin før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanne Iversen Rye. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarvliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944 i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for framtidige generasjoner. Samtidig strendene truet av erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plassering av en vindkraftfarm i nærheten trekkes fram som trusler. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, hvor det går an å ønske den låta man vil. Jeg ser på alle låtønskene og så spiller jeg noen av de i løpet av den neste timen. Men vi har selvfølgelig masse god musikk klar her. Her Natalie Cole med This

Ja, det var Natalie Cole som hun faktisk heter, og låta den heter This Will Be, en skikkelig god låt. Det sommer, trude eller ei, så det faktisk det. Selv om temperaturen viser noe annet, så må vi bare kose oss med stemningen av sommer. Fordi folk har jo litt bedre tid på sommeren, og tid til å gjøre prosjekter. Derfor spør jeg, hva slags prosjekter det du har tatt på deg, og som du har tenkt, det klarer jeg på en helg, eller det klarer jeg på en uke, eller det klarer jeg på et par timer, og så ender jeg opp med å stå der og bake brød i 4,5 time. Ja, jeg snakker om meg selv. Jeg trodde at det heter bare brødbakemaskin, på en måte. En sånn eltemaskin. Så jeg hadde fått arvet en sånn, og så skulle jeg sette i gang og bake brød. Og det tok meg altså 4,5 time, for det var ikke så lett som det så ut som. Men jeg fikk noen veldig gode brød, rett ut av ovnen, fersk og god. Så jeg skal prøve det igjen, kanskje ta litt kortere tid neste gang. Noen andre som har brukt lang tid på ting, det Tore Halsten. Eller han har kanskje ikke brukt så lang tid på det, men han har tenkt på det i hvert fall. Noe som tar lengre tid enn tenkt, bli millionær, det nesten umulig, skriver han. Nei, å komme seg med, i gang med alt kjedelig. Kjør til hytta i nord, 170 mil. Det tar tid, men vi på vei, skriver Tore Halsten. Hvis du har sånne ting som du overraskende nok tok litt lengre tid enn det du trodde den skulle gjøre, så er det bare å sende meg en melding i appen NRK Radio. Det renner inn med låtønsker nå. Jeg skal få på noe som kanskje har liksom god sommerstemning. Må gå igjennom og se hva jeg har fått her nå. Men jeg har litt låta klar også. Her Emily Hallow med neste stasjon.

Det var Emily Hollow med låta Neste stasjon. Og jeg tar timens første låtønske, og det Osvald som har sendt melding. Heia, vi på familieferie for første gang som fem, og på tur fra Melbu til Nesna. Hadde vært veldig koselig om vi kunne få høre Bryan Adams med Summer of 69. Vil også sende en hilsen til min bedre halvdel, Tina, som ikke vet at jeg sender dette inn. Artig det. Nå håper jeg dere fortsatt hører på P1, dere i bilen på tur fra Melbu til Nesna, var det. Og så får dere ha en god kjøretur, og husk alle sammen som sitter i bil, kjør forsiktig, det veldig viktig. Nå skal vi snart ha konkurranse, men jeg spiller først ønskelåta Summer of 69.

0: A Summer of 69, sikkert en veldig bra sommer det, og det var låta Bryan Adams av Bryan Adams, og så var det en familie som første gang var fem stykk på familietur I bil. Ok, jeg har lovet at vi skal ta konkurransen, og den har litt sånn her stemning. Grunnen til det fordi at pulsen litt lavere på sommerstid. Ja, da skal man liksom bare kose seg og ha det fint. Selv om man på jobb, det lov for folk på jobb også. Ta en litt ekstra is I lunsjpausen, eller en kopp kakao. Sånn som været ser ut nå, så det vel kakao som den beste medisinen. Jeg spør I denne konkurransen hvem det vi hører I et klipp, og klippet der har jeg dratt ut lyden, så de høres akkurat litt slapp ut. Så hvis du klarer å høre hvem det så... Ja, vi kan spille den først.
1: Nei, det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter I gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem var det som ikke at rom, eller hvem var det som var en plass der det ikke var rom for skjutring? Det var bare å komme på jobb og gjøre jobben sin. Det det jeg spør om I dag. Så hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I premietrekninga I dag. Her Sam Cooke.

0: med låta Malene, og før det så hørte vi Wonderful World av Sam Cooke. Ok, vi skal kåre en vinner av konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har dratt ut hastigheten på en veldig kjent person, og så var det ditt ansvar, skulle si, din oppgave å gjette eller finne ut hvem det var. Og nå skal vi altså spille fasiten, så dette er den originale versjonen av stemmen. Nå er det ikke lenger mulighet til å være med i konkurransen.
1: Det var veldig kjent det første året. Det var bare gutter i gymmet. Og treningen var jo veldig, veldig hard. Det er ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, det var den store stjerna i boksing, norsk bokser Cecilia Brækhus, som snakket der. Hun ble jo kalt The First Lady. Jeg tenkte jo at jeg skulle ta et hint, men dere fikk det til. Mange som gjettet både Mia Hundvin og Lise Klavernes, og til og med Kevin Vågnes. Men Trine Lise, hun skjønte at det var Cecilia Brækhus, og så skriver hun «En av de råeste damene jeg vet om». Takk for et artig program, skriver Trine Lise. Og jeg skal sende en liten premie til deg, mens vi hører på Lover av Mia.

Ja, det var Makosir med låta Jessica, og før det hørte vi Mai med Lover. Jeg har spurt, hva ting som du synes litt vanskeligere enn du tenkte da du først startet med prosjektet? For gjør jo litt sånn sommerprosjekter om sommeren, eller noe som tok utrolig, eller ikke utrolig, men ganske mye lengre tid da, enn da du først satt i gang med det, så plutselig så ender du opp med å bake brød i 4,5 timer på en måte. Anne Ingeborg, hun har skrevet en melding i appen NRK Radio, hun skriver «Male lister i leilighet som blir til sparkling av spikerhull, fuge, pusse og vaske, før man endelig kan male». Ja, jeg vet ikke om hun holdt på med det nå, eller om det var litt frustrasjon inni der, altså. Hun ønsker seg en låt, det Shania Twain med «Up», og så skriver hun «God sommer fra Tynset med 13 grader». Heldigvis varmegrader da, hæ? Og se litt positivt på det.

Shania Twain som på tur oppover, og låta den heter Up med utropstegn. Jeg har fått melding fra Maren som nå slapper av på fjellhytta til tante og onkel siste ferieuke før det tilbake på jobb på mandag. Og det fint det, å ønske alle en fin sommer videre, fordi man må huske på at selv om man selv tilbake på jobb, så det mange som nyter gode, varme, deilige dager sammen med de man glad i. Her det også en som sitter i bilen med kjæresten og familien til kjæresten. De har hatt en koselig uke på hytta, og nu de dessverre på vei hjem igjen. Det fint det, fordi når man på hytta, så det ofte litt mindre plass, og hvis du sier at det var dessverre at dere var på tur hjem igjen, så kan det jo umulig har vært ukoselig eller utrivelig å være på den hytta. Det bra at dere ikke har blitt helt lei av hverandre. Så det jo folk som ute og reiser ute i verden. Har ikke hørt noe fra de helt ennå, men det går jo an å høre på NRK Radio også i New York for eksempel. Vi skal høre en låt her fra Sting, der det en engelskmann som har tatt turen til New York i USA. Kanskje du på reise en helt annen plass, så må

Ja, det var Shakira sin Whenever, Wherever. Og vi har jo snakket I dag om hva som på en måte du tenkte, det her skal bli lett, det her prosjektet tar jeg på meg, det sommer, jeg har tid, og så var det litt vanskeligere enn du hadde tenkt, eller det tok litt lengre tid enn du først antok. Men Kari, hun slår dere alle. For Kari, hun sitter og broderer nå. Hun fullfører et stort korsstingsbroderi som hun begynte på I 1994 av alfabetet. Rekord I trege broderering, sier hun selv, men det blir superfint I det minste, så det blir gøy å se når det blir ferdig. Og Line, hun har prøvd å sette opp wifi I huset, og det har jeg faktisk prøvd selv I det siste, og det jeg helt enig med deg, Line, det tar veldig lang tid. Skulle vært gjort på 1, 2, 3 ifølge butikken, og så prøvde de 2 dager, og den nå returnert til butikken. Og da kan man bli litt frustrert. Så har jeg jo sagt det at jeg trodde at en eltekrok, en eltemaskin, skulle være det samme som en brødbakemaskin, men det fant jo jeg dessverre ut at den ikke var mye vanskeligere å bake brød enn å bare hive ingredienser, så var det gjort, liksom. Ole, han har kjøpt seg en faktisk brødbakemaskin. Han fyller på om kvelden, og så programmerer han det for baking på natta. Varmt og nybakt brød til frokost. Han har ikke kjøpt brød på over 30 år, skriver han. Så kanskje det det som jeg må investere I det neste, eller kanskje jeg må bare lære meg å bake brød, så det ikke tar 4,5 timer neste gang jeg skal gjøre det. Det skal jo være en hverdagssyssel. Noe man kan gjøre etter arbeid. Så nå, jeg må lære meg å bake litt bedre brød. Bella, Bell Stars, det Aiko Aiko som kommer på I bakgrunnen der.

Og den her kommer til å sitte igjen som en sommersang fra den her sommeren, sommeren 2026. Det kommer jeg til å huske Trang Fødsel og Synne Sør Gjærskin. Håper at jeg aldri blir for stor. Jeg spurte jo i stad, er det noen som hører på der ute i verden utenfor Norges grenser? Og jeg fikk litt svar, ja. Lars-Erik, han hører på. Han skriver, vi hører på! På tur til Europa i bobil, nå nord av Helsingborg på E4. Så Lars-Erik og Hilde, de i Sverige. Ørjan har også sendt en melding, en liten sommerhilsen fra rekefiske oppe i Smutthullet, altså fiskefeltet mellom Norge og Russland, så skriver han. 6 grader og vindstille i dag. Og så legger han ved et lite ønske om en låt av Dagny. Det skal du selvfølgelig få. Og så skriver Ørjan, bare 3,5 uke igjen til han har fri. God sommer videre til alle. Åh, det er det ikke veldig lenge igjen. Og tenk når alle er tilbake på jobb og du kan ha fri, Ørjan. Da skal du kose deg da.

Ja, det var Dagny med låta Backbeat, som var en ønskelåt, I hvert fall en ønsket artist fra en kar som drev med rekefiske oppi, hva vi kaller det, smutthullet. Uansett, nu sommermusikk I PN over for I dag, men jeg tilbake I morgen klokka 11 også. Og etter nyheten og etter Wonder Child, så skal vi altså til dagens, og I dag det Mathias Nylenda som programleder. Og da skal de blant annet til, at det kan være litt vanskelig å være tilbake på jobb etter ferien, så hvis du en av de, eller skal tilbake på jobb neste uke eller uke etter der igjen, ja, da kan du få litt råd og tips I dagens. Nu, Christian Walls med Wonder Child, og så snakkes vi I morgen, ikke sant?

0: nordmenn klarer å temme. Hva gjør man da? Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
1: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspihavet. Ukrainas president bekreftet i helgen at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Det iranske utenriksdepartementets talsperson slo i dag fast at det ukrainske angrepet ikke vil forbli ubesvart. Det stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandeb-stredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-stredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede minsket, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til cirka 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien i dag etter at flyet fikk en sprekk i frontruten. Pressevakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer. Og flere nyheter får du videre i dagens, hvor dere starter i Frankrike.
0: Ja, vi gjør det, men vi skal også ha mye PN-musikk da, fra blant andre Metteson og Odd Nordstoga. Men vi starter med tyske Fools Garden, som fikk en kjempehit en gang på 90-tallet med denne. Dette Lemon Tree i NRK PN.

0: Ja, Norge må ha vært det landet hvor den her ble størst av inntrykk av alle på midten av 30-årene oppover kan Lemon Tree av Fool's Garden. Dette dagen, så vi starter med storbrannene I Sør-Europa, for over 325 000 mennesker har altså hittil måttet flykte fra hjemmene sine I Frankrike og Spania I det som blir beskrevet som noen av de verste skogbrannene I nyere tid. For å sette det her I perspektiv, 420 kvadratkilometer svidd av I Gordon-regionen I Frankrike, et område altså 7 ganger så stort som Manhattan, eller like stort som hele Oslo kommune. I Bordeaux har skogbrannen nærmet seg, og I natt var den bare 10 kilometer fra bygrensen, sa reporter Marlene Laura Solheim litt tidligere I dag fra Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Gironde-regionen jobber på spreng, politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, flere forsteder evakuert, og I selve byen Bordeaux, som Frankrikes sjette største, merker man også at brannen ikke langt unna.
1: Så gatene her tomme, selv I området som ikke evakuerte, det nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det ingen tvil om at den store brand som herja vest for byen, den prega hele byen og hele Frankrike.
0: Hittil I år har skogbrannene svidd av 1150 kvadratkilometer I Frankrike, som ifølge regjeringen mer enn noen gang. President Emmanuel Macron har innkalt til et krisemøte I regjeringen I dag for å diskutere situasjonen. Vår reporter I Frankrike møtte Sandrine Crontat fra Paris, som nå tilbringer ferien på et av de mange evakueringssentrene.
2: We are very afraid because my family came here for the holidays and we didn't know what happened, so we see on the TV that it was very very big and hard, and we decided to come here.
0: Emilie Dorcheville også på ferie I Frankrike, og de havnet midt imellom to storbranner.
3: Vi må være klar til å evakuere umiddelbart, sant? Så det liksom uforutsigbar, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi prøver å slappe av og nyte fin vær, mens det totalt kaos her, sant? Så det er et katastrof rundt oss.
0: Ja, situasjonen blir ikke noe bedre av at temperaturen I Bordeaux vil stige til 37 grader senere denne uken, ifølge prognoser fra franske meteorologer. Og nå skal vi til deg, Ove Stokkeland. Du pensjonert brandmann, nestleder I Norsk Brandfaglig Landsforbund, og du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité. Hvordan det for deg å se bildene fra Frankrike nå?
4: Det voldsomt. Det jo brander som over det vi sier vi I stand til å håndtere. Altså energimengden så stor at vi må liksom vente til terrenget eller været byr på en mulighet for å kunne på en måte stoppe det.
0: Ja, hva betyr det? Altså, de har ingenting å stille opp med?
4: Nei, altså, når du får sånne brandstormer og de største brandene, og der det mest intenst, der energimengden så stor at man må bruke de ressursene man har på en måte berge verdier og på en måte prøve å skjerme og styre det I en retning som det ikke skader for mye. Men det å slippe vann på selve brandfronten når det så ekstreme temperaturer og energimengder, det har liksom ikke noe effekt. Det bare forsvinner.
0: Du nevnte det du kaller brandstormer. Hva det?
4: Det branner I kategori 5 og 6, kaller vi det. Det er sånn at røyken fra brand, den går så høyt opp I atmosfæren at den rett og slett lager en stormsky på toppen av den røykskya. Og da genererer den sitt eget vær. Det blir en stormsky med lyn og torden. Det kan til og med komme regn av det. Men det kan føre til ganske ekstreme vinder og på en måte endre situasjonen I brand ganske dramatisk på veldig kort tid. Og det veldig uforutsigbart. Ja. Og sånne skyer kan altså gjøre det vi sier at de kan på en måte kollapse litt ned og føre til veldig rask utvikling på brann i områder. Så det et veldig skummet fenomen, og det det du ser på de aller største brannene. Ja,
0: det høres helt apokalyptisk ut. Hvordan bekjemper man noe sånt?
4: Nej, du kan ikke bekjempe det. Da må du resten, altså når det så ekstremt som sånne typer branner, så må du rett og slett bekjempe det der du har muligheten til det. Altså du må finne steder hvor dine ressurser står i forhold til det du skal bekjempe.
0: Ja, Ove Stokkeland, hvis jeg snakker mer om utfordringene brandmannskapene i Frankrike møter og farene de utsettes for, etter musikk på P1, her Ella Lockert.

0: Klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Dette dagens, og vi fortsetter i Frankrike.
1: Nous, avec les engins urbains, on va défendre les points sensibles, donc les maisons menacées par l'incendie.
0: En brandmann I Gironde-regionen beskriver utfordringene de står foran I møte med disse skogbrandene som herjer utenfor storbyen Bordeaux. Brannen ulmer under bakken, noe som gjør det vanskelig å få oversikt, noe av det han forteller om her. Og Ove Stokkeland, du fortsatt med oss. Du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité og tidligere brandmann selv. Ove, hvordan møter dine kollegaer I Frankrike det drama de nå står foran?
2: Nei, som brandmann så det jo helt avhengig av på en måte hele organisasjonen. Altså du må på en måte se hva som skjer, og du må ha kjennskap til terrenget og hvordan det her kommer til å utvikle seg og analysere det. Og så må man som brandmann stole på at de som tar avgjørelsene sender deg til riktig sted, et sted hvor du har sjans å bekjempe flammene med det utstyret du har. Som da en kombinasjon av håndverktøy, brandbiler, hjelp av bønder, helikopter, fly og så videre. Men det er ekstremt, og det mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som I innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
0: Minst 75 brandmenn skadet I Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
2: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer I sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene. Og så får vi på en måte håpe at de forskånet fra de verste skadene som da forbrenninger, altså at man rett og slett blir... at man blir brent av energien fra flammene.
0: Ja, får si litt mer om denne intense varmen brandmannskapene møter her.
2: Ja, nei, temperaturene, jeg vet ikke om jeg skal si akkurat hva temperaturene det vil være veldig varierende, men strålevarmen fra sånne brandfronter som så store nå, de jo veldig intense. Så det betyr jo at selve strålevarmen vil jo kunne på en måte varme opp terrenget og brenne deg, selv om du kanskje 30, 40, 50, 60 meter under flammene, så vil strålevarmen være veldig intens. Så det de må gjøre å lage veldig breie brandgater, bruke bulldosere, hjelp av bønder og traktorer, ha på vann, fjerne vegetasjon, rydde skog og på en måte lage brandgater som blir så store at branden på en måte mister energien og blir så til et nivå som gjør at de I stand til å slokke det.
0: Vi hører jo at branden nå cirka 10 kilometer fra Bordeaux, en millionby. Hvor mye det I denne sammenhengen?
2: Det så ekstremt at jeg har liksom vanskelig med å forestille meg det. Altså, det jo liksom som om hele Nordmarka utenfor Oslo skulle være I full fyr, og du skulle evakuere 200 000 innbyggere fra Oslo. Altså, det jo liksom bare å prøve å se det for seg. Det må være helt ekstremt og ekstremt vanskelig, både å sambandsmessig, altså de sliter jo med kommunikasjon som faller ut på grunn av at utstyr brenner opp, radiomaster og så videre, og bare det å informere publikum om hva de skal gjøre, og på en måte kunne gi riktig kommando og ordre til alle brandmannskapene som innsats. Det må være utrolig krevende og sikkert farlig for de som I innsats.
0: Hvor fort spiser en sånn brand opp de 10 kilometerne da?
2: Det jo ikke noe fasit. Det kommer jo an på vindretning og type vegetasjon som brenner og alle de tingene der. Nå ser jeg jo fra bildene I Frankrike at det veldig store flyressurser som inne. Man kan jo bare gå inn på et sånn app som Flight Radar, så kan man se på all den flytrafikken som I Bordeaux og I forhold til å bare slokke de brandene. Men det de sier også nå at det er et sånt tidsvindu nå de neste dagene hvor været blir bedre, hvor de håper at de vil være I stand til å ta det. Men de venter en ny varmebølge. Det helt ekstremt og vanskelig å forestille seg.
0: Hva sier kollegaene dine I Europa nå da om utfordringene de står overfor?
2: De meldingene som jeg ser de veksler mellom hverandre I sånne sosiale mediegrupper, det er mye mer sånn alvorstunghet. Det mye sånn stay safe, pass på hverandre. Jeg her nå, men alt trygt. Vi I en sikker zone. Og så ser jeg video sånn, altså de filmer inn I brandinferno, og så sier de, altså, jeg skjønner jo at de snakker fransk, men jeg skjønner litt av det, og så sier at det vil være selvmord å kjøre inn der. Så de er i en veldig skummel og farlig situasjon, det ikke noe tvil om.
0: Ove Stokkeland, du tidligere brandmann, nestleder i Norsk Brandfaglig Landsforbund og representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Takk for at du var med. Vi tar musikk her nå. Du kan lese mer selvfølgelig om brandene i Frankrike og også i Spanien inne på NRK.no, hvor du også kan se bilder og video. Vi tar musikk på piano fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja, det vil jeg kalle et veldig godt tips til småbarnsfamilier på biltur. Sett på en sånn barnepodcast inn i appen NRK Radio, så skal du se at de i baksettet følger med. Vi tar musikk nå fra Metteson. Her Water.

0: stor stemme på norske Metteson, som jeg husker fikk æren av å opptre I Ingrid Alexandras, var det 18-årsdag på slottet, hvor Metteson ga en morsom bursdagssang blant annet, minne jeg har fra denne artisten her, du fikk låta hans Water på NRK P1 på en mandag, 27. juli har det blitt, og kanskje har du første dag tilbake på jobb etter ferien I dag, mange som har det, det hadde jeg for et par uker siden, og det kan jo være en ganske brutal overgang, såpass ærlig må vi være. Bakermester Olav Berbusmel på bakkeriet Berbusmel I Bodø opplever det både på seg selv og på de ansatte.
1: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
0: Ja, sånn møtet med hverdagen igjen, men ferien har gitt påfyll, sier bakeren.
1: Jeg kjenner at jeg utvilt. Mer enn å føre ferien.
0: Og drømmen for de fleste av oss vel å føle det sånn så lenge som mulig etter en ferie. Men den første tida på jobb etter uker med treigere tempo og mer sol enn vanlig kan være utfordrende. Blant annet på grunn av endret søvnmønster, sier professor og psykologspesialist Jonas Våg ved Nord Universitet.
2: Det jo mye som har gått litt I vrangblås I løpet av ferien. Kanskje søvn... Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste er på mange måter å få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
0: Og derfor det kanskje lurt å ikke stille så alt for høye krav til seg selv etter ferien. Det opplever I alle fall professoren at mange gjør når de tilbake.
2: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Det kan jo være et greit tips det, for de som har en jobb der det går an å justere tempo og krav selv da. Et annet tips å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut, og begynne å forberede seg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt og kan gi unødvendig stress. Bakemester Olav Berbusmel på bakeriet Berbusmel I Bodø gir folk litt tid når de tilbake igjen etter ferie.
1: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de har gjort før man dro på ferie. Alt etter hvor lenge de har borte. Så jeg merker det på dem, ja.
3: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk I gang igjen?
1: Bare gi dem det oppgaven de hadde før. Vi gjør det samme jeg tror, hver dag her, så det lett å få dem inn I det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem få komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
0: Ja, vi ønsker folk tilbake på jobb. Lykke til med å komme tilbake I vaner og rutiner. Reportere var Anna Johansen Edøy, Helge Lingmo og Petter Strøm. Klokken nærmer seg 13:30. Vi tar musikk på P1 nå fra Odd Nordstoga.

Odd Nordstoga, det fra Vinje I Telemark, og hvis vi tar og setter oss bak rattet da, og kjører fra Vinje forbi Åmot og Seljord og Notodden og nordover Hokksund, Hønefoss, og så det E16 vi følger kanskje hele veien opp til Valdres der, så kommer vi til et sted som heter Bangen, og der finner du gjengen her, Staut. Vi tar... Lett å være kødd, men kesta være kar. Her dagens med deg opp igjen nå, før vi tar dagens...

0: P1.
1: Det er det, vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet her nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Oppholdsvær og periode med sol blir det også I Finnmark og Troms, men kan hende tåkeskyer på kysten nord I Troms. Etter hvert blir det mulighet for enkelte regnbyger øst I Finnmark og ellers I indre strøk. Etter en del sol nord I Nordland blir det mer skyet igjen og spredte regnbyger I dag. I sør kommer det enkelte regnbyger og varierende skydekke. Trøndelag får enkelte regnbyger I ytre strøk, ellers lite eller ingen nedbør og litt sol her og der. I Møre og Romsdal kommer det regnbyger, flest byger I ytre strøk og på Sunnmøre. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten av Møre og Romsdal, senere stiv kuling sør I Trøndelag. På Vestlandet, sør for Stad, blir det regnbyger, men etter hvert færre byger I sør. Sørvest stiv til sterk kuling omkring Stad. I vestlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det for det meste skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger snø på de høyeste toppene. I natt gikk snøgrensen I underkant av 1800 meter over havet. Det blir perioder med sol I østlige områder, vestlig liten til stiv kuling de mest utsatte stedene. Enkelte regnbyger vest I Agder, ellers oppholdsvær og perioder med sol I Agder og på Østlandet. Kan hende noen få lette byger som passerer på vei østover. Nordvest, liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland. Og vær oppmerksom, altså dette sier jeg hver dag, men vær oppmerksom på skogbrandfaren I Agder og på Østlandet. Deler av østlig Agder og sørligste Telemark har farevarsel nå på oransje nivå. Ellers det gult. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig på yr.no eller inne I Yr-appen. Husker du Terra-skandalen som rystet kommunen Norge? Nå det blitt radiodokumentar. Følg med.

0: Alex Soar, når klokken har blitt 10:30, du fikk Fever Dream her I dagens på NRK PN, hvor det skal handle om en fersk dokumentar om et oppsiktsvekkende og rådyrt kapittel I norsk kommunehistorie. Vi skal tilbake til 2007, da den såkalte Terra-skandalen skapte rabalder I flere norske kommuner.
1: Nå I kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte I og solgt de underliggende verdiene. Nå det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon I USA.
0: Ja, lyd her fra nyhetsmeldingene her til lands tilbake I 2007, da 8 norske kommuner tapte til sammen over 1,4 milliarder kroner på dårlige spareinvesteringer I amerikanske høyrisikofond. Det hele var tilrettelagt av det norske meglerselskapet Terra Securities, men skulle altså koste kommunene som slo til. Dyrt. Hvordan kunne det skje? Nå denne ganske elleville historien blitt til en podcast her I NRK, og den laget av deg, journalist Frid Kvalskarmo Hansen. Velkommen, Frid.
2: Tusen takk.
0: Du selv fra Hattfjelldal, en av disse 8 kommunene som slo til. Hva var det Terra Securities kunne friste med?
2: Ja, Terra de frista jo med noe så kjedelig som lite bedre avkastning enn kommunene ville ha fått hvis de hadde puttet pengene I banken.
0: Ja.
2: Og så skulle jo det her være nærmest risikofrie investeringer. Ja. Realiteten derimot var jo at det her var så ekstremt kompliserte finansielle produkter
0: ja.
2: At det jo bare en håndfull mennesker I verden som egentlig forstår det her fullt ut.
0: Ja.
2: Og I tillegg så hadde jo skyhøy risiko.
0: Men altså, en kommune har jo ikke lov til å investere masse av innbyggernes penger på børsen. Hvordan kunne det likevel skje?
2: Nei, de har jo ikke lov til det. Og det var jo en kommune som ble spurt om det her var lov. Det ja. Var Vik kommune på Vestlandet. De sendte jo et brev til kommunaldepartementet og spurt hva det her lov? Det kan jo ikke være lov.
0: Ja.
2: Og så fikk de et litt sånn uklart svar.
0: Ja.
2: Tja, nei, ja, kanskje. Hvis dere ikke tar noe risiko, så kanskje, jeg vet ikke. Og da kan jo noen kreative finansselgere ja. Bruke det sin fordel. Så kommunene skjønte rett og slett at det ikke var lov. Og så var det gjort på en litt sånn smart måte da.
0: Og sikkerheten skulle ligge I kommunenes fremtidige vannkraftinntekter, for dette jo vannkraftkommuner.
2: Dette jo kjemperike vannkraftkommuner som ja. Har enorme fremtidige inntekter I vannkraft. Så nå, de tok jo rett og slett opp lån med sikkerhet I kraftantiaktene,
0: ja.
2: Og så investerte de her lånte pengene.
0: Og håpet var selvfølgelig at dette skulle både være trygt og ikke minst en god investering, men det som kommer frem også I dokumentaren din jo, vel at kommunestyremedlemmene ikke helt, kanskje visste helt hva de var med på, eller?
2: Altså I retrospekt så kan vi vel si at det 100% sikkert at de ikke forstod hva de var med på.
0: Ja.
2: De trodde kanskje at de gjorde det, og de ble jo også betrygget at det ble presentert som helt trygge finansielle produkter.
0: Mm.
2: Og så hører det jo også med til historien at kommunene hadde jo drevet med sånne her investeringer I noen år før det gikk helt åt skogen. Så de hadde jo på en måte noen positive erfaringer å lene seg på.
0: Ja, og det var jo noen som ikke ønsket dette. Det var motstand I flere av kommunene som til slutt takket ja, og en av dem som gikk hardest ut mot disse, skulle det vise seg, svært usikre investeringene I Hemnes kommune, var lokalpolitikeren Øystein Meier Johannesen, mannen som I dokumentaren omtales som hestkuken fra Hemnes, beklager språket. Han mente det hele var et enormt sjansespill.
3: Vi kunne like godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og var enige på forhånd om man skulle satse alle pengene på rødt eller svart.
0: Ja, det sier denne lokalpolitikeren Øystein Meier Johansen I dag. Hvordan ble han, Frid, og de som var skeptiske til avtalen møtt internt I kommunene?
2: Jeg tror mange var til slett og slett bare overbevist. De hadde noen veldig selvsikre ordførere ofte som var sånn, men her trygt, gå inn I det. Da trodde jo ikke Øystein Meier Johansen på overhodet. Han argumenterte jo veldig godt mot at de her investeringene var en dårlig idé. Han prøvde også å få lokal presse på saken. Men så har han jo tilnavnet Hestkuken fra Hemnes jo nærmest en lokal kjendis på Helgeland.
0: Ja.
2: Og enkelte vil jo si at det finnes rimelige grunner for at han ikke ble tatt helt seriøst.
0: Ja,
2: for det her jo en mann som har lav terskel for å aksjonere. Han har jo aksjonert mange ganger mot lokalaviser når han føler at de ikke har gitt han nok oppmerksomhet.
0: Ja.
2: Han skjenket jo full en hane og slapp den og en gjeng høns inn I avislokalene til Rana Blad. og fyret på en bil utenfor kommunehuset og satt sauehudet på staka,
4: ja.
2: Merket med navnene til de andre folkene I kommunestyret, når de skulle ha et sånn tradisjonelt julemøte på barneskolen I Hemnes.
0: Så vi kaller ham litt fargerik?
2: Litt fargerik ja. Det man kaller han. Eller som ordføreren I Hemnes sa, han vel kanskje litt sånn, jeg vil ikke bruke ordet useriøs, men Nei. Han ble kanskje ikke alltid tatt så seriøst som han Nei. Burde ha vært det.
0: For denne gangen burde de kanskje ha hørt på ham. Altså, for disse kommunene ender jo opp med å signere, men samtidig så ulmer det jo I det amerikanske boligmarkedet, og et dragsug oppstår som disse norske kommunene blir sugt ned I, nemlig finanskrisen I 2008. Hvordan sprekker denne terrorhistorien og investeringene kommunene hadde gjort?
2: Ja, grunnen til krisen I USA, det jo at mange med dårlig råd, de har fått lån til å kjøpe boliger. Og alt gikk jo greit så lenge boligprisene steg og renta var lav. Og mens det ene var fast på utlånsmarkedet, så det jo noen kreative finanshoder som lager verdipapirer ut av amerikanske lån. Men når folk ikke lenger klarer å betale lånene, så blir jo de her papirene brått verdiløs. Og det her skaper jo en enorm uro I amerikansk økonomi.
0: Ja.
2: Og det jo faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene investerer I, men de... kompliserte kommunelånsobligasjonen som de har kjøpt, de går jo med I dragsuget
0: ja.
2: Når den amerikanske økonomien kollapser.
0: I sum så mister altså disse kommunene her til sammen 1,4 milliarder kroner eller sånt nå, altså har de fått igjen noen av disse pengene?
2: Ja, de har jo faktisk fått en del igjen. Ja. DNB som lånte ut penger til mange av kommunene, de inngikk et forlik, og så var det også to rettssaker mot Terra Securities sine forsikringsselskap, der kommunene også fikk igjen en del penger.
0: Hele historien om Terra-skandalen ligger ute I appen NRK Radio nå. To spennende, veldig underholdende og ganske rystende episoder som du har laget, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Tusen takk for at du var med, og grattis med publisering.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå mens du laster ned appen og finner den podcasten fra nummer 4. Dette låta som heter Det finnes bare vi.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Hei!

0: Nummer 4 på NRK P1, du fikk Det finnes bare. Vi festivalsommeren ruller jo videre landet rundt. Disse ukene er det et eller annet som skjer i hvert eneste hjørne av landet, virker det som. De siste dagene har for eksempel bygda Seljord i Telemark stått på hodet når den årlige countryfestivalen har blitt arrangert, og med 42 000 besøkende og utsolgte festivalpass, så ble årets festival den største i arrangementets historie. Og tilbake på scenen sto Tobias Steen, som har gjort kometkarriere på kort tid. Det vet jo dere som hører på P1 en del også. For bare 2 år siden derimot, så var Steen et ganske ubeskrevet blad som spilte i Seljord for aller første gang. I år kom han altså tilbake til festivalen som et av de største navnene på plakaten, og fra scenen takket Steen og mimret tilbake til 2024.
1: Og det regnet, og det var kaldt, og det sto nesten ingen her, men det var begynnelsen. For dette eventyret kvelden karriere. Så tusen takk for de gidder å stå inn nå.
0: Ja, det sa Tobias Steen på countryfestivalen i Seljord, den største i sitt slag her til lands. Vi får jo se da hvilke fremtidige stjerner som står i regnet på en liten scene rundt omkring i år. Om et par uker for eksempel er det jo Øyafestival igjen i Oslo, og uavhengig av om været blir bra eller ikke, så vil det bli både lovende norske artister og store internasjonale navn i skjønn forening der. Og de som skal avslutte på den store scenen allerede åpningskvelden der, det er britiske The Cure, som altså holder koken i sitt 6. tiår som band. Det er imponerende. Vi spiller en av bandets mange perler her hos meg nå. Dette er The Cure med Close to Me.

synger fortsatt The Cure is close to me som kanskje eller kanskje ikke blir å høre da på Øyafestivalen når The Cure spiller der om et par uker. Vi tar litt musikk til inn mot nyhetene og lokale sendingene på kanalen fra en annen verdensstjerne. Det Katie Melua dette da som tar den litt ned igjen med The Closest Thing to Crazy.

0: Closest Thing to Crazy er titelen også på låta du fikk her da fra selveste Kate Melua som fikk avslutte dagens I dag. De snart på dagens sending Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel, I studio Mathias Nylenda. Nå klokken 14 og du klar med en nyhetsoversikt, Henriette Stenersæter.
1: Vi starter med angrepet mot lørdagens Pride-feiring I Berlin. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden løslatt. En person omkom og 29 personer ble skadet I angrepet lørdag kveld. Mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble I går skutt og drept av politiet. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri I Oslo og

0: redningsetaten folk til å ta noen enkle forhåndsregler ved vannet.
1: Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Sikre opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
0: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Fastfood-kjeden KFC kommer til Norge. Det blir tydelig i en pressemelding fra estiske Apollo Group. Totalt 19 restauranter planlagt å åpne i Norge, og de planlegger å investere rundt 20 millioner euro i satsningen. De første restaurantene skal åpne i Bergen. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: God ettermiddag til deg som har skrudd på ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. I dag skal vi ta tempen på turistsesongen i nord. Vi skal innom Nordic Cup sitt svar på slaget om Nord-Norge. Så kommer vi selvfølgelig utenom det som regnes for verdens tøffeste terrengsykkelritt, Offroad Finnmark. Det Stine Longo Avedgjære og André Bendiksen som holder med selskap i ettermiddagssendingen i dag. Nå skal vi høre Littles Conversation.

0: Elvis Presley og Junkie XL ga oss A Little Less Conversation her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Klokka der har blitt 2:07. Det tid for en nyhetsoppdatering, og aller først skal vi til Indre og Østre Finnmark tingrett.
1: Ja, for der har en finnmarking blitt dømt til 24 dagers fengsel for drapstrusler mot NAV-ansatte I Kautokeino. Ifølge dommen I Indre og Østre Finnmark tingrett skal mannen ha trua med øks over telefon om han ikke fikk utbetaling. Mannen I 50-åra også tidligere dømt for lignende forhold. Ingen ble skadd da en fritidsbåt begynte å brenne I Repparfjorden I formiddag, det melder politiet I Finnmark. De som var ombord ble berget av en lett båt, men fritidsbåten I seg selv brant ned. Så over til Svalbard, der regjeringen vil gi Norges vassdrags- og energidirektorat nye oppgave med strøm og fjernvarme I Longyearbyen. Det melder Svalbardposten. Direktoratet takker nei og kaller dette for en lite effektiv bruk av penger og folk. Direktoratet mener I stedet at sysselmesteren bør få flest mulig av oppgavene. I tillegg krever NVE tiltak mot det høye energiforbruket I Svalbard-byggene. Så skal vi snakke litt om været, for til tross for det dårlige sommerværet, det faktisk våre like mange sommerdager I år som I fjor for Tromsø. Dette gjelder dager med over 20 grader I sommeren, der Tromsø hatt 6 slike dager frem til 24. juli I år, samme som I fjor. Og helt til slutt det blitt satt I gang en leitaksjon etter 10 hester I Lyngen etter at de rømte fra en gård på søndag. Det skriver avisa I Tromsø. Ifølge en av eierne hesten stukket av etter dukket opp et hål I gjæret. Nå leter de etter dyra I området Mulla, Skittenelv og Gjøviknes.
0: Det Stine Langva Veddegjerde som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene. Og om du vil bli enda mer oppdatert enn du blir akkurat nå, da kan du gå inn på nrk.no Troms og Finnmark.

Oh, blonde gas, hot air balloon. Det har vært litt sparsommelig med det sommerværet her lengst nord så langt, selv om vi kunne høre på radioen at det til nå for eksempel har vært like mange sommerdager i Tromsø i år som i fjor. Det kjennes jo ikke akkurat sånn ut, men er det noe håp om at vi kan få litt ordentlig sommervær i de neste dagene her lengst nord? Det skal vi få svaret på når vi snakker med meteorologen, rett etter Elsk og om alt annet feiler.

0: Nei, hvor er det
1: Om alt annet feilet fikk vi her I ettermiddagssendingen for Finnmark Troms og Svalbard, der det snart tid for å få svaret på hvordan blir været nå dagene fremover. Kan vi få litt sommervær? Det skal vi få høre rett etter Nico og Vince.

0: Tara Feil fikk vi av Nico og Vince. Og da har jeg fått besøk av vaktende meteorolog Matilda Hallerstig. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hvordan ser det værbildet ut her lengst nord akkurat nå?
1: Ja, nøkkelordet jeg vil bruke, det vel delvis skyet oppholdsvær. Med litt, det noen regnbyger noen plasser, men så, kanskje ikke 100% oppholdsvær, men 99. De aller, aller fleste opplever det. Og mellom de tre fylkene så er det, vil jeg si, det Finnmark som værvinneren i dag. Det dessverre noen plasser som har litt mer skyet, som Alta og Vadsø, men ellers så det veldig mange steder som det veldig fint i Finnmark akkurat nå. Og vi har 12 stasjoner som har målt over 20 grader. Den varmeste var Berlevåg Lufthavn med 22,9, mens i Troms så var det to stasjoner, Skibot og Sørkjosen, som over 20 grader. Og Longyearbyen hadde 9 grader sist jeg sjekket.
0: Da blir jo det store spørsmålet nå om det flere av oss her i nord som kan få gleden av litt sommervær nå fremover. Vi kan starte med Troms. Hvordan blir vær i løpet av dagen?
1: Så i løpet av dagen i dag så venter vi mye av det samme som vi ser akkurat nå, med rolige vindforhold. Kan komme opp med noen blaff med nordøstlig frisk bris på kysten og sky eller delvis sky oppholdsvær. Og for det meste da, men da noen regnbyger, og særlig i sør så risikoen for regnbyger litt større.
0: Hvordan blir vær i morgen da?
1: Så i morgen så begynner dagen ganske så likt som i dag, og egentlig fram til i hvert fall rundt lunsjtid, og kanskje til i morgen ettermiddag. Men så er det et lavtrykk på vei til oss som kommer sør fra Sverige faktisk. Det er ikke så ofte vi får at lavtrykkene kommer den veien, men det kommer, og på grunn av det så vil vinden komme opp i nordøstlig liten kuling på kysten i morgen ettermiddag og kveld, og i tillegg så kommer det en god del nedbør med det her lavtrykket, og lokalt kan det komme opp i 15-20 millimeter på en time. Og det da snakker jeg om i morgen kveld når det blir som mest intenst. Og det også kan hende at det litt torden i dette her, særlig i grenseområdene.
0: Hvordan blir været utover dagen i Finnmark? Er det håp om at det her sommerværet holder seg her?
1: Det blir vel litt gråere i Finnmark, og vi venter oss sørlig bris med frisk bris utsatte plasser og sky eller delvis sky og mest oppholdsvær. Med noen byger i Øst-Finnmark, der har det allerede vært noen byger, og etter hvert så vil det trekke inn flere byger fra sør nå i kveld, og da er det mest øst på vidda.
0: Hvordan blir det vær i morgen? Blir det vått i Finnmark også i morgen?
1: Det blir vått i deler av Finnmark også, dessverre. Vi venter oss rolige vindforhold, men opp i østlig frisk bris på utsatte plasser, og det fortsetter med litt regn i øst, ellers mest sky eller delvis sky og oppholdsvær fram til det her regnet kommer, og da trekker det inn først på Finnmarksvidda, så kan det komme også lengst i Vest-Finnmark. Og også i Finnmark så kan det hende at det er torden i det.
0: Over til Svalbard da. Slepp dem unna det våte vær i løpet av dagen?
1: Ja, det lavtrykket det kommer, så nå heldigvis ikke hele veien til Svalbard. Så her blir det østlig bris med opp i frisk bris utsatte plasser. Og så lengst i sør opp i stiv kuling faktisk. Og sky eller delvis sky oppholdsvær i dag.
0: Og i løpet av morgendagen, hvordan blir været da?
1: I morgen blir det mye av de samme vindforholdene, men sent i morgen kveld så minker den stive kulingen i sør. Og været i morgen blir best i Nordensjøland med lett skyet oppholdsvær og ganske mye sol. I øst blir det litt mer skyet og litt spredt regn først på dagen, men i morgen ettermiddag så blir det bedre der også, mens i sør så blir det vått og grått hele dagen.
0: Så da er det egentlig bare dem som har sommervær nå, da er bare å nyte det akkurat nå egentlig.
1: Det synes jeg man skal gjøre.
0: Ja, takk for at du ga oss værmeldingen, Matilda Hallerstig.

0: Bruises fikk vi av Train og Ashley Monroe. 700 kilometer med knalltøff, vakker og nådeløs Finnmarks natur. Det det som ligger foran terrengsyklisterne som for kort tid siden startet ut fra gågata i Alta. En av dem som nå ute i løypa Tor Espen Jolma fra Porsanger. Han har deltatt i rittet flere ganger og ble i 2023 den første som noen gang har fullført alle de tre distansene i ett og samme offroad Finnmark. Vi møtte Jolma rett før start, og da hadde han allerede rukket å gi noen råd til debutanten Frank Løke.
1: Han kommer nok til å kjenne på hva vidda kan ta. Og så jeg tenker jeg fikk spørsmål om Katti, vi kom til å på en måte sette Frank Løke på plass, men han kommer til å fikse det selv, tenker jeg.
2: Så hva er det største utfordringen på 700 som dere nå skal ut på?
1: Nei, du må få deg næring, og så må du ikke åpne så hardt at du har blåst alt på første runden. Og så er det å komme seg fint og trygt opp på vidda og få flyten. Det er det som gjelder for farta.
2: Du har gjort trippel og har den historiske merke på CV-en. Er det noe aktuelt på nytt igjen for din del?
1: Nei, ikke i år. Da jeg syklet ikke på lørdagen. Så jeg er for så vidt glad for at jeg ikke prøver på lørdagen. Det var grisete forhold, så det hadde nok... Det hadde sikkert gått, det hadde bare vært litt tøffere selvfølgelig. Så nei, det holder med 700 i år, tenker jeg. Det er fint det.
2: Men du kommer tilbake år etter år til offroad filmer.
1: Ja, det er en avhengighet. Så kan man jo spørre om det er en sykdom eller om en sunn avhengighet. Men det er noe vanedannende med det sykkeldrittet her, som gjør at det bare hele opplevelsen. Man klarer ikke å komme seg unna.
2: Og det er jo vått ute og litt ekstra utfordringer. Tror du at det blir tøft for de som er ute i det år?
1: Ja, jeg tenker at nå har det jo ikke regnet snart mot 20 timer. Så det er jo bra, og det ikke skal regne i dag. Så har vi oppholdet nå i et døgn, så det er kjempebra å få en god start, og så er det meldt noe usikkert for regnet utover. Men det er jo fuktig i terrenget, så det kommer ikke til å bli noe tørre sko.
2: Men hva du synes om interessen for offroad Finnmark nå? Det er ganske mye påmeldt nå, siden du selv startet å sykle det løpet her.
1: Ja, det har jo mange doblet seg, så det er jo helt fantastisk. Spesielt at det vi kaller den korte distansen, som egentlig er en ultra hvis du sammenligner det i sørpå, da. Så er det jo fantastisk at det er mot 400 påmeldte der, og at det er rundt 350 som starter det sykkelrittet. Det er jo helt supert. Og 700 også, fått enorm oppmerksomhet og deltakelse, og det er helt fantastisk. Så det rittet har gode forutsetninger for å vokse enda mer. Så må man jo se om kapasiteten, altså må man jo skalere alt, så alle får en god opplevelse. Det er jo veldig viktig.
2: Og så har du med deg en ny makker i år. Kan du bare ta han og tenke om deres målsetting i år?
1: Ja, jeg har med Thomas Vårland i år. Han syklet 300 solo til en tredje plass i fjor, så han gjorde det ganske bra. Jeg er jo tidligere syklist, så han har de egenskaper som trengs da for å gjøre det bra. Og så tenker jeg at han synes det er greit å være med på et rutinert team som har gjort det her noen gang før, sånn at vi kan komme oss sammen over vidda og på en måte bære de lastene vi kommer til å få sammen. Det er en hjelp i det, altså.
2: Og målsetning?
1: Nei, vi skal vinne team, det er målsetningen.
0: Ja, det sa Tor Espen Jolman til reporter Erlend Hykkerud, rett før han satt ut på 700-kilometersklassen i offroad Finnmark.

Vi hørte Dodoshi som jeg fikk av Elinor. Da har jeg et tips. Finn fram mobilen og kom deg inn på appen NRK Radio. Snart fyrer vi I gang dagens konkurranse her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard.

0: Våres beste dag fikk vi av Kjetil Linnes. Klokka den har blitt 13 minutter på tre denne mandags ettermiddagen. Det tid for konkurranse, og i dag så skal vi til sportens verden. For det som omtales som verdens lengste og tøffeste terrengsykkelritt Offroad Finnmark, jo som vi har hørt i sendingen, godt i gang. Og i dag så starter den aller lengste og tøffeste klassen, nemlig dem som skal begi seg ut på 700 knalltøffe kilometer og nådeløs Finnmarks natur.
1: Ja, og blant deg som stod på startstreken i dag, der en kar som kjent for ja, litt andre ting enn terrengsykkel, nemlig Frank Løke. Men dette her jo ikke første gangen at en som deltaker i Offroad Finnmark med, og da gjerne litt kjent for andre ting enn terrengsykkel.
0: Nei, for to år siden så dukket det opp en tysker som også flere ganger verdensmester med navn Sebastian Vettel opp i terrengsykkelløpet. Men han var nok ikke like glad i da oppmerksomheten som Frank Løke, så han deltok under et dekt navn, Sebastian Sprater. Så det gikk jo litt sånn under radaren da for de fleste.
1: Ja, og i dagens konkurranse så skal vi fram til hvilken sport Sebastian Vettel fire ganger verdensmester i. Og vi kan jo komme med et lite hint. Det går litt raskere enn terrengsykling.
0: Ja, hvordan sport det snakk om her? Send svaret ditt i appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendinga for Troms og Finnmark.
1: Vi trekker en vinner som får NRK Cruise.

0: 17 år fick vi av Frida Onvik. Sentrum av landets nordligste by sikres nå mot ras og sneskred. Opp til 100 bygg, de fleste boligene, ligger i farezonen. I sommer så pågår sikringsarbeidet nå for fullt, og det hjelper på nattesøvn til den som bor under Storfjellet i Honningsvåg.
1: Han kom jo sannsynligvis nedover her og ligger, om det er den eller den stein, det vet jeg ikke, men altså han kom her i veggen.
2: Steinen Linda Haug Pettersen viser oss og snakker om har kommet rullende fra Storfjellet, som ruver over Honningsvåg sentrum. Ras- og skredfaren er stor i den bratte fjellsiden. Haug Pettersen er nærmeste nabo.
1: I fjor opplevde jeg å få en stein i veggen på den siden der. Og det sier meg at noe av og til kanskje løsner. Og naboen har fått en enda større stein på terrassen, som lager et godt hold i terrassen deres.
2: Landets nordligste by skal derfor sikres mot fremtidige katastrofer. Arbeidet oppe i fjellsiden av Storfjellet er i gang for fullt. Kollegaene Guro Flåtten og Emil Simonsen i Nordisk Fjellsikring har en fysisk tung jobb når de hver dag i sommer tar turen opp de 1000 trinnene i Sherpa-trappa.
3: Vi monterer noe som heter fangjæren nedi her. Det er 4-5 meter høye stolper med nett imellom som tar imot is og stein og snø.
2: Minst 150 millioner kroner skal brukes denne og de neste to somrene på å sikre innbyggerne i Honningsvåg. Over 90 bygninger ligger i farezonen. De fleste av disse er boliger.
4: Først og fremst så gjør vi det fordi vi har ganske store utfordringer med snøras og til dels steinsprang, men snøras som det dimensionerende.
2: Sier Simon Pinn Jensen, prosjektleder og geolog i Nordkapp kommune.
4: Ja, bare innenfor de siste 5-6 årene så har vi vel evakuert 4 ganger eller noe i den stil.
2: Men lokalt i den populære turistbyen har det kommet kritikk om hvordan fjellet til slutt vil bli seende ut. Pinn Jensen i kommunen forsvarer prosjektet.
4: Man må ha noe som er sterkt nok til å holde snøen tilbake. Og det blir jo ganske svære stålkonstruksjoner. Men det er den løsning som fungerer. Det er samme løsning man har valgt i Longyearbyen blant annet. Det er samme løsning man har i Alperne.
1: Utseende og de tingene. Og jeg kan være enig i at det ikke er de fineste kanskje, men hvis NVE sier at de har sjekket og gjort sine undersøkelser og mener at det her er det som må til, ja, så stoler jeg på det.
2: Arbeidet i Storfjellet i Honningsvåg skal etter planen stå ferdig høsten 2028.
1: Prosessen som de har valgt å gjøre må jo være den beste. Så får jeg bare håpe at jeg ikke opplever store steiner før den tid. Før de er ferdige.
0: Og reporter i Honningsvåg var Stian Strøm. Frem mot NRK Nyheter til klokka 15 skal Amanda Tenfjord gi oss låta All In.

0: klokken 15. Her NRK Nyheter. Saudi-arabisk luftforsvar har skutt ned droner avfyrt av Iran-støttede militser i Irak. Det forteller det saudi-arabiske forsvarsdepartementet. Ifølge landets myndigheter var de irakiske dronene rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Tre kvinner skadet i et knivangrep i Paris, opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepene i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Slokkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brannmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomitee. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannen opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som i innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer var Mathias Nyland.

0: Ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
1: 10 hester på rømmen fra en gård i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Hestene rømte i går, men de glimrer fortsatt med sitt fravær, sier en av eierne, Inger Sofie Andreasen. Sammen med de 2 andre eierne har hun satt i gang en leteaksjon i området. Det mest prekære at hingstene ikke finner hoppegjæret. Da blir det rock'n'roll, sier Andreasen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard skal vi ta tempen på turistsesongen, for sommeren her i nord har så langt ikke ført med seg så mange turister som ventet. Om et kvarter så skal vi til Harstad for å høre hvordan turisttrykket der. Men aller først så det tid for en oppdatering på nyhetene her lengst nord. Rett etter at vi har hørt en som var på Sørrocken i helga, Matoma, som sammen med Jason Derulo og Jennifer Lopez skal gi oss låta Try Me.

0: Vi hørte låta Try Me. Klokka, den har blitt 3:07 denne mandags ettermiddagen. Det tid for å bli litt oppdatert på de lokale nyhetene her lengst nord. Og først så skal vi til Indre og Østre Finnmark tingrett, der en mann dømt til 24 dagers fengsel.
1: Det stemmer, og det fordi mannen i 50-årene skal komme drapstrusler mot NAV-ansatte i Kautokeino. Der skal han ha trua med øks over telefon om han ikke fikk utbetaling. Finnmarkingen er også tidligere dømt for lignende forhold.

0: Ingen ble skadet da en fritidsbåt begynte å brenne i Repparfjorden i formiddag. Det melder politiet i Finnmark. De som var ombord ble berget av en lett båt, mens fritidsbåten i seg selv brant ned. Så over til Svalbard, der regjeringen vil gi Norges vassdrags- og energidirektorat nye oppgaver med strøm og fjernvarme i Longyearbyen. Det melder Svalbardsposten. Direktoratet takker nei og kaller dette for en lite effektiv bruk av penger og folk. Direktoratet mener i stedet at sysselmesteren bør få flest mulig av oppgavene. I tillegg krever NVE tiltak mot det høye energiforbruket i Svalbardbyggene. Så kommer vi ikke foruten litt sykkelnytt, for 700 kilometer med knalltøff, vakker og nådeløs Finnmarks natur. Det er det som venter syklistene i Offroad Finnmark, som for kort tid siden trillet ut fra gågata i Alta. Blant deg er Styrk Eriksen fra Hammerfest, som syklet sammen med Erik Bang fra Sør-Veranger.
1: Jeg skal være helt ærlig, så er jeg jævlig nervøs. Det tar tid, og det er en langvarig konkurranse. Så det er litt dumt at jeg er nervet, det er ikke vits, for det er 3-4 dager til vi er ferdige med det her. Men jeg tror det blir gøy. Det blir gøy å bare holde på, og det blir mange kule øyeblikk og masse ting man kan lære på vidda. Ja, jeg føler meg klar.
0: Og til slutt litt om været, for til tross for det dårlige sommerværet, er det faktisk vært like mange sommerdager i år som i fjor for Tromsø. Dette gjelder dager med over 20 grader i sommeren, da Tromsø har hatt 6 slike dager frem til 24. juli i år, samme som i fjor.
2: Det er Stine Longva Vedigjære som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Nå er det tid for Stein Torleif Bjella og Mark Ribot som skal gi oss låta Sundreberget.

0: hørte sangen Sundre Berge. Coolcation skulle lokke mange ferierende nordover fra varmen til litt mer avkjørte områder. Men til nå I sommer ser gråværet ut til å heller ha holdt turisterne unna landsdelen. For hotellbelegget går ned sammenlignet med fjoråret. Likevel så reiselivet selv optimistisk.
1: It's lovely. We like it.
2: And you've been here before?
3: 3 years before, in winter time. It's the second time on a cruise ship. Sorry for this. It's great.
4: Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie I Tromsø. Men så langt I sommer har det ikke vært turisttrykket I nord som reiselivet selv hadde ventet. Sammenlignet med fjoråret har hotellbelegget gått ned, mest I Tromsø med 6%, ifølge tall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widersøm Hotel Consulting.
5: Vi litt usikre på hvor sommeren havner som besøksmessig I Nord-Norge.
4: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv.
5: Det spesielt I forhold til det norske markedet, så det relativt sånn værsensitivt. Og nå kjenner vi vel alle til at I nord så har vi hatt kanskje ganske både kaldt og en del vått denne sommeren, mens andre deler av Norge har, ikke minst Østlandet, veldig god sommer så langt da, værmessig.
6: Det et mål for reiselivet å få flere hit også sommerstid?
5: Jeg tenker at målet må være at vi har en sunn næring som går bra økonomisk. Vi har kapasitet tilgjengelig, vi har masse områder som mulig å besøke der det ikke så mange gjester. Sånn at jeg mener absolutt at det kan være plass til flere gjester på sommeren I nord.
4: Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen optimistisk.
7: Ja, jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men det har vært veldig lik fjoråret. Liten økning. Så vi stort sett fornøyd.
6: Men har du tro på at også sommersesongen kan bli enda bedre nå når vi går inn I siste fase?
7: Statistisk så gjør den ikke det. August bruker jo å være enda dårligere enn juni-juli. Men vi får bare håpe. Vi får bare håpe det blir godt vær, og kanskje noen ser at liksom, flyene litt lavere pris nå I denne tida. Kanskje det blir litt bedre.
6: Tror du nordmenn setter på gjerdet også nå, som reisende selv I eget land, som det har vært en ganske dårlig sommer så langt her nord?
7: Mm. Jeg tror nordmenn generelt vil ha varme somre. Så jeg tror de som sørpå, de veldig glad for den varme de har. Og så vi som her har veldig lyst til å reise sørover og få litt varme.
4: I fjor var det mye snakk om coolcation, hvor folk fra hele verden ville trekke nordover på ferie for å kjøle seg ned. Men det ser ikke ut til at fenomenet har tatt helt av.
7: Det har ikke vi sett noe til enda I hvert fall. Vi håper jo enda, for nå kommer det jo ny varmebølge I Europa, så vi kanskje til neste år kanskje det blir mer. Men jeg vil ikke si at vi har sett noe til den enda.
6: Hvem det som kommer?
7: Det egentlig hele verden. Men veldig mye sentrale Europa. Finland. Veldig masse finlendere her. Og amerikanere faktisk. Veldig mye amerikanere I det siste.
4: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg I nettopp USA. Så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
7: Ja, ja da. Vi har fått amerikanske gjester som ønsker å ro. Så det litt artig.
0: Ja, det sa til slutt hotelldirektør Maria Kristiansen på Moxie Tromsø. Reporter her var Torkil Stoltz. Men hvordan står det nå til med turisttrykket I Harstad? Det skal vi få svare på når vi skal direkte til Vågsfjordens perle om under 10 minutter. Først skal vi nå høre litt Kajander.
8: Jeg vil ikke se en annen vei. Jeg vil ikke gå glipp av et sekund. Ikke sløs bort alt det her

0: Ja, det ga oss låta varm her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Det kan jo hende at noen av dere som hører på litt varm. Vi hørte meteorologen kunne fortelle at det var flere plasser lengst nord som, hvor det allerede var over 20 grader. 22 grader var det målt I Berlevåg. Det jo litt sånn sommerlig. Og I dag så spør vi jo dere, hva bruker dere sommer til akkurat nå? Hvordan sommerpulje dere I? Dere godt I gang med ferien, eller dere tilbake på jobb?
1: Eller dere som meg, og har sommerjobb, og dermed ikke så mye ferie I år? Det også veldig lov.
0: Det veldig lov. Bare send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og det jo noe med det her med å være tilbake på jobb, når mange av dine venner og familie på ferie, og send deg fine bilder og beskrivelser om hvor fint det å ha ferie akkurat nå. Og så du ferdig med ferien og bare, ja, ok, jeg spiste desserten først, ja. Mm. Men I år, så for min del passet det veldig godt å ha tidlig ferie, for da kunne jeg se på VM om natta. Nå skal vi snart ta temperaturen på turistsesongen I Harstad, rett etter Ni Liv.

0: Armen tett rundt jenta mi fikk av ni liv. Som vi hørte så det ikke bare temperaturen som har vært sånn litt laber her i nord i sommer. Det har også vært en litt tregere turistesommer enn ventet. Tall fra Benchmarking Alliance viser en samlet nedgang i hotellbelegget på litt over 3% for Tromsø, Harstad, Narvik, Lofoten og Bodø. Reporter Azora Reinholt, du i Harstad med noen av aktørene innenfor turistnæringen. Hva kan de fortelle?
1: Jo, egentlig her det en litt annen historie enn som legges frem der, fordi altså, for det første så står vi nå på kaja i strålende sol. Det har vært litt laber sommertemperaturer her også, men akkurat nå føles det som en ordentlig sommerdag. Og jeg står jo her med Stian Jakobsen, og du hotelldirektør i Quality Hotel. Og kan ikke du fortelle hvordan sommeren har vært for dere?
2: Ja, så har sommeren vært kjempefin. Det startet allerede egentlig ganske tidlig i mai med fantastisk vær. Stort sett hele mai, halve juni. Bare økte og økte på med turister fra hele verden egentlig. Det har egentlig fortsatt nå i juni, og det ser ut som det skal også fortsette ut i august og september også. Så for oss har det vært en kjempebra sommer så langt.
1: Så dette hotellrombelegget på 3% totalt for mange av disse nordnorske byene, det kjenner ikke du deg igjen i en nedgang på 3%?
2: Nei, absolutt ikke. Det medfører riktighet hos oss i alle fall. Vi har ligget godt over 20-tallet i økning i prosent, både i juni og i juli så langt.
1: En økning på 20%, det er jo veldig mye. Hvorfor tror du det er sånn?
2: Nei, det er jo prosent igjen og prosent. Det er jo litt med at vi er et nystartet hotell også, så vi vekster jo for hvert eneste år her i vårt fjerde driftsår. Da. Men det er en betydelig bedre sommer enn i fjor. Det er også god dialog med resten av reiselivsnæringen, og de kan melde også veldig positive tall fra sine hotell, også fra øvrig næring.
1: Og hva tror du er grunnen til at det går, altså at det kommer fortsatt turister hit, selv om det er en litt dårlig værsommer?
2: Vi er ikke så avhengige av å ha sol hele tiden. Vi har synssykt mye bussturister som kommer inn gjennom hele sommeren, og sånn har det alltid vært i Harstad. Harstad er en sånn perfekt hub for store deler av Nord-Norge, uansett om man skal reise til Lofoten, eller til Senja, eller til Narvik, eller videre til Tromsø selvfølgelig. Så vi er ikke så avhengige av at det er sol hele tiden. Så det har ikke påvirket oss så mye i alle fall.
1: Jeg står også her med Lawrence Samuda, og du prosjektleder i Explore Harstad. Og du kom jo faktisk akkurat nå fra en guided tur ved Adolf Kanonen i Harstad. Og hvordan har sommersesongen vært for dere?
3: Altså, vi overrasket også, litt som Stian beskriver. Vi ser en vekst. Det er klart volumet her i Harstad, hvis man sammenligner med Tromsø i forhold til aktivitetsbasert turisme, er langt lavere. Men vekst er vekst. Vi ser det litt andre typer turister som kommer nå. De er mer mobile. De har leiebil, de har bobil. Og ja, de søker det autentiske. Vi har et skattekammer av kultur ute på Trondnesøya, med både kirke og museum og ja, Adolf Kanonen, en av verdens største landbaserte skipskanoner. Og det trekker folk.
1: Er Harstad en litt annen turistdestinasjon enn det Tromsø er?
3: Ja, altså... Jeg tror historisk så har vi egentlig alltid hatt turister her på sommeren, og så er det hele vinteren for oss som har vært litt trist. Men vi ser liksom at nå at det vokser i begge ender. Vi ser vinterturistene som kommer for å se nordlyset, men vi ser også at flere og flere finner veien hit.
1: Ja, hvordan jobber dere for å gjøre Harstad attraktivt for turister?
3: Vi jobber veldig mye med å tilgjengeliggjøre aktiviteter. Altså det skal være sånn at vi ser til storebror i Tromsø, og der skal det være mulig å komme til byen, ikke sant? Snakke med noen hos oss på kontoret, og så skal man et par timer senere være på utflukt. Og ja, det har det manglet litt.
1: Men det får dere til å gå nå?
3: Yes, absolutt.
1: Sommeren er jo ikke ferdig enda. Hvordan tror du, Stian Jakobsen, at de neste ukene blir for dere?
2: Jeg tror de kommer til å være gode også. Nå har det jo meldt litt bedre vær, litt varmere temperaturer. Men igjen, det spiller ingen rolle for oss. Vi ser innbokningstallene er stabilt høy de resterende uken som er igjen nå. Og høsten ser kjempebra ut. Så folk har endelig fått øynene opp for Harstad, og det vi kjempeglade for.
1: Hvordan ser du for deg de neste ukene fremover?
3: Nei, det blir mange ture på kanonen. Forhåpentligvis. Og fullt belegg på mobilcampen.
1: Nei, men da ønsker jeg en god sesong videre for dere som jobber innenfor turistnæring og reiseliv. Og ja, så får vi håpe på varme temperaturer og fint vær for de som kommer på besøk til denne fine byen Harstad.
0: Ja, tusen takk for den positive turistrapporten fra Harstad, reporter Azora Reinholt.
4: Sommer i P2.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
4: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Elskede sang Lille Cæsar. I dagens konkurranse her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard, så har vi tatt turen inn i sportens verden.
2: Ja, for det som omtales som verdens lengste og tøffeste terrengsykkelritt, Offroad Finnmark, er godt i gang. Og i dag starter den aller lengste og tøffeste klassen, nemlig der skal vi bi seg ut på 700 kilometer tøff og nådeløs Finnmarks natur.
1: Og blant dem som sto på startstreken i dag, en som kjent for helt andre ting da enn terrengsykkel, nemlig Frank Løke. Men det jo ikke første gang at det deltar noen i Offroad Finnmark som kjent for helt andre ting enn terrengsykling.
2: Nei, det det ikke. For to år siden dukket det opp en tysker og flere ganger verdensmester med navnet Sebastian Vettel opp i terrengsykkelløpet. Men han var nok ikke like glad i oppmerksomhet som Frank Løke, tror jeg. Så han deltok under et dekknavn, nemlig Sebastian Sparter. Så da gikk han litt mer under radaren hos de fleste.
1: Det er ganske fint når du sykler og har et dekknavn. Det passer bra. I dagens konkurranse så skal vi da fram til hvordan sport Sebastian Vettel er fire ganger verdensmester. Vi har kommet med ett hint. Det går langt raskere enn terrengsykling. Så kan vi komme med et hint til. Det er langt bedre forhold de konkurrerer på enn de her løypene nå på Finnmarksvidda.
2: Ja, så hvilken sport er det snakk om her? Send svaret ditt inn i NRK Radio-appen, og da finner du fram til ettermiddagssendinga for Troms og Finnmark.
1: Om rundt 20 minutter, da trekker vi en vinner som får et NRK-krus. Det skal handle mer om Offroad Finnmark, for i feltet i løpet så er det altså to profilerte deltakere. Nevnte Frank Løke og hammerfestingen Styrk Eriksen. Og dem to, de har en konkurranse imellom seg gående i rittet. Det skal du bli mer om rett etter Tom Petty.

0: I Want Back Down fikk jeg av Tom Petty. Det rekorddeltagelse I den lengste utgaven av Offroad Finnmark I år. I startfeltet I lagkonkurransen på 700 kilometer, der finner vi Frank Løke. Han stiller på startstreken sammen med altaværingen Markus Lillemoen, og Løke han forteller at kraftprøven på Vidda, den har stått på hans bucketlist I noen år.
1: Altså, jeg har hørt at Offroad Finnmark et av verdens tøffeste sykkelritt. Altså, det må jeg være med på. Jeg må få det I banken. Det har stått på bucketlista mi. Jeg har ikke fått tid til det I mange, mange år. Nå jeg her på lag Team NC Bygg. Markus Lillemoen, en råtass fra Alta, kommer på lag med meg. Så det blir tøffe dager for meg nå. Første dagen jeg gruer meg. Han kommer til å sette tempo fra start. Vi går for å vinne det fatet. Og den hytta eller den bilen vi får, ikke det? Ikke det vi vinner ikke, Markus? Hva vi vinner egentlig?
2: Det nok et fat og et gavekort.
1: Ja, det det. Nei, vi skal fullføre det målet her. Jeg har skjønt at hvis du klarer å fullføre Offroad Finnmark 700, så du beinhard. Og jeg har skjønt her oppe, det så mange harde gutter, og ikke minst damer her oppe, tøffe som juling. Så jeg spent på om faktisk kroppen min, rumpa, rassen, tåler det her. Jeg vet ikke, det finner vi ut av. Jeg har smørt meg med de fleste kremer du finner på apoteket, har jeg oppe I stjerna her nå. Så jeg klar, og så har jeg med Markus, som en rutinert, ung syklist. Så en liten sånn hjelperytte, kanskje, kan du si. Eller en skjerpa. Han en sykkelskjerpa, faktisk. Så jeg var litt frustet her, at ingen bærer bagene mine her. For det pleier å være på fjellet. Men Markus, det mulig. Nei, du kommer aldri til, jeg kommer aldri til å la noen bære bagene mine her oppe. Det skjer ikke. Nei, det blir veldig gøy.
3: Men du har prøvd allerede på 150 her I helga. Hvordan var det?
1: Altså, det var tøffere enn forventet. Vi hadde en plan. Vi skulle kjøre rolig og kontrollert. Det gjorde Markus, men jeg må innrømme å si at det kostet mer enn jeg hadde håpet. Da. Det gjorde det. Men altså, vi sto I det. Det var en veldig lang oppvarming. Men Markus, du kan jo fortelle hvordan kroppen din føles ut nå.
3: Men for kroppen din, og hvordan blir det møtt å ha med den offensive, kanskje mest profilerte offensive tøffingen I Norge?
2: Nei, han pakket med øreplugger og hørselvern og til de her etappene, for jeg tror at det kommer til å... Altså, jeg tror når han først åpner kjeften, så stopper det ikke. Men det blir artig. Det kommer til å bli godt kjent opp her. Det mye tid alene, så jeg tror man kommer til å kjenne hverandre godt når vi kommer hjem.
1: Altså, vi kommer til å kline til, vi skal være offensive, men likevel, vi smartere. Og Styrk og de andre gutta der, altså, jeg tror han får litt overtenning. Jeg tror han er litt sånn, tror han kan vinne på dag 1, dag 2. Vi skal bare være litt som gjedda I sivet, ligge stille rolig bak der, så slår vi det. For det minst andre, så skal vi komme fram. Og jeg blir ikke overrasket hvis vi ender helt på toppen. Men vi skal være litt reservert I starten, sykle så billig som mulig, så skal vi komme mot slutten.
3: Og du jo det mest erfarne I det her feltet, Markus. Så hva kan du tenke om utfordringen som venter I år?
2: Nei, det blir artig. Artig at vi klarer å lokke så mange til å sykle 700. I fjor var det litt over 20 deltakere, I år det over 60. Så det jo... Det mye for Offroad Finnmark, det betyr mye. Så det blir sinnssykt artig. Og at vi klarer å skape en sånn blest med konkurranse mot Styrk og Erik. Og det blir artig. Jeg tror det blir veldig artig.
3: Og forholdene ute, du har jo kjent på det våte vidda. Hvordan ser du frem til det?
1: Altså, I går så var jeg usikker. Skal jeg sykle over her, eller skal jeg kråle? Jeg var usikker. Jeg skulle legge på svøm, eller om det mulig å sykle. Altså, det var så vått, og det begynte å hagle der. Og det var tøffe, jeg vil si det var tøffe forhold. Og da Markus kjører en bra motivasjonstale og sier Frank, på 700 så blir det tøffere. Da tenkte jeg, ok, det her bare å forberede seg på det verste. Altså, jeg god til å være forberedt på det uforberedte. Og det må jeg nå med inn I bomla mi, inn I gnaginga, og gå I min egen zone, og så skal det her gå veldig bra. Holde oss skadefrie, skikkelig smart, aldri gå tom. Så skal det her, kan her bli veldig, veldig bra.
3: For dere har rammene rundt dere. Det et team som bidrar.
1: Det beste supporten ever. Altså, det Uno X. Gå og legg dere, liksom. Altså, det ikke kødd engang. Her Team Ensebygg. Altså, guttene her leveres. Det tre mekanikere som står med sykkelen min nå. Altså, jeg har ingenting å skylle på nå. Ingenting. Altså, nå må bare jeg levere beina mine. Det det eneste. Jeg har ingen unnskyldninger I forløpet, da. Men det kan jeg finne på noe etter hvert.
0: Ja, det er, det er flere kjente fjes enn bare Frank Løke på startstreken, blant annet hammerfestingen Styrk Eriksen, som har vunnet Norges tøffeste. I år så sykler han Offroad Finnmark sammen med Erik Bang. Og han innrømmer at nervene kom sigende før startskuddet gikk, men målet deres det å slå Frank Løke og hans makker Markus Lillemoen på den 700 kilometer lange distansen.
4: Jeg skal være helt ærlig, så jeg jævlig nervøs, men jeg føler meg klar. Jeg har ikke fått trent så mye i sommer, men jeg tenker på det sånn å bygge overskudd, ikke sant? Ikke sykle meg lei før jeg starter.
3: Og du er jo en av de profilerte her, og Frank Løkke, trekk frem at det er en liten kniv mellom dere to. Hvordan tror du det her vil gå?
4: Altså, jeg har jo sett når han sykler 150, og han, han virker litt kjørt der 150, så det virker jo ganske bra. Men alt kan jo skje når det er så langt. Du vet jo aldri hva som skjer. Folk kan knekke, og det, har ikke, det handler om dem som er gode på slutten. Det er det det
3: er. Og fordi du sier du har trent litt for lite, tror du har trent for lite?
4: Jeg har ikke trent for lite, men jeg skulle helst hatt noen gode langturer, men jeg tenker på det sånn at da er jeg ikke lei av å sykle før jeg starter. Da er jeg glad for å komme på sykkelen. Har gledet meg til å sykle langt, for jeg har ikke gjort det så mye.
3: Og nå er det jo det mange prater om, det er jo det her regnet og det våte forholdene. Er det noe du gruer deg til?
4: Jeg har ikke syklet en gang i regn i år. Så siden jeg flyttet sørover, så har jeg blitt godværssyklist. Jeg har ikke vært ute i regn i år, så det her kan bli spennende. Så jeg satser på at den statistikken holder seg sånn.
3: For at det blir jo vått, og da blir det jo litt mer krevende. Men som du sier, det er ikke det jeg forberedt og har ambisjoner om at det kommer til å ta tid.
4: Det her tar tid, og det her det er en langvarig konkurranse. Så det er litt dumt at jeg er nervet, det er ikke vits, for det er 3-4 dager til vi er ferdige med det her. Men jeg tror det blir gøy. Det blir gøy å bare holde på, og det blir mange kule øyeblikk og masse ting man kan lære på vidda.
3: Så det handler om det å ta vare på de øyeblikkene som blir positive?
4: Det er det som er. Du glemmer jo alt det dumme, så til neste år så har du lyst til å gjøre det igjen. Men jeg blir ikke å gjøre det her igjen, tror jeg.
3: Og det vet du allerede nå?
4: Ja, jeg er litt bestemt, men jeg gidder ikke det her. Jeg må ikke bli helt kastrert av den syklingen. Jeg må roe ned.
3: Og kan du tenke om den duellen? Og tror du at du er først i mål av deg og Frank Løkke?
4: Ja, jeg tror det. Det er det som er målet. Jeg skal komme før Frank, og det er det som har vært målet hele tiden. Så alt over det er bare bonus.
0: Ja, det er ventet på hvem som... På svaret da, at vi vet svaret på deg, på hvem som vant denne duellen, det får vi på torsdag eller på fredag, litt avhengig av hvor raskt den klarer å sykle. Det var reporter Erlend Hykkerud som var i startområdet til Offroad Finnmark.

Det sang Rakel. Og har du deltatt i dagens konkurranse, bare å finne fram mobilen. Nå trekker vi en vinner, som vi også tar og ringer opp for å slå om en liten prat. Imens vi hører på Justin Bieber og låta Daisies.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som var mistenkt for å være passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin, er satt fri. Det skjer etter at mannen som er mistenkt for å ha kjørt bilen ble skutt og drept av tyske spesialstyrker i går. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågripen i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland er media i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk bevege seg fritt.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet. Han sier at han ikke kan forstå at det tilsynelatende skal være umulig for tryggingstjenester å fastslå tilholdsstaden til personer klassifisert som tryggingstrusler. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drepen i angrepet. 29 andre ble skadde, flere alvorlig. Så til Norge. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggedyr som blindpassasjer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbeinte veggedyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme. Det er viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det er viktig å sjekke overalt.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanna Iversen Rye.

Ettermiddagssending for Finnmark, Troms og Svalbard, så skal vi til Pasvik i Øst-Finnmark. Det har nå kommet skikkelig sommervær, som også lokker med seg turister. Og så skal det handle om Norway Cup sitt svar på slaget om Nord-Norge. Snart så det tid for en oppdatering på de lokale nyhetene, rett etter The Weeknd og Daft Punk med sangen I Feel It Coming.

0: Vi hørte The Weeknd og Daft Punk med låta I Feel It Coming. Klokka den har blitt 4:07. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter, hvor det aller først skal handle om noen som har fått en kraftig bot.
1: Det stemmer, for vindkraftselskapet Dønnesfjord Vindpark har fått et overtredelsesgebyr av staten på 650 000 kroner. Opprinnelig hadde gebyret kommet opp i 1,25 millioner kroner på grunn av dagbøte,

0: fordi de ikke hadde levert inn lovpålagte opplysninger om selskapet. Gebyret ble likevel halvert hos selskapet som har 6 vindturbiner i Hasvik kommune. Så skal vi videre til Svalbard, der regjeringen vil gi Norges vassdrags- og energidirektorat nye oppgaver med strøm og fjernvarme i Longyearbyen. Det melder Svalbardposten. Direktoratet takker nei og kaller dette for en lite effektiv bruk av penger og folk. Direktoratet mener i stedet at kysselmesteren bør få flest mulig av oppgavene, til det krever NVE tiltak mot det høye energiforbruket i Svalbardbyggene. Frank Løke, en av landets mest profilerte ekstremutøvere, stiller for aller første gang til start i Offroad Finnmark. Fra Alta sentrum har deltakerne nå lagt ut på en 700 kilometer stanse, som både knalltøff og vakker i Finnmarksnaturen. Løke sier han spent på hvordan kroppen vil takle det brutale rittet.
1: Altså, jeg har hørt at Offroad Finnmark et av verdens tøffeste sykkelritt. Jeg har skjønt at hvis du klarer å fullføre Offroad Finnmark 700, så du beinhard. Og jeg har skjønt her oppe, det så mange harde gutter, og ikke minst damer her oppe, tøffe som juling. Så jeg spent på om faktisk kroppen min, rumpa rassen, tåler det her, jeg vet ikke. Men det blir veldig gøy.
2: Det Stine Langva Vedgjære som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk vi av Ramon. Og i ettermiddagssendingen i dag så har vi jo snakket om at sommeren her i nord så langt ikke har ført med seg det her store turisttrykket vi kanskje hadde ventet. Det kan virke som at det gråværet vi har hatt har holdt turistene litt unna landsdelen. Nå er det noen som har begynt å kjenne på sommervær og sommervarmen, blant annet Pasvikdalen. Vi skal dit for å høre om det også da kan lokke til seg noen turister rett etter Ray.

0: Yeah, where's my husband? Det lurte hun Ray på. Så langt I sommer så har været I, her I nord vært litt sånn så, som så, men I Øst-Finnmark så har gradestokken nå pekt I riktig retning. Blant annet I Berlevåg så har blitt målt over 22 grader. Og med oss på tråden så har vi det han Tove Randa som driver Øvre Pasvik Camping. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Ja, hva viser gradestokken hos deg?
1: Nei, den viser 21,6 nå.
0: Ja.
1: Han var oppe I vel 23 I dag.
0: Ja, det fin sommertemperatur.
1: Ja, ja, ja, helt fantastisk.
0: Hva styrer du med nå?
1: Nei, nå har jeg holdt på å rydde til, for jeg har en gjeng fra Finland som kommer på sykkel, som skal ha frokost I morgen. Så har jeg ommøblert litt her inne, så nå jeg klar for å ta imot dem.
0: I nyhetene I dag så har vi jo hørt at turistsesongen her I nord har ikke vært så bra som man kanskje ventet, og noen mener at det grå været kan ha skylda. Hvordan har sesongen vært hos dere til nå?
1: Nei, det har vært litt tregt I år I forhold til det brukte vær. Men det har på grunn av det, jeg tror det været som, eller værmeldinger som har skylda for det. For de har meldt egentlig litt dårligere enn det vi har hatt. Vi har egentlig bare hatt et par uker som ikke har vært så fine. Ellers har vi jo hatt kjempegode temperaturer og badetemperaturer. Og så vi har nå hatt en, ja, oppimot 20 grader I vannet.
0: Så dere har fått et sånn feil og dårlig reklame fra værmeldingen egentlig da?
1: Ja, ja det jeg tror det. For vi har egentlig hatt det veldig fint, og lite mygge har de hatt her, og ja, stort sett så har det vært sånn en ok bra sommer, altså.
0: Hvordan, nå når du I hvert fall melder godt vær, selv om du sier at det har vært godt vær tidligere, men nå melder det jo også godt vær hos dere, hvordan tror du det kan påvirke besøket?
1: Nei, det tror jeg kan påvirke godt, for dette. De tror turisterne, de, I hvert fall de som har bobiler og sånn noe, de fyller værmelding om hvor de skal reise hen. Og, men vi har jo lite forhåndsbestillinger. Det har vi jo nå. Men, det ble, men jeg har ganske mye da, I august, så begynner det å komme seg.
0: Hvordan type turister det som kommer inn hos dere da?
1: Nei, det alt mulig. Det mange. Nå det jo en del som vil plukke bær og fiske og... Det har vært veldig en del fuglekikker eller ontologer som har vært der. Så det de som vil gå I nasjonalparken bare. Ikke altså bare sånn tur da, litt se om de ser bjørn og sånne der andre ting, og elg, det litt interessant for de fleste.
0: Hva sier den turisten som hos dere nå da, om finværet?
1: Neida, de har syntes det var helt fantastisk. Det har så du inne I går, så det herligheten. Jeg hadde aldri ventet når man kom opp her, at man kunne sitte ute uten og spise kveldsmaten og grille på utsiden, og ikke noe mygg og insekter. Og, nei, så de var helt kjempeimponerte.
0: Livet jo best ute.
1: Ja, ja, ja, helt klart, helt klart. Jeg tror jeg har satt inne kanskje 3 kvelder siden begynnelsen av juni.
0: Såpass, ja. Eller så ja. Du tar gjerne kveldene ute?
1: Ja, ja, ja. For all del. Det det beste plassen. TV, det kan du se på vinteren når det mørkt.
0: Det sant. Tusen takk for at du var med oss her I ettermiddagssendingen, Hanne Tove Randa. Og lykke til videre med sesongen I Øvre Pasvik Camping.
1: Jo, takk skal du ha, så far, ha en fin kveld.
0: Takk I like måte, hei.

0: Kine Nesheim ga oss låta Flyt der i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. I dag så var det jo kanskje en sorgens dag for mange, nemlig første dag tilbake på jobb. Eller du kanskje en av de heldige da, som fortsatt har litt ferie igjen? Eller dere som vikar Stine her og ikke har noen av delene?
1: Ja, nei, André, noen må betale på et studielån, så da ble det sommerjobb på meg.
0: Ja, men det vel ikke så ille?
1: Nei, det går veldig bra til nå, ja. Så klager ikke på den altså.
0: Men hvordan kategori hører du innenfor? Du tilbake på jobb, eller har du fortsatt ferie? Send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og det jo noen som sier at for å vite at noe lyst, så må du også vite at noe mørkt. For da har du noe å sammenligne med. Så for å vite og kunne nyte kanskje ferien, så må man kanskje på jobb. Det var noe med det.
1: Ja, det vel noe med det. Men for min egen del så blir det kanskje mer litt sånn weekend getaways her ja. I Finnmark.
0: Ja, nyte de dagene man har egentlig.
1: Absolutt.
0: Lage en liten ferie. Selv om man ikke har ferie, så kan man lage sånn små miniferie i helgen.
1: Det går veldig an.
0: Ja, hva har du brukt helgen på da?
1: Nei, du, nå helgen som var, så dro jeg faktisk østover i Finnmark. Så da endte vi opp bort mot Vadsø og Vardø og Kirkenes, grense Jakobselv, Hamningberg. Du, da følte jeg meg som ekte turist.
0: Ja, det var ordentlig turist.
1: Ja.
0: På ferie, som ikke har ferie.
1: Absolutt.

0: Take That med låta Everything Changes. Hva det vi kan vente oss I Nordnytt I kveld? Det skal vi få svare på nå snart, rett etter litt musikk.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om jøken som datt ut av tre og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inni skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Kesse Ija fikk vi av Anna Solo, og 19.30 I kveld, da det klart for noe nytt, og kveldens programleder, det deg, August Hansen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva det TV-serien har I vente I kveld?
1: Ja, vi skal til Nordkap og Honningshåg, der de nå I gang med skredsikring I sommer. Det sånn at flere boliger innenfor en farezone, og noe sier meg at det kan gjøre noe med hverdagstryggheten til dem det gjelder at man får det her på plass, og det jo også et område hvor mange har blitt evakuert tidligere år da.
0: Og så skal dere inn om sommerturismen.
1: Ja, eller mangel på den. Selv om altså, det har jo ikke vært den mest solrike sommeren I år, men selv om man ikke har sett kanskje det samme turisttrykket I nord som for eksempel I fjor eller tidligere år, så det flere I reiselivet som optimistiske og tenker at det kan ta seg opp I tida fremover. Og så har vi litt mer på lager også, men jeg tenker at det får dere som hører på se når dere skrur på noe nytt I kveld.
0: Kan ikke ha så rart?
1: Nei, det blir for dumt.
0: Altså klokka 19.30 det 10 for Nordnytt. Takk for at du ga oss en liten tease, programleder August Hansen.
1: Null problem.

0: Didn't see it coming fikk vi av Theos. Og I dag så har vi spurt dere som hører på, har du ferie? Eller har du kommet deg tilbake på jobb igjen? Og vi har fått en melding blant annet fra Lasse.
1: Ja, det oss. Og han Lasse, han skriver «Hei Finnmark! Endelig det ferie, og vi på plass med bobilen 200 mil hjemmefra, og det blir mye mer før vi sitter knuta hjemover.»
0: Ja, det mange som har gjort som Lasse og tatt bobilen med seg nordover. Det blir jo mer og mer populært det med bobilferie, og det ser jo ganske koselig ut. Bare parker et sted. Her tar vi ferien nå. Bare finne det fineste sted langs veien. Stig Ingar, han har skrevet til oss, kan vel ikke forlate nord om sommeren. Ferien her, den starter 31. august, så han har sen ferie. Og tydeligvis, han skal nå ikke reise bort.
1: Nei, og noen andre som også startet på ferien sin I dag, det var hun Elin. Og hun skriver at hun sin første feriedag, og hun ser frem til 3 veker med fri. Og da skal hun og mannen rydde I garasjen blant annet. Og så skal de også på ferie til Fredrikstad, og det skal passe 2 hundebarnebarn, og de planene klare, altså.
0: Ja, det nok den første dagen I ferien. Hele ferien ligger foran deg. Det altså en nydelig dag. Jeg kan liksom kjenne litt misunnelse på Elin akkurat nå, men samtidig så håper jeg du har en alldeles nydelig dag, og at ferien din blir så bra som den kan virke som en følge plan. Har du ferie, eller du tilbake på jobb, send oss en melding I NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen.

Sett at vi sier det sånn, fikk vi av Bertine Zetlitz og Preple Homb. Og med det så går ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard mot slutten. Jeg heter André Bendiksen og har et selskap av Stine Longva Veddegjære her i studio. Nå er det snart tid for poprush her på NRK P1. Fram mot NRK Nyheter skal vi høre Colby Kaylett som gir oss låta Bubbly. Håper du får en fin mandag. Så snakkes vi i morgen samme tid, samme kanal.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Spania venter de enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivå ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Landet har vært råket av flere store skogbranner den siste tida. I Madrid-området har tre branner slått seg sammen til den største skogbrannen i landets historie. Tusenvis av mennesker evakuerte som følge av brannene. Det stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-sundet ble stengt har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til cirka 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, hvor 116 bostader brannerte grunnen for en og en halv veke siden. Det fremleis mye arbeid som står att, og det kan ta flere veker før politiet kommer en konklusjon. Det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
0: Så tar vi med at flere store nettsider i ettermiddag har hatt tekniske problem. Det gjaldt mellom annet Vips, Xbox og Microsoft ifølge nettsida Down Detector. Flere systemer og NRK har også vært nede. Det ikke kjent hva som var årsaker til problemer. Og til sist tilsette ved en barnehage i Oslo fikk en sjokkstart etter ferien. Første dag tilbake på jobb ble de tilsette møtt av mat, måling og glitter smurt utover vegger og golv. Hver eneste rosinboks var riven opp, og alt fra sylteagurk til pålegg og iskrem var slungen utover gulvet, forteller forelder Alexander Mathisen. Du kan se det omfattende herverket på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

I Need a Dollar, Aloe Black. Kjempehit fra 2010. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Her sprer vi solskinn til hele nasjonen via radiobølgene. Skal jeg bare stikke tåa nedi her og så finne ut badetemperaturen i dag. Ja, det var 19 på torsdag. Dette her kan ikke være mer enn 18. Jeg veldig sensitiv tær, og det 18 grader i elva på utsiden av studio her akkurat nå. Hvordan været, både temperaturmessig og ikke minst badetemperaturer der du er? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send inn en liten melding. Da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Poprush. Og tidlig ettermiddag så har alle systemene våre vært nede, men nå, heldigvis, så er de oppe å stå igjen. Og det betyr jo at jeg kan lese opp pilsner, og ikke minst også kåre Poprush. Favoritten. Og i dag er det ikke en artist eller en popgruppe. I dag er det en hel musikksjanger som skal til pers. Og vi snakker Eurodance. Poprush favoritten i dag er Eurodance fra 90-tallet. Og der kunne jeg helt klart valgt minst 100 låter. Men systemet begrenser det til 6, så aldri har det vært så vanskelig å finne 6 låter til Poprush-favoritten. Men uansett, utfordrer nummer 1 i dag er Ree

Sunset med Blue. En låt som var en kjempehit i 1999. Utfordring nummer to. Culture Beat. Og det var i 1993 at du var på diskoen og danset til den her. Mr. Wayne. Utfordring nummer tre. La Bouche. Be My Lover fra 1995. Utfordring nummer fire er Hathaway. What is love? Utfordring nummer fem, Too Unlimited. No Limit fra 1993. Og den siste, Infinity med Happy fra 1998. Ah, der har du seks gromlåter, kommer ikke til å bli enkelt å finne en favoritt blant de, men det er jobben du må gjøre. Og den låta som får flest stemmer på Poprush-favoritten, den låta blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Hei Howard, står det på denne meldingen som har kommet inn via appen NRK Radio. Takk for fint program. Vi sitter i Sundsvall akkurat nå og hører på Popperøs. Hilser til alle kjente og ukjente, og det Lasse, Ranveig, Liss og Espen som har sendt meldingen. Appen heter altså NRK Radio, og programmet heter Popperøs. Og hvis du går inn på Popperøs-profilen her, så kan du også stemme på hvilken Eurodance-låt fra 90-tallet som du liker aller best. Skal vi ta en liten titt på hvilken låt som leder? Ja, det Hathaway, Boris Love, som foreløpig har 35% av stemmene. Deretter så kommer Reset Blue, La Bouche, Be My Lover, Infinity med Happy, og så har vi Culture Beat, Mr. Rain, og helt sist foreløpig, To Unlimited, No Limits, men her kan ting forandre seg. Husk å stemme frem din favoritt. Ja, det sol og sommer her på brygga, og det blir det på radio nå også. Walking on Sunshine!

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i poprush på NRK P1 kom ut i 1983 første gang. En ny versjon kom ut i 1985, og den låta her den bare lever og lever videre, og blir plukket frem hver eneste sommer og blir spilt i sommerprogrammer, sånn som poprush. Har fått inn flere meldinger, og det mange som lar seg fenge av Eurodance fra 90-tallet. Lars Hugo skriver: «Jeg stemmer helt klart på No Limit. Hun var jo så fin, og han var jo så tøff. Med vennlig hilsen, Lars Hugo.» Ja, To Unlimited, de slo gjennom i 1991 med Get Ready For This, og det som litt rart å tenke på i dag at den gangen så var det ganske hard tekno. Det var ikke noe som var gitt ut kommersielt som slo like hardt som det på begynnelsen av 90-tallet. I dag så det vel vanlig popmusikk omtrent. Du går inn og stemmer på din favoritt via appen NRK Radio og går inn på Poprush-programmet. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til Øyvind Blix på Kildenes. Ønsker han en god sommer i nord, og det Vegard som har sendt meldingen. Hver eneste dag i Poprush så bruker jeg å børste støv av en gammel plate, og i dag det en vinyl som, ja, jeg kjøpte den, om det var for mine egne penger, det husker jeg ikke, men jeg kjøpte den i 1979, og hørte på den til plata var omtrent oppbrukt. Bare barn barn heter plata, og det Trond Viggo Torgersen, med massevis av venner, som lagde den plata. Og i forrige uke så hadde vi et gjenhør med Smurfene, og det ble jo kjempesuksess, og det var mange som skrek etter litt Trond-Viggo Torgersen, så derfor vi børster støvet av Hjalmar i dag.

0: Trond Viggo Torgersen i en låt som er skrevet av George Keller og Trond Viggo Torgersen Hjalmar her i Poprush på NRK P. 1979 var året, og denne her var det morsomt å børste støv av.
1: Dette er Poprush på NRK P.
0: Sommertid, det er postgirobyggetid. Det er da de spiller alle konsertene sine, og så er det fri hele vinteren. Så den låta her har du kanskje muligens hørt på et show i løpet av sommeren. Minste motstandsvei her i

Postgirobygget. Minste motstandsvei. Vi er så heldige her i Poprush at vi har massevis av flinke værrapportører rundt omkring i hele landet. En av dem, han holder til i Kautokeino og heter Johan. La oss ringe han og høre om han hjemme i Kauto. Forrige gang vi snakket med han så var han i Finland, men mulig han har tatt turen hjem igjen nå altså. Vi ser om det ringer her sånn. Direkte radio, så her kan alt skje. Nei, ikke noe kontakt med Johan. Da spiller vi litt musikk, og så prøver vi å få han med senere. Johan! Nei, han ikke med oss. Da spiller vi litt musikk, og det blir ikke bare. Det Backstreet Boys og mer 90s, mine damer og herrer, gutter og jenter. Du skal få høre As Long As You Love Me.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Odny med Alma i Poprush på NRK P1. Den her spilte vi masse i fjor sommer, og jeg husker første Poprush-sendingen i fjor, så hadde jeg ikke hørt låta før, så jeg introduserer «Her kommer hun godeste Odny», og da fikk jeg mye kjeft etterpå da. Da var det mange som skulle påpeke at Odny er ikke en dame, det en popgruppe. Så det lærte vi oss på den harde måten i fjor sommer altså. Jeg prøvde å ringe vår værrapportør Johannes da, men jeg fikk en melding om at han plutselig ble opptatt, så da skjønner jeg godt at han ikke kunne ta telefon. Så vi prøver en av våre andre faste værrapportører. Roy Willi, han holder til i Braskereidfoss. Ryktene sier at han er på tur med bobilen, men hvor han har havnet i dag, det jeg ikke helt sikker på. Roy Willi!
1: Hallo!
0: Hei, hei! Der du,
1: vet
0: du.
1: Ja.
0: Ja, vanligvis så holder du til i Braskereidfoss.
1: Ja.
0: Ryktene sier at du ute med bobilen igjen.
1: Ute og kjører tur.
0: Ja, hvor har jula tatt deg denne gangen?
1: Nå har vi havnet et stykke ute i Sandefjorden.
0: Å ja?
1: Den heter Vøra Camping.
0: Der sitter du og koser deg.
1: Ja, fantastisk plass. Her er det, ja, det er jo vind 12-14 i kastet. Men skal vi se temperaturen, nå står det at det er 23 i skyggen.
0: Oi, oi, oi, det er ikke så verst.
1: Nei.
0: Gjelder bare å være litt forsiktig med markisa på bobilen når det blåser såpass mye i kastene, da.
1: Den står inne, her nyter vi bare sola.
0: Ja, det godt å høre. Veldig bra.
1: Jeg var tidligere i dag, så heier vi fruen ut i fjorden her for å sende på temperaturen, og hun sa det var varmt.
0: Ja vel, ok. Da får vi bare stole på det.
1: Vi må stole på det, rundt 17 grader, regner jeg
0: med. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men det er herlig. Godt at dere koser dere på sommerferietur.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det er bra. Da får du ha en god campingtur videre.
1: Tusen takk.
0: Roy Willi fra Braskereidfoss, som altså var på Vøra Camping i dag. Vi har litt problemer med systemene våre i dag, så foreløpig så går det ikke an å sende inn hverken badetemperaturer eller hilsener. Jeg vet at det noen mennesker i hvite frakker som jobber med saken. Jeg skal si fra så fort vi oppe å stå. Og det gjelder også når det gjelder å stemme på Poprush-favoritten i dag. Fikk inn stemmer de første 10-15 minuttene, men etter det så har det vært helt tyst, så den avstemningen også nede. Vi får håpe at ting bedrer seg i løpet av sendingen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Stokkarbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, det melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brandmann og representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannene opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bryddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer her var Mathias Nylema. Og i Spania venter de nå enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivåer, ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Ingen av de involverte i ulykken i Råde i Østfold forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus. Politiet opplyser videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus fram til lørdag og har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. For mange ferien nå over, og det kan ha oppstått både små eller store problemer. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det lett å gå seg vekk i alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, det sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
3: Først og fremst må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du i en bil, da det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot da.
0: Og til slutt så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM i Birmingham i august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Ingebrigtsen har ikke konkurrert siden VM i Tokyo i september i fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert i akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
2: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Frem til 19.00 så blir det den herligste Poprush-musikk. Det bare å henge med. Systemene til NRK nede akkurat nå, så hilsner tar vi det litt rolig med akkurat for øyeblikket.

Like, no stress, I can feel the rhythm, rhythm divine, Enrique Iglesias. Året var 1999, og han var vel omtrent da på toppen av sin karriere, Enrique. Det litt trøbbel med NRK sine datasystemer I dag, så hilsner det dårlig med, og vi fikk inn cirka 15 minutter med avstemninger på poprørsfavoritten I dag, før den også ga seg. Jeg vet at nå står det kvinner og menn med hvite frakker, det ryker fra noen loddebolter, og de klør seg I hodet og prøver å få systemene opp å stå. Derfor så tenkte jeg at det blir aldri feil med litt Eurodance, så tenkte jeg kunne spille igjennom de seks utfordrerne som plukket ut til poprush-favoritten I dag. For det var ikke noen artist eller popgruppe som ble plukket ut I dag, det var rett og slett en hel sjanger. Det Eurodance fra 90-tallet, og hvilken av disse liker du best? Kan det være Reset med Blue fra 1999? Eller Culture Beat, Mr. Wayne fra 1993? Eller La Bouche, Be My Lover fra 95. Eller Hathaway, What Is Love fra 93. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Eller Two Unlimited med No Limit fra 93. Eller det rett og slett Infinity med Happy fra 98 du liker best? Jeg hyler ut så snart datasystemene til NRK klare igjen for å ta imot stemmer. De stemmene som kom inn så langt I hvert fall, så var det Hathaway What Is Love som toppet med 35% av stemmene.

Sang Camilla North i sangen Som du er. Nå blir det Boney M. Låta heter Sunny. Originalen kom ut tilbake i 1963. Det var Bobby Hebb som ga den ut første gang. 13 år senere i 1976 så kom Boney M ut med denne versjonen. Og den ble kjempepopulær. Det var oppfølgeren til Daddy Cool som ble en kjempehit. Og Sunny, den havnet helt oppe på fjerde plass på VG-lista. Topp 20 det året.

0: Solen skinner alltid på radio. Her fikk du Sunny med Boney M.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Truffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari, urettferdig heter sangen. Oi, oi, det er så kaldt ut. Jeg vil anslå det til 18 grader i elva på utsiden av studioet vårt her i Fredrikstad akkurat nå. Og det har vært litt vekslende i dag. En øyeblikket så er det sol og pent, og sola varmer godt. Og i det andre øyeblikket så kommer det litt nedbør. Men sånn er det. Det er vekslende denne sommeren. En liten oppsummering av hvordan været blir for morgendagen rundt omkring i landet vårt. På Østlandet blir det oppholdsvær med lange perioder med sol, men vind øker utover tirsdagen og kan bli liten kuling langs kysten. Agder og Langfjella får en delt dag, med mest skyer og litt regn i vest, mens områdene lenger øst får opphold og glimt av sol. På Vestlandet blir været mer ustabilt. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal får perioder med regn, men flere steder så letter været utover dagen før nytt regn kommer inn på tirsdag kveld, samtidig som vinden øker langs kysten. I Trøndelag avtar regnet gradvis, og sør i fylket blir det stort sett opphold mot kvelden. Nordland får fortsatt regn i sør og kraftige regnbyger i Ofoten. I Troms og Finnmark blir det første en del opphold, men utover dagen kommer kraftige regnbyger, lokalt også torden. På Svalbard blir det best vær i vest med mye sol, men sør og øst får skyer og spredt regn før været bedrer seg senere på dagen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Emilie Hallow med neste stasjon. Dette Poprush på NRK P1. Mye god musikk i vente. Oi, nå kan det noen ener her forbi. Ja, sånn er det. Alt kan skje når man sender direkte fra bryggekanten. Mye god musikk den, ja, de siste 20 minuttene av sendingen. Nå har jo datasystemet til NRK kvella i dag. Det en eller annen server som har gitt seg. Og det betyr at avstemningen til Poprush-favoritten ble avsluttet sånn cirka etter 15 minutter. Vi skal allikevel spille den som fikk flest stemmer da den ble stoppet, og så tar vi en ny Poprush-favoritten avstemning med de samme låtene en gang senere i sommer. Men nå, en klassiker fra 1993, Vamp og Rita Eriksen.

Dette vel den mest kjente sangen til Vamp. Fra 1993, Rita Eriksen med som gjestevokalist til Nanoir. Med tekst av Kolbein Falkeid, og Tirna Noir refererer til det irske, mytiske landet, de unges land. Så da vet vi det også. Oi, nå jeg gode nyheter. Nå har folk i hvite frakker stått og fiksa serverne til NRK, så nå vi oppe igjen. Ja, det godt det 15 minutter igjen av sendingen da. Hei Howard, her kommer en hilsen fra Arøya utenfor Larvik Langesund. Har en fantastisk dag med sol og bading. Min kjære Ole griller, og jeg fikser tilbehør. Koselig program, hører hver dag. Hilsen fra Ina Marine.

0: A little bit sad, Tolu, her i Poprush på NRK P1. Og nå funker datasystemene til NRK igjen. Det er veldig hyggelig. Skal vi ta en sånn liten innspurt da, kanskje, på Poprush-favoritten? Jeg lover at vi kjører tilsvarende Eurodance-avstemning senere i sommer. Men i dag så er det seks sanger som du kan velge mellom. Og på sjetteplass akkurat nå så finner vi Two Unlimited med No Limits. På femte plass så ligger Culture Beat, Mr. Wayne. På fjerde, Reset Blue. På tredje, Infinity med Happy. La Bouche på andre, og Hathaway, What Is Love, ligger på førsteplass foreløpig. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, klikke deg inn der det står Direkte eller Poprush, og da finner du avstemningen og kan stemme på favoritt Eurodance-låta di fra 90-tallet. Vi skal ikke spille musikk fra 90-tallet nå, men fra 80-tallet, nærmere bestemt 1986.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Det året ga The Common Arts ut Don't Leave Me This Way. Vokalen er det Sarah Jane Morris som står for. Hun prøvde seg solo på 90-tallet og hadde sånn brukbar suksess.

et hyggelig igjen her, The Communards og Sarah Jane Morris som synger Don't Leave Me This Way. Låta den ble allerede kjent tilbake I 1975, da ga Harold Melvin and the Blue Notes ut låta med en finfin og populær cover fra 80-tallet dette. Ja, det på tide å finne ut hvilken Eurodance-låt som ble stemt frem på Poprush-favoritten I dag. Og det ble en litt amputert avstemning I dag med bare 20 minutter med stemming. Men uansett, den som fikk flest stemmer med 31% var Hathaway med What is Love? What is love?

0: Hathaway med What is love, vinneren av opprørsfavoritten i dag. Vi tar en ny avstemning på Eurodance låter litt senere i sommer, så blir det rettferdig. Jeg heter Howard Runderan nå, det blir NRK Nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. Så heng med videre her på kanalen. Jeg ønsker deg en riktig god aften.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 19. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann i 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble i går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og i ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen. Politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktede har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet i Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder i Høyre, Ola Svenneby.
2: Fremstår som om angrepet i Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. Og en frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært i en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg er redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
1: Men Svennebys meninger høster også kritikk. Flere politikerkollegaer mener Svennebys retorikk kan føre til mer polarisering, og mener han forsøpler debatten. Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstadelva i Drammen, der 116 boliger brant ned til grunnen forrige uke. Det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
3: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
1: Det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet, ifølge Krono. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig. Over 117 000 har nå fått tilbud om studieplass til høsten. Det flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra Samordnet opptak. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarveliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944, i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for fremtidige generasjoner. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Takk til Emilie i NRK Nyheter, Howard i Poprush. Nå på plass, og vi skal starte med å reise til Sverige. Her First Aid.

0: mandag, eller blå mandag. Det var søstrene Klara og Johanne Söderberg fra Stockholm, som bandet First Aid Kit. First Aid Kit. Og det skulle jeg også trengt. Det kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Og på lørdagen så har jeg levd livet, og i dag så kjenner jeg konsekvensene. Jeg har tråkket over for første gang, og nå foten min så hoven, eller ankelen, at det ser ut som at den har fått hofta.
1: Shakira, Shakira!
0: Det ser rett og slett ut som at ankelen har hofta som Shakira, og at those hips don't lie. Så det jo ikke akkurat drømmestarten på uka, men kanskje du også har en liten blåmandag, for i dag så er det jo. Vi har kommet inn i siste uka i juli, mange er tilbake på jobb, og noen nyter ferien enda, men hva kan gi deg den siste lille feriefølelsen? Du må gjerne sende meg en ønskelåt i appen NRK Radio, så kanskje er det akkurat din sang som redder oss i kveld. Og så har jeg tenkt å ta meg friheten til å starte først selv. Den her synes jeg i hvert fall passer perfekt i dag. Det en mashup av Kylie Minogue sin Can't Get You Out of My Head og New Order's klassiker Blue Monday. Det Can't Get Blue Monday Out of My Head.

Det er Kylie Minogue og Can't Get Blue Monday Out of My Head. Takk for at du har skrudd på kveldsåpen. Håper ikke du har en blå mandag, sånn som jeg har hatt. Fordi at anken min har blitt blå, jeg har jo tråkka over. Så jeg trenger låter som kan redde denne kvelden, hvor folk er tilbake på jobb og noen fortsatt nyte ferien. Så har du en låt som kommer i tankene dine akkurat nå, så går du inn i appen NRK Radio, hører på kveldsåpen direkte og sender meg en melding. Jeg ser også nå at det er fotball i gang. Klokka 7 så startet kampen mellom Rosenborg og Fredrikstad på Lerkendal. Rosenborg startet med den samme startelveren for tredje kamp på rad, og begge lag ønsker nå å jakte 3 nye poeng i Eliteserien. Det blir spennende å følge med og høre om det blir noe Rosenborg i dag. Det kan jo kanskje si at jeg på en måte er litt biased.

0: Det er Zimmermann sin riper I lakken. Klokka den blitt I kvart over sju, og jeg nevnte rett før den låta der av Zimmermann, at Rosenborg og FFK har hatt avspark, og akkurat I det jeg sa Rosenborg, så har det blitt 2-0 til Rosenborg. Så vet du det. Nå skal vi over til noe helt annet, fordi I sommer så slapp Ingebjørg Bratland en låt som hun har kalt Her og Nå. Og den skal du få muligheten til å bli litt bedre kjent med I tida fremover her på NRK P1. Og Ingebjørg, som fra Edland I Telemark, fylt 36 år tidligere I vår. Så nå markerer hun også 30 år som artist, noe som betyr at hun begynte allerede som 6-åring. Og da Bratland var innom reiseradion tidligere I sommer, så forklarte hun det på denne måten.
1: Noen kanskje tenker at det 30 år som artist hvis det 30 år siden første albumet eller noe slik. Ja. Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja. Det betalte jobb du går etter. Ja. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel. Ja,
2: hva fikk du for
1: den? Ja. 500 kroner. Det var faktisk her I Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har jeg sagt. Ja, ja, ja. I bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveing.
0: Kveing på Bygdøy som 6-åring. Det var nok ingen overraskelse at det skulle bli sang og musikk for Ingebjørg Bratland videre I livet også. Hun har røtter I den norske folkemusikktradisjonen og bruker et musikalsk uttrykk som beveger seg mellom vise, pop og tradisjon. Og nå så jobber hun med sitt femte studioalbum som etter planen kommer I januar 2027. Og nå så Bratland aktuell med sangen Her og Nå, som handler om noe svært mange av oss kan kjenne oss igjen I. Se for deg at kveldssola går ned over hustaket, men ingen ser det. Eller at kaffekoppen blir kald, fordi oppmerksomheten et helt annet sted. Flere små øyeblikk går forbi helt ubemerket, så her og nå en påminnelse til oss alle, og Ingebjørg forklarer nærmere hva det her for en sang.
1: Det som at det en slik, om dagen for meg, for dere og for alle, så det en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, og sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, jeg skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sången handler om. Det en oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det er Ava Max sin Kings and Queens. Og neste låt ut, det er en norsk sommerklassiker. Men før vi setter på den, så skal vi ta en titt i appen NRK Radio. For jeg har jo spurt etter en god låt i kveld, fordi det er litt blåmandag, i hvert fall for meg, som i en alder av 23 år har tråkket over for første gang. Og her får jo så mange fine meldinger på det. Joakim skriver: «Morgen, Vilde. Vet ikke hvordan det ble morgen klokka 7:30 på kvelden, men god morgen, Joakim, fra Brumunddal. Han skriver at det høres ikke bra ut at du har tråkket over, ønsker deg alt godt og håper at det blir bedre. Tusen takk, det er veldig hyggelig. Jeg har jo en familie som ofte gjør litt narr over at jeg klager litt på sånne ting, da. Så det er veldig godt å få litt oppmerksomhet nå som ankelen er blå. Rune skriver også at det er 20 grader og strålende sol i Snertingdal. Så koselig, nyt det mens det varer. Det er jo siste vekka i juli. Og så ser jeg at jeg har fått flere fine meldinger med ønskelåter. Vi får se om vi får på noe mer etter kvart. Nå så skal vi få på en låt fra Åse. Fordi hun skriver: «God bedring til deg!» Nå har jeg blitt veldig pick me, hvis dere skjønner det begrepet. Men hun skriver også at: «Jeg har også vondt i benet.» Da er vi to. Og så tenker jeg at vi kan trenge en fin sang og ønske at du spiller neste sommer med De Lillos. Fortsatt god sommer. Jeg ser jo det regner i Trøndelag, men når jeg lukker øynene og hører på den her, så tror jeg det går greit.

selvfølgelig Deli Lås sin neste sommer, bestemt av Åse på en melding til meg I appen NRK Radio. Hun tenkte at vi trengte en fin sang denne mandagskvelden. Vi skal ta en titt ut I trafikken før vi spiller neste låt her I kveldsåpent. Har du planer om å ta ferja på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen I Narvik I kveld, så bør du merke deg det her. På grunn av mannskapsmangel så vil avgangen fra Lødingen klokka 9:30 og fra Bognes klokka 10:45 kanselleres. Det kan derfor være lurt å sjekke alternative avganger hvis du skal reise, eller så det mye vedarbeid nå på sommeren, og du kan finne en full oversikt over omkjøringen på Statens Vegvesen sine nettsider. Tar også med en melding fra Kjell Andreas som skriver at vi står og de står også I ferjekø I Hirtshals og der det 22 meter I sekunde I vindkastene. Planen å komme over til Kristiansand. Håper ferja går I kveld. Det håper vi alle sammen å komme seg tilbake til det gode Sørland. På veien dit, så mens vi venter på at ferja kommer, så skal vi få høre på Jo Nesbø sin håp. Helt tilfeldig. Det passer jo veldig fint.

Jon Jesper sin håp. God mandagskveld til deg som har skrudd på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå skal vi over til en sang som en skikkelig hyllest. Nattens helter skrev Kurt Nilsen til pappaen sin Knut, som jobbet som trailersjåfør i 40 år. Som unge så fikk Kurt være med på lange turer rundt i Europa, og han sier at han kjenner seg igjen i det livet på veien med lange perioder bort fra familien. Dette er rett og slett en sang til alle som holder Norge i gang, også når resten av oss søv. Det Kurt Nilsen sin Nattens helter.

Kurt Nilsen sin nattens helter som var en hyllest til hans far som jobbet som trailersjåfør I 40 år. Straks så skal du få høre fra et band som nylig var å se holdt konsert oppå en isbil. Men før det så skal vi til Sister to All med Real Ones og Susanne Sundfør. Men den låta her skulle egentlig ikke være en duett, men under innspillingen så foreslo vokalist David Vogt I Real Ones å spørre Susanne Sundfør om hun ville være med, rett og slett fordi hele bandet var så store fans av hun, og det visste seg jo å være en skikkelig god idé. Her Sister to All.

låt. Samarbeid mellom Real Ones og Susanne Sundfør. Det var Sister to All hen I kveldsåpent. Nu så skal vi til det amerikanske bandet Green Day, som nylig overrasket med en mini-opptreden på et nå uvanlig sted. La oss høre litt på hvordan det hører ut.

0: Og god stemning da Green Day dukket opp utenfor tegneseriemessa Comic-Con I San Diego og fremførte 1994-hitten Basket Case. Det gjorde bandets frontmann Billy Joe Armstrong og resten av besetningen ved å klatre opp på taket til en isbil. Så det du hørte I klippet var altså en opptreden fra taket på den her isbilen, og det skal være sagt at Armstrong også kastet ut iskrem, t-skjorta og kassetter til folkemengden etter opptreden, før besetningen klatret inn I selve bilen for å dele ut flere is til folket. Og hvorfor gjør de alt det her, lurer du kanskje på? Vel, det var et stunt I forbindelse med filmen Nimrods, hvor det visst nok også dukket opp en isbil. Og noen av skuespillerne var også til stede da Green Day spilte I San Diego, og filmen har premiere om et par vekker.
1: You're not gonna believe this. Trey Cole called.
2: What?
3: He loved our demo.
1: He invited us to LA to open for them on New Year's. Can I take your car?
4: No, because you don't have a license.
1: Come on!
2: Well, how are we getting there?
1: We're taking Wayne's car.
4: How are you opening for Green Day?
1: Honestly, I don't know.
5: Are you guys gonna kiss?
6: Because, I mean, maybe. If we come back.
0: Oi, oi, I filmen så følger vi tre tenåringer som reiser fra Kansas City til Los Angeles I den tro at bandet deres skal varme opp for Green Day på nyttårsaften. Og filmen basert på den begrensa suksessen Green Day hadde før utgivelsen av gjennombrudsalbumet Dookie I 94. Filmen ble først vist på den internasjonale filmfestivalen I Toronto I høst og har kinopremiere 14. august. Så du skal få sangen som Green Day spilte på toppen av isbilen I helga, Basket Case, men nå I vanlig versjon. Du

er Green Day sin klassiker Basket Case. Du hører på kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg har jo snakket litt om at det kanskje litt blåmandag I dag. Og den kan jo være I mange varianter. Kanskje man bare litt trøtt etter en fin helg, eller man tilbake på jobb, eller så du sånn som meg og hinke deg gjennom dagen fordi du har skadet deg. Jeg har jo fått en blå ankel og har jo fått så mange fine meldinger. Laila skriver god bedring, det blir bedre etter hvert. Jeg har også hinket rundt på en fot I sommer etter å ha skadet meg, så det går nok bra med deg også. Det går jo alltid bra til slutt. Det det som så fint. Pain is temporary. Og så skal jeg ta med en melding fra Bente. Hun skriver at det veldig fint at du satt på Nattens helter av Kurt Nilsen I stad, og at hun synes det så fint å høre den på radioen når hun går av nattevakt på morgenen. Merete skriver også, tusen takk for Nattens helter. Etter tre netter I helsevesenet, så føler jeg meg som en av dem, særskilt siden jeg var med på å berge et liv I natt. Og skriver jo også at hun ønsker gjerne litt Jahn Teigen, og så skriver hun også god sommer. Jeg har nå prøvd å finne frem en Jahn Teigen-låd, for jeg synes det var så koselig melding. Nattens helter, jeg var jo til alle som held Norge I gang, resten av oss søv. Og nå har jeg finnet frem en Jahn Teigen-låd. Og det skal vi bare se litt her, vet du. Merete, nå har jeg finnet frem Jahn Teigen låta di. Og det vårt det vakreste som finnes. Jeg håper det går bra. Den her kom ut I 1988, og en sang som treffer veldig mange. Anita Skorgan har jo fortalt at sangen sannsynligvis ble skrevet til hun og dattera Sara. Men når du hører den her, hvem tenker du på? Kanskje det en du glad I, eller ei, eller noe? Han I hvert fall Jahn Teigen med.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Brandmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre, det sier reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux.
1: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann I 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble I går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og I ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen, og politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktet har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Flere norske og internasjonale selskaper har I dag hatt tekniske problemer. Både Vipps og BankID var nede I en periode I ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer I en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer, og også I NRK har det vært problemer med å publisere på nettsiden og sende ut push-varsler. Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM I Birmingham I august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Han har ikke konkurrert siden VM I Tokyo I september I fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert I akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter Vi beveger oss inn en ny time I Kveldsåpent Og nå skal vi til 2017 Det Imagine Dragons sin Thunder

Imagine Dragons sin låt fra 2017, det var Thunder. Klokka den har vært I 6 minutter over 8. Takk for at du med den her mandagskvelden I lag med meg, Vilde Pettersen. Det jo litt blå mandag for flere I dag, og derfor så jeg på jakt etter låter som kan redde oss I kveld, som får opp stemninga, og det sender du til meg I appen NRK Radio. Jeg får så mange hyggelige meldinger, men jeg får dessverre ikke tid til å spille alle låtene, men jeg leser, og det veldig hyggelig. Jenny, hun skriver at «Høy, Vilde!» Blåmandag det for meg også, kan du si. Jeg sitter nå og venter på ferga over fjorden, da jeg skulle hjem igjen til familien I Sogn. Har kjørt I 7 timer fra Røros I dag, og det skal bli godt å komme hjem, men jeg gruer meg litt til blikket til pappa kommer til å gi meg, da han ser bulken jeg har vært litt uheldig å lage på bilen hans. Det ikke bra. Og så skriver hun at... En vær som har en far blitt over gjennomsnittet opptatt av bil, så kan jeg skjønne hva han snakker om også. Hun ønsker seg også en låt, men du må gjerne sende meg en ny ønskelåt, Jenny, for jeg har ikke akkurat den dessverre. Da får vi håpe på enda en sånn en. Men vi får håpe det går bra med bulken på bilen. Det har jeg også gjort før, og sånn livet. Det ikke med vilje ofte. Og så, det Jenny som ønsker deg den nye låta her. Det This is the Life av Amy MacDonald. Har du sendt inn? Da skal vi jo få på den her. Ja, da synes jeg det var et godt valg. Og det passer jo så bra til historien også. Selvfølgelig skulle vi ha på den. This is the Life. Bulk eller ei, eller blåmandag eller ei.

til presten og litt i sin dirt. Og nu skal vi til en av populærmusikkens mest betydningsfulle musikere, Stevie Wonder. Fordi han annonsert nylig at han har et nytt album på gang. Og det 22 år siden forrige plate, men vi må vente til neste år før den nye slippes. Kollega Ove Gundersen, en av mange som mener at det her en etterlengta utgivelse fra Stevie Wonder.

0: Det var under en festlighet I Los Angeles nylig at musikkstjernen, musikkgeniet Stevie Wonder gikk på scenen og kun gjorde at han ville gi ut et nytt album I 2027. Det 22 år siden det forrige.
1: I'm going to believe through the eyes of wonder next year. I love you. God bless you.
0: Stevie Wonder la til at på det nye albumet det vil inkludere fire tidligere utgitte sanger som blir innspilt under innspillingen av Stevie Wonders mesterverk Songs in the Key of Life. Og da kjente jeg at det våknet noe I meg, for dette albumet mitt favorittalbum. Ja, om de nye låtene holder samme standard som denne, eller sånn I nærheten, så har vi mye glede oss til. Da albumet Songs in the Key of Life ble spilt inn I 1975, så var hele 130 musikere involvert. 130. Det regnes, ja, som på alle måter, som et av de største albumene I musikkhistorien. Det inneholder ulike sjanger som soul, jazz, pop, klassisk musikk, funk og disco.

Nei, det er ikke lett å sitte rolig når denne låten strømmer ut. Albumet Songs in the Key of Life inneholder også en hyllest, eller skal vi si feiring, av fødselen til Stevie Wonder sin datter Aisha. En rørende låt som starter med autentisk gråt fra hennes fødsel. Isn't she lovely?

0: Stevie Wonder er nå 75 år, men han sa nylig I en BBC-podcast «Å lage musikk for meg ikke en jobb. Jeg kommer aldri til å stoppe gaven som strømmer gjennom kroppen min.» Ja, sånn snakker en ekte musiker som hadde sin første hit allerede som 13-åring. Det nye albumet får titel «Through the Eyes of Wonder». Jeg gleder meg I hvert fall til å høre hva som strømmer gjennom kroppen til Stevie Wonder denne gangen.
1: Det var kollega Ove Gunnarsson som var super fan av Stevie Wonder og hadde sangen The Key of Life som favorittalbum. Og det kommende album til Stevie Wonder vil altså inneholde 4 låter som ikke fikk plass på det legendariske albumet som ble spilt inn I 1975. Så mens vi venter på nye låter fra Stevie Wonder, så har jeg veldig lyst til å spille en av hans hits her I kveld, men kanskje ikke den aller kjenteste, men en ballade av han som jeg synes kjempefin. Den fra 1980-albumet Hotter Than July, og jeg spilte jo piano når jeg var yngre, og da spilte jeg den her på eksamen på videregående og sang, og jeg synes den veldig undervurdert. Og han har jo en fantastisk vokal, Stevie Wonder, her hans Lately på NRK P1.

av Stevie Wonderen selv som kommer med ny musikk til neste år. Jeg må si, jeg gleder meg skikkelig, og det her var en av mine favoritter av han. Litt roligere, han har jo ganske mange funky låter, men det her jo en pianoballade. Men for 7 år siden så er det en... gjorde han en versjon som ligger ut på YouTube, som jeg kan anbefale, der han har fått med seg tromma og synt og hele pakka på den her, og han sønger jo som en gud. Altså, wow, jeg gleder meg til ny musikk. Nå på NRK P1 så skal du få musikk fra Vilde. Her er plass.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Odd Nordstoga sin En sang som finst, som første låt ut på hans kommende album. Det blir veldig spennende å følge med på det nye som kommer fra han. Tusen takk for at du henger med her på NRK P1. Nå så skal jeg bare dele et lite øyeblikk med deg før jeg setter på neste sang, fordi jeg hadde litt sommer før uværet kom, tenkte jeg å si. Nå regner det jo i Trøndelag, det har det gjort nesten hele juli, men før det så var jeg faktisk i Paris når det var hetebølge, og da så jeg Bruno Mars i juni, og han spilte neste låt ut, Die With A Smile, og da sto jeg den faktisk med tårer i øynene i lag med mine bestevenner. Vi sang i kor og holdt rundt klinger, og det var et sånn øyeblikk som jeg ikke kommer til å glemme. Så den sangen her betyr litt ekstra mye for meg, for når den først kom ut så flytta jeg og i lag med de her venninnene, og så får man så mange minner til den samme låta da. Så her Bruno Mars og Lady Gaga sin Die With A Smile.

Lady Gaga og Bruno Mars sin Die With A Smile. Blir alltid så glad når jeg hører den, og så sang de så fint i lag. Nå så skal vi høre When Tomorrow Comes av Eurythmics, og det som litt artig med den sangen igjen, jo at selv om at de en britisk duo, så gjorde den faktisk enda større suksess her i Norden enn her i Storbritannia. Den ble en superstor hit både i Norge og Sverige, og handler om å finne trygghet i en kaotisk verden, og vite at du har noen ved din side, uansett hva som skjer. Og rett etter den låta her, så skal vi få høre hvordan morgendagens sommervær blir. Men først, her Eurythmics.

0: Det var låta When Tomorrow Comes, og nu så skal vi sjekke ut vere, og vi skal få høre fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Det har vært flott sommer i nord i dag, med mye sol og over 20 grader.
1: Ja, det har vært en riktig så fin sommerdag, altså. Jeg tror nok de som vurderer å dra på ferie nordover, det jo en ny trend, ikke sant? Du ser jo de her forferdelige skogbrandene i Sør-Europa. Hvis de ikke har dratt en tur nordover nå, så tror de koser seg veldig bra med behagelig 20 grader, mye sol og lite vind, så det nok flott sommerfølelse for de som nordpå, om det så fastboende eller noen turister fra sør.
0: Ja, det høres ut som en drømmetemperatur, det.
1: Ja, det kjempefint, tror jeg. Men blir det sånn i morgen, tror du?
0: Nei.
1: Nei, kan det starte nok? Det starter nok sånn, det gjør det. Så det blir en bra start for dagen for de som bor i Troms og Finnmark. Kan være noen få byger her og der, men alt i alt er en riktig så fin start på dagen lengst nord. Men så kommer det et lavtrykk inn fra Sverige og Finland som vil gjøre at du får mer skyer utover dagen, og utover ettermiddagen så øker nedbøren. Og den nedbøren som etter hvert øker på kan bli en del ut av siste del av tirsdagen. Det er særlig områdene av ja, Troms kanskje mer utsatt enn Finnmark. Det litt vanskelig å si, men det kan bli en del nedbør siste del av dagen. Det kan berøre også de nordlige delene av Nordland inn mot natt til onsdag. Så etter den ordentlig bra dag nordpå, så blir det nok litt endring utover morgendagen. I ja. Nordland så er det jo litt varierende. Det spørs hvor du er, ikke sant? Er du fra Bodø og nordover, så starter det bra, men så får du det regnværet som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark. Er du fra Bodø og sørover, så er du med på Trøndelagsværet, og det er sørvest, liten kuling på kysten og regnbyger. Så sør i Nordland, Trøndelag, også Nordvestlandet, Florø og nordover, så er det sørvest og regnbyger det går i. Kanskje mange på Vestlandet har fått en del regnbyger i dag. Det blir nok færre utover morgendagen. Litt gløtt av sol kan det også bli på Vestlandet, så litt lettere utover dagen der i morgen. Mens på Sørlandet og Østlandet, der får vi en dag med mye sol langs kysten. Litt skiftende skydekke vil det være. Har vært noen hausskyer der i dag som har gitt noen få regnbyger. Det får vi trolig ikke i morgen, men det vi ser er at utover ettermiddagen så vil det gradvis sky mer til. Så er det ikke bare disse hausskyene, men det kommer nok litt mer tett skydekke først mot det Sørlandet utover tirsdag ettermiddag. Og denne vestavinden, den har jo tatt bra tak på, ja, ikke sant? På fjellet har tatt bra tak med liten kuling. Det blir mindre vind i fjell i Sør-Norge i morgen. Mens på kysten av både Sørland og Østlandet, så ser det ut at det er nok mest ytre Oslofjord, sist, altså fra tirsdag ettermiddag og til tidlig kveld, hvor det vil blåse sørvest liten kuling, eller så er det mindre vind enn hva det har vært på kysten av Sørlandet, for eksempel. Og Spitsbergen, må ikke glemme de, der er det store oppholdsvær i morgen. Hvis du er lengst øst, så kan du kanskje henge litt nedbør, men stort sett opphold og lite vind i Elva Spitsbergen.
0: Tusen takk.
1: Det var så lite.

hørt Celine Dion sin My Heart Will Go On, låta som ble laget som temalåta til filmen Titanic fra 1997, med den mest romantiske filmen, spør du meg, med Rose, en Leo spilt av Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Straks så skal du få høre om at Haaland og Kygo sin nye låt har slått en rekord. Men Colisein, det får du høre før etter Pharrell Williams sin Happy hen i kveldsavvent.

Pharrell Williams sin Happy. Det noe rart hvis du ikke blir happy av den låta. Den, I hvert fall. Oi! Nå det Kygo T, fordi du hadde nok ikke trodd meg for ett år siden dersom jeg fortalte deg at Kygo og Erling Braut Haaland har slått Mats Hansen I en rekord. Og hvis du nå tenker, hæ? Så skal jeg fortelle deg, fordi låta Kygo Jo og Kygo sin remix ble nemlig for kort tid siden den låta som har blitt strømmet mest på en lørdag I Norge. Sangen, som en Kygo-remix av en tullelåt som Erling Braut Haaland laget da han var 16, ble nemlig spilt intet mindre enn 349 ganger på lørdag den 11. juli. Og det vil si samme dag som VM-kampen mot England. Det tal fra topplista, som dem som holder oversikten på hvilke låter som spilles mest på radio og strømmetjenester I Norge. Og lurer du på hva I all verden Mats Hansen har med det her å gjøre, så det bare å se tilbake til året 2018. Det var nemlig da TV-profilen og den tidligere fotballspilleren slapp sangen Sommerkroppen etter et veddemål han tapt mot ishockeyspiller Erik Follestad.

0: Den her ble spilt 408.000 ganger en lørdag i 2018. Men altså, det kan se ut til at nordmenn elsker å høre norske musikkfenomener som kommer ut på sommeren. For nå skal du få den rekordknusende låta til Kygo og Haaland, som starter med et tilbakeblikk fra euforien som oppstod da Norge knuste Brasil i VM for andre gang.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Over 160 personer er pågrepet i Frankrike i løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister i et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner i landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. USAs president Donald Trump avviser i dag at det amerikanske ammunisjonslagret er i ferd med å gå tomme etter 5 måneders krigføring mot Iran. «Vi har mye ammunisjon, mer enn vi noen gang kunne brukt, uansett hva som skjer», det sa Trump til journalister ombord på Air Force One. «Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride i Berlin», det sier Marianne Gulli i Fri, Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima i kommentarfeltene på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det har ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det er jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og mener i kommentarfeltet. Så selvfølgelig er jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: En 15-åring er pågrepet etter skyting i Seattle i USA. 3 mennesker mistet livet og 4 ble skadet under skuddveksling som skjedde under en matfestival i går kveld lokal tid. Politiet leter nå fortsatt etter enda en gjerningsperson, ifølge nyhetsbyrået AP. Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de er under 18-årsgrensen for å drikke alkohol selv. Caroline Inglebekk, ungdomsleder i Fellesforbundet, synes det er uansvarlig å sette en så ung gruppe i en jobb som kan bidra til at de ser på arbeidslivet som utrygt.
2: Vi er ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det er bekymringsverdig når et parti som kaller seg et trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det er ikke så lett for noen som er ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette er faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vitne til at når man har litt alkohol innover i blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: Og til slutt så tar vi med at den nye lokalradioen i den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede i mars. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Vi sier tusen takk til Emilie i NRK Nyheter nok en gang. Og har du en låt som redder blåmandagen, send en melding til meg nå i appen NRK Radio.

David Bowie sin China Girl. Og nå så skal du få en ønskelåt hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg har fått en melding fra Peder Andreas, som skriver at han har lyst til å høre Don't Worry av Madcon, feat. Ray Dalton, og den passer veldig fint på en blåmandag, synes jeg.

Adkan ønsket av Peder Andreas. Tusen takk for melding. Vi går inn i siste timen av kveldsåpent nu. Det går skikkelig fort. Og i herre timen så kan du forvente en ny musikk fra en norsk artist og en låt som berører blant annet. Men på veien dit så skal vi høre på to låter. Om 2,5 minutt så får du Knut Anders Sørum sin litt nærmere deg, men nu så skal vi til en låt fra en ganske ung og norsk artist som heter Ella Lockert. Låta den heter Hva om det finnes noe mer, og du får den her på kveldsåpent i det klokka har blitt 13 minutter over 9.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Og det navnet på låta til Knut Anders Sørum. Takk for at du har skrudd på kveldsåpent den her blå mandagen. Nå så har jeg lyst til å fortelle deg om artisten Sofia, for det er 5 år siden hun sist ga ut ny musikk, men nå har hun kommet med 2 låter. Sofia er 25 år og kommer fra Sandane i Nordfjord. Og hvis du ikke helt husker hvem hun er, så har du kanskje hørt den her.
2: Jeg trodde jeg aldri skulle gitt musikk igjen, men på fredag skjedde det. Jeg tror jeg var 8 da jeg skrev min første låt. Jeg fikk mange fine tilbakemeldinger, og etter hvert muligheter til å både framføre og spille inn og gi ut musikk. Og det var kjekt og stort. Men etter hvert så ble det noe jeg bare gjorde fordi folk forventet det. Jeg følte at jeg måtte leve opp til det bildet folk hadde av meg som sanger og låtskriver. Jeg kjente at jeg trengte å gi slipp, særlig på musikken. I starten så var det kjempeskummelt, men etter hvert så frigjørende. Jeg skjønte at jeg må ingenting. Jeg er fortsatt likt, fortsatt bra, fortsatt Sofia, uten musikken. Jeg følte meg fri og fikk hvile. Etter noen år så begynte jeg å kjenne en liten lyst til å skrive litt for meg selv. Og i fjor så kjente jeg på lysten til å dele sangene mine med folk. Så nå har jeg begynt å spille inn, og på fredag kom låta Melodies. Og det er faktisk den aller første sangen jeg gir ut om kjærlighet, av typen romantisk. Det er skummelt og sårbart. Og så er det nettopp det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det er å slippe noen nær. Men kun når man lytter til det som skjer inni seg, og våger å åpne seg for noen andre, kan det oppstå søt musikk. Så jeg håper at den låta Melodies kan oppmuntre deg, eller utfordre deg, eller bare være en deilig sommerlåt som du kan slå deg litt løs til.
1: Så lett oss høre på den nye kjærlighetssangen fra Sofia, som heldigvis har begynt å gitt ut musikk igjen.

Ny musik av norske Sofia fra Sandane. Det passet ganske fint en mandagskveld, spør du meg, og vi skal få på enda mer norsk musik. Og nu skal vi litt ut I diskoteket. Det kan passe en mandagskveld, det også. Hvis, I hvert fall hvis den blå. Og det her jo en sololåt av Aslak Hartberg, som kjent som Alice fra rapgruppa Klovner I kamp. Låta her kom ut I 2017. Håper du koser deg med den.

0: kan gjette hva navnet på den låta der var. Det er Diskotek av Aslak. Klokka den har vært i 9:30, og jeg, Vilde Pettersen, er fortsatt på plass i Kveldsåpent. Og nå så skal vi høre fra en låt som betyr ekstra mye for en person. Fordi det finnes jo gladsanger, og det finnes sanger som gjør oss trist og treffer oss på et djupere plan. Og kollega Ove Gunnarsen for derfor ut på gata på jakt etter sanger som berører. Og hen så møtte han en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert i Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det er noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og i den settingen med Nidarosdomen og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det setter en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå det.
2: Lenge siden var Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det er 3-4 år siden det, så det er ikke lenge siden det var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Det tror jeg var en sånn ja, selvsettende opplevelse nesten for oss alle. Det er en sånn spesiell plass i hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som er, nå skal jeg skal sjekke det den faktisk heter da, men den er en sånn som jeg bør huske. Det er akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den i Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.
2: Takk.

Det var Running with the Wolves med Aurora. En låt og en artist som, som har berørt en dame som vi har snakket med på gata. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg jobber på spreng for at du ikke skal ha en blåmandag, selv om mandagen snart over. Du kan jo tenke litt på hvordan farge har egentlig dagen din virre. Har den virre gul fordi sola er tilbake, eller er den blå som min fordi at ankelen min har vært blå i dag, fordi at helgens festligheter gikk litt for langt? Det må da være lov. Vi skal ta med en ønskelåt, for det har du lov til å sende meg inn i appen NRK Radio fra Hilde. Hun skriver at i dag har jeg bursdag. Woo! Gratulerer med dagen. Har på en partyfløyte her også. Hun skriver, den feires senere, og da alle mine er på ferie nå. Hadde vært veldig trivelig hvis du hadde spilt min dag med Åge og Sambandet. Da skal vi få på den, så håper jeg at du har noen rundt deg. Hvis ikke, så kan jeg, så feirer jo alle som hører på kveldsåpent Hilde akkurat nå, og hvis du deler bursdag med hun, så er jo herresangen rett

og vi feirer Hilde og deg som har bursdag I dag. Takk for at du hører på kveldsåpent. Vi skal fortsette den gode musikken, og straks så skal du få også filmnyheter fra Marvel. Så jeg håper du henger med videre hen I kveldsåpent. Men nå så skal vi til en låt som ble utgitt for 5 år siden av det svenske produsentkollektivet Naked I samarbeid med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Det her en litt sånn en ny type diskolåt, pop og funk med moderne hiphop. Det passer jo fint.

0: Hjem igjen av Frida Amundsen, hørte du hen på NRK P1. Og for alle som litt ekstra opptatt av actionfilmer, så har den helga her vært ekstra begivenhetsfull, fordi film- og tegneseriestudio Marvel kom nemlig med et drøss med store nyheter under San Diego Comic-Con i USA i går. Så nu skal jeg ta med deg på to av de største. Det var et veldig stjernespekket ensemble som inntok scenen under tegneseriemessa. Kan blant annet nevne Robert Downey Jr., som Iron Man, Pedro Pascal og Chris Evans. Men på et tidspunkt så ble lysene skrudd av for å annonsere den neste nye filmsatsingen.
1: Just because the lights go out does not mean it's a sign.
0: This is a character I wanted to play for a very long time, hørte vi i klippet som publisert av Marvel selv. Det det skuespiller Ryan Gosling som sier om den kommende rollen han skal ha som han skal spille som tegneseriemotorsyklisten Ghost Rider. Ghost Rider var først et tegneserieblad Marvel Comics ga ut på 70-tallet, og karakteren har vi sett i filmutgave før. Sist vi så Ghost Rider på skjermen var da Nick Cage spilte inn for heksede motorsyklisten i 2007.
2: You will be the rider for as long as you live. I'm not doing it.
3: You have no choice.
4: Story goes that he'll be normal during the day, but at night, in the presence of evil, the rider takes over.
0: Men nu ska alltså kjekkassen Ryan Gosling ta över. Den nya Ghost Rider filmen väntar att komma i 2028, men också fans av filmserien Black Panther fick sig en skicklig glanighet under San Diego Comic-Con i går. Det kom som ett chock då Chadwick Boseman som spelat huvudkaraktären T'Challa på tragisk vis död av tarmkraft i 2020. Men nu har Marvel säkrat sig ända en värdig uppföljare.
5: I wish you guys to give a warm welcome to our new Black Panther, Mr. David Johnson.
6: Thank you to this amazing family that I have the honor and the privilege and the blessing to join.
0: Det sa den britiske skuespilleren David Johnson som skal spille sønnen til T'Challa i filmen Black Panther 3. Og denne filmen forventet å være klar i 2028, så jeg gleder meg i hvert fall til flere Marvel-filmer, og så skal vi nå med musikk fra den første Black Panther-filmen fra 2018. Kose oss litt. Kendrick Lamar fikk med seg artistkollega Sessa på denne. Det All.

Laga til Black Panther-filmen som kom I 2018. Det Kendrick Lamar og fantastiske Sessa sin All The Stars. Klokka den nærmer seg rett og slett slutten for kveldsåpen, men også I hele landet så har jo klokka vært I 9:55 nu da nærmer den seg. Jeg har hatt det veldig koselig med deg I kveldsåpen I kveld, har sittet med foten høyt. Jeg har jo hatt en skikkelig blåmandag etter at jeg har tråkket over I helga. Så det var ikke så bra start på vekka, men å ha vært hen I radioen, det har vært veldig hyggelig. Videre på kanalen, når klokka blir hel, så det jo selvfølgelig NRK Nyheter. Men så tar kvelden med Jonas over, og den så ser jeg at det skal handle om ubehagelige hendelser hos frisøren. Og det får jo tankene til å gå med en gang, så jeg tipper at det blir veldig godt selskap. Så tenkte jeg å ta med to meldinger hen på tampen. Jim skriver, hei, vil jeg bare si takk for varm musikk. Det trengs I kalle Trøndelag. Keep it up! Vi skal få på en skikkelig varm låt nå til slutt da. For jeg tenkte faktisk at jeg skal ta med friheten til enda en ønskelåt. Og siste for dagen. Fordi Mats skriver at det 0 kilometer I timen på hytta I Trysil, fulle spann med multer, livet smiler, og lurer på om jeg kan spille nå Kent. Og da kommer jeg på den fantastiske låta her. Kjærleken venter fra 2002, og den hadde jeg helt glemt. Så takk for melding, Mats, og takk for meg, og takk for kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Flere politikere har uttrykt sin støtte til skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi som dessverre gikk utover skeive. En frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristene har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men flere av Svennebys politikerkollegaer mener retorikken hans kan føre til mer polarisering, og at han forsøpler debatten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Krigen mot Iran topper agendaen I Washington, der de to lederne har sprikende interesser, det sier reporter Ragnhild Vartdal.
2: Det de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn I dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn I denne krigen med et ønske om å avsette regimet I Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump aller mest interessert I å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet I Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte I morgen, og hva som kommer ut av det.
0: Over 30 KI-giganter slår seg nå sammen I en ny sikkerhetsallianse. Bakgrunnen at kunstig intelligens fra OpenAI nylig brøt seg ut av et lukket testmiljø og gjennomførte et hackerangrep. Alliansens formål å utvikle verktøy for cyberforsvar. Årets Tour de France over, og det ble et vellykket ritt sett med norske øyne, men UNOX-sjef Thor Hushovd drømmer enda større. Nå varsler han skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget I kommende utgaver av rittet.
3: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: Den aller siste postflyruta legges ned, det skriver nettavisa Fri Fagbevegelse. 26. juni gikk det siste postflyet, drevet av polske Sprint Air, mellom Tromsø og Oslo. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Hele veien fra 1992. Det var Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover I kvelden på P1 I det klokka 8 minutter over 10. Vi hadde litt tekniske problemer med å komme I gang I dag, men boom, shakalaka, her jeg på plass. Jonas Jeremiassen Tomter. Jeg står her I en svart t-skjorte og en svart shorts. Det litt kaldt I studioet mitt her på Marienlyst I Oslo, hvor jeg befinner meg I kveld, så jeg tror jeg skal gå ha på meg skjorte, sånn at ikke jeg blir frøsing. Jeg håper du har perfekt temperatur der du lytter til radioen akkurat I kveld. Jeg nysgjerrig på hva du driver med denne mandagen. Det begynner å nærme seg august, gitt. Mange hadde kanskje første arbeidsdag I dag, noen har ferie ennå. Hvordan har mandagen behandlet deg? Gå inn I appen NRK Radio, der det en inbox, og der må du rett og slett bare inn og fortelle hvordan du har det. Stort og smått, alt velkomment. Det kan være små postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet. Det mange som hører på P1 som befinner seg andre steder enn I Norge også. Og du kan også fortelle hva du mener om kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva men jeg tror jeg skal gjøre det etter at vi har hørt Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bru, så skal jeg dykke ned I aftenens tema, for det jo sånn her I kvelden på P1 at jeg trekker et tema på slutten av hver sending, som blir neste sendingstema. Og jeg kan røpe at vi skal til frisøren, men mer om det, og forhåpentligvis da, noen postkort fra deg som hører på inne I appen NRK Radio, etter den her nydelige, litt sånn. En litt trist låt, men som jeg har fått ordentlig dilla på denne sommeren. Ruben og Miriam Bryant, dette her der du brente vår bro.

tenker alltid at Ruben og Miriam Bryant, at jeg håper de har med seg brannslukningsapparat, der de på denne brua og driver og brenner bruer. Så, det var en liten vits på tampen av en nydelig låt i kvelden på P1 12 over 10. En mandag, og det 27. juli, og det betyr at det snart august, og jeg har åpnet innboksen. Herman skriver, etter en lang tur har Johanne og jeg endelig funnet den perfekte teltplassen utenfor Grimstad. God kveld! Herman, fortell, hva perfekt med teltplassen? Og du trenger ikke å røpe hvor den da, for da kanskje alle som hører på kvelden som i Grimstad kommer flokkende dit for å sove ved siden av dere. Men jeg vil gjerne ha en beskrivelse av den perfekte teltplassen. Og så det Jarl som skriver, på hytta på Nærskogen og holder på med litt lett renovering sammen med mamma og samboeren, mens ungen sov. Da skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og fort, Jarl, sånn at ungene våkner og håper at renoveringen går bra, også på kvelden. Må ta en liten pause også, da. Så legg ned hammeren nå, og saga, eller malinga, eller hva dere gjør. Det hytte, rett og slett, det går i innboksen, for Rita skriver, hytteliv i egen hytte etter bobilferie ble litt kjedelig. Litt lang dag, men i morgen blir det fjelltur ved Lysefjorden. Det hørtes bra ut, Rita, og det jo sånn med ferie at jeg synes faktisk at en ferie aller best hvis jeg også rekker å kjede meg litt. For at da har jeg på en måte, hvis man kjeder seg, så har man jo måtte slappe av så mye at man får lyst til å gjøre noe igjen, hvis du skjønner. Så kanskje dette bra, og da blir det en fin fjelltur i morgen. Og så det Eivind som står i dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Og så kommer han rett og slett inn på det som tema for kveldens sending, og det jeg har lappen jeg trakk forrige onsdag, der sto det ubehagelige hendelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur. Men så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for trist hvis vi bare skal snakke om ubehagelige hendelser hos frisøren. Så jeg har tatt det i parentes, sånn at det kan også være hendelser hos frisøren, for det skjer jo så mye. Og de aller fleste mennesker, nå jeg blitt 38 år og tynn i håret, men jeg må jo gå til frisøren allikevel, så helt til man begynner å shave helt hjemme selv, så må jo alle til frisøren, stort sett. Så jeg regner med det noen historier der ute, og det jeg håper også at det noen frisører som kan meldes fra her i innboksen, fordi at hendelser, ubehagelige hendelser, eller vanlige hendelser hos frisøren, det jo også interessant å høre fra selve frisøren. Og du kan være anonym da, selvfølgelig, hvis du har lyst til å dele noe artig. Så lover jeg ikke, da må du bare skrive et annet navn, så lover jeg ikke røpe hvem du er. Jeg har tausesplikt, sånn må det være. Men Eivind skriver altså, han står altså i dusjen og barberer seg. P1 på ørene nydelig. Elsker frisøren min, men hun klarer ikke å klippe mens hun snakker, og hun prater mye. Og det hørtes jo ikke så bra ut, Eivind, fordi det må jo ta fryktelig lang tid. Eller må du be henne om å være stille, eller hvordan ordner dere dette her? Eller blir det rett og slett dårlig klipping når hun skravler? Den perfekte teltplassen har fyrtårn, tørr grunn og sørlandsskips. Kan Herman da utdype nå, siden det var det vi startet denne praten om. Ok, så da vet vi om den perfekte teltplassen. Åh, den hørte fyrtårn! Jeg elsker fyrtårn! Tørr grunn, jeg elsker ikke tørr grunn, men tørr grunn bra. Og sørlandsskips, ja, det elsker jeg altså. Lykke til der, Herman og Johanne, som har funnet den perfekte teltplassen. Og takk for din rapport, Eivind, fra frisørsalongen. Du som hører på nå, del uheldige eller bare hendelser fra dine mange eller få frisørbesøk. Det det vi skal dykke ned i fram til midnatt. Inboxen åpen. Jeg gleder meg til å høre hva dere har opplevd, enten i frisørstolen eller fra dere som klipper hårene våre.

Kvelden med Jonas Jeremiassen Tomter på NRK P1.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over i kvelden på P1. Klokka den 22:22. Artig tidspunkt og artig tid for meg å være inne i innboksen. Kveldens tema ubehagelig eller hendelser bare da, hos frisøren, ønsket av lyttersjur, trukket fra min gigantiske bolle med temaer. Og Marianne skriver, jeg har hatt samme frisør fra da jeg var 18 år, pyntet meg som brud, vært med meg fra kort og til langt hår, bob, farging, lys og mørk, og nå jeg 64, og han klipper meg ennå. Ok, Marianne, hva blir det, hvilken sveis går du for nå da? Har du endt på liksom en standardsveis, eller det høres ut som du og frisøren har opplevd mye opp igjennom? Gøy. Sånn er det jo med sånne folk som man skal møte på butikken og frisøren og sånne ting. Det kan jo fort går årene, og plutselig så har man kjent hverandre veldig lenge. Ok, Rita skriver, var hos ny frisør under covid. Hun hadde nedsatt hørsel og utydelig tale, og der var munnbind. Bare tenk deg situasjonen. Og vet du hva, det kan jeg. Uff, av meg. Og vanskelig å beskrive for dere kvinner som har mye hår, hvis man skal liksom ha en sveis også. Vanskelig å sette ordet på hva man egentlig vil ha, så den kjemien man har med frisøren sin når det gjelder slike ting, det er viktig. Da jeg var barn og tenåring, så jeg husker ikke når jeg fikk lov, men jeg farget håret mitt mye rart gjennom barne- og ungdomstida. Oransje, blått, grønt. Men jeg slutta med det heldigvis. Ok, Jens skriver, ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimte jeg. Etter litt om og men så fikk jeg satt meg tilbake i stolen. Det var da fryktelig dramatiske greier da. Sånn kan det jo også skje at kanskje det var for fint å være hos frisøren, så man blir sånn salig. Og så er det her fra Hanne. Hei hei, vi er nå i Danmark etter å akkurat ha kjørt gjennom Tyskland på vei hjem fra en varm ferie i Frankrike. Denne mandagen har ikke vært den beste dagen å kjøre på motorveien i Tyskland. Tilsammen så ble det 1,5 time i kø. Sist gang jeg og søsteren min var hos frisøren med farfar, så fikk vi pannelugg. Og for å si det sånn, så var det siste gangen vi fikk det. God kveld. Sånn er det. Det er ikke alltid det går som det skal hos frisøren.

Elia med Love Me I kvelden på P1. Jeg heter Jonas Jeremiasen Tomter og din, hva skal jeg si, partner in crime. Frem til midnatt, jeg skal være her I radioen og spille fin musikk, Gunn Kvåle og Go Go Dolls på vei. Og kveldens tema det hendelser hos frisøren, det kan være gode, det kan være dårlige. Her var det en som ikke var så bra, som Monica har sendt inn inne I appen NRK Radio. Da min sønn var cirka 5 år, så var vi hos frisøren for en barneklipp. Frisøren var uheldig og fikk klippet han I øret. Frisøren unnskyldte seg ikke, men sa at han hadde så bløt hud på øret, og derfor fikk han klippet han. Det noe av det dummeste jeg har hørt, at et barn kan ha sittet urolig om man kan være uheldig, men å si at han har bløt hud? Ja, ja, vi gikk ikke dit igjen. Nei, enig, det var dårlig unnskyldning, han burde heller bare sagt sorry på en ordentlig måte. Det har nok skjedd det, at ører har blitt... har kommet bort I saksa, men det jo på en måte det det man håper da, at frisøren skal ha stålkontroll. Jeg har sånn jeg også stusser skjegg og sånne ting da, når jeg hos frisøren så jeg adamsepplet på halsen, det sånn for sånn utrolig følsomt sted på halsen, så da må min frisør være snill og flink, og ikke for hardt der, det har jeg sagt fram. Så man må være tydelig og ønske seg hvordan man vil ha det. Ok, flere med det som I fine meldinger der. Ida, kveldsstelle I Fyøse unnagjort, og I tillegg til en kveldstur for å fôre kviger på nabosetter. Sommer på setra iskaldt akkurat nå. Ah, det var litt dumt da, Ida, men greit, sånn det. Høsten, den knakker på døren. Og når det gjelder frisør da, her så skriver Ida, her det lengst mulig hår som gjelder, lenge siden forrige tur til frisøren. De klipper alltid for mye. Det kanskje sant det, for de som har langt hår, at risken for når de skal rydde, så rydder de for mye. Og så det en fin melding her fra Selina, så det jo en fin ting da, som hun har gjort. Hun skriver, hei Jonas, jeg pleier stort sett å satse på frisørlærlinger. Veileder I nærheten hele tiden. Den tar en brief med lærling og kunde I etterkant, mens arbeidet gås over. Det jo en fin service å gjøre, men så gjør Selina noe, har gjort noe veldig fint også. Jeg har også blitt spurt av mesterfrisør om jeg godtok om denne fikk ta en del av håret mitt til parrykker til kreftpasienter, noe jeg sa ja til, traff en av kandidatene I vinter. Det så fint å donere hår hvis man har mye av det. Det kan dessverre ikke jeg gjøre, for da blir det en dårlig parrykk.

Sommeren før deg, det var Gunn Kvåle. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og det så hyggelig å være her denne mandagen. Også fordi det mørkt her på Marienlyst i Oslo, hvor jeg står. Jeg har tatt med skjorte, for det var litt sånn her i studio, var det kaldt. Det var ikke så blåse fælt i Oslo i dag, så kanskje det litt sånn hustrig. Det var jo, men det ble sånn på kvelden, på dagen så var det veldig fint. Og vi, la oss ta litt sånne postkort fra rundt omkring i landet. Det jo ulike kvelder rundt omkring. Gunn skriver, flyttet opp til Seters i dag. Solnedgang klokka 22.12. Vind og 7+ grader ute. Fyr i ovnen, grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker, rent sengetøy, radioen og krimboka med til sengs, fortsatt høysommer i Valdres, PS, kyrne flyttet fra Setra på 70-tallet. Så ikke noe kyr, men det var da, altså den der fyr i ovnen og grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker og rent sengetøy, det er en bra troika, Gunn. God kveld der med krimmen. Håper ikke krimmen for skummel da, når man på en hytte alene. Og så det Rune. Hei, sitter på en liten og enkel hytte i Numedal, med fyr i vedovnen og litt godt i glasset. I morgen så blir det måltetur, siste uke med ferie. Og det høres ut som du går inn i den siste uka med en god plan da, Rune. Litt måltetur. Det mye molte i innboksen, har jeg lagt merke til etter at jeg kom tilbake igjen. Jeg tror det har vært multe nevnt alle sendingene, så det skjønner jeg at folk driver med, og det er litt godt i glass og fyr i veån, det jo. Det sånn det skal være på kvelden. Og det kaldt i Trøndelag også, skriver Jim. Hei, i kalde Trøndelag så er det eneste som har varmet i dag at Rosenborg har slått Fredrikstad 4-0. Det greit, da varmer Rosenborg en kald trønder. Det godt å høre det, Jim. Og til alle fotballfolk der ute, håper det har gått sånn som dere vil at det skal gå.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Jonathan Floyd med danser på kanten, dør på P1, og det Jonas I studio, og kveldens tema det uheldige opplevelser hos frisøren, og Jens han har sendt en melding I appen NRK Radio, og jeg begynte å lese den første meldingen, men den var nok klippet av før den var ferdig, for dette her var jo en ganske mye mer spennende historie, så jeg hopper tilbake igjen, nå tar vi hele historien på P1. Hele historien til Jens hos frisøren. Ok, han begynte å skrive her da, før meldingen ble avbrutt. Ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimer jeg. Etter litt om og men så får jeg satt meg I stolen. Og så, her, del 2. Kommer del 2 av meldingen. Og når jeg får satt meg I stolen så besvimer jeg nok en gang. Da har frisørdama fått nok, og jeg våkner opp på gulvet I salongen. Over meg så står det 2 ambulansearbeidere som hun har tilkalt, og de triller meg ut med halvklippt lugg. De vil kjøre meg til fastlegen, men hun på ferie. Så da fortsetter turen med blålys og sirener der jeg I 4 timer, før de hiver meg ut, uten å finne andre feil ved meg enn frisøren. Nei, jeg sa feil til slutt. Ikke frisøren, men frisyren. Hilsen fra Jens. Uffa meg! For en dramatisk, håper du, da håper jeg, den frisøren som ga opp, klippet resten av sveisen din gratis, Jens. Og det høres ikke ut som det var noe som var gærent med det da, så da håper jeg du har sluttet å besvime, og jeg håper at luggen fiksa, og takk for melding.

Bo Kaspers orkester sammen med Kristel Alsås, det var Hold ut I kvelden på P1 hvor det postkort fra rundt omkring I landet blandet med rapporter fra frisøren, det jo det som tema I kveld, opplevelser hos frisøren, og da det fint da med en litt sånn hyggelig en her, det jo vært en del uheldige opplevelser, men Lise skriver God kveld, jeg har verdens beste frisør, hun heter Jeanette, og passer godt på håret mitt og meg. Ville aldri frivillig byttet henne ut. Det beste å ha en frisør man trives med og kan stole på. Helt enig, Lise. Og jeg lager jo et program til her på radioen, lørdagsrådet, og et problem, jeg har laget det I mange år, og et problem som går igjen ganske ofte I lørdagsrådet, det folk som har lyst til å slå opp med frisøren sin, av flere grunner da. Det kan jo være at man liksom har mistet kjemien, eller man har funnet noen bedre fordi det den vanligste at man har en vanlig frisør som man pleier å gå til, og så har den vært syk, eller man måtte gå til danser og så bare funnet ut, nei det finnes en bedre og da, hvis man har gått en frisør da I mange, mange år, hvordan skal man si det jeg prøver å tenke tilbake nå på hva vi har gitt som råd, men jeg klarer ikke å komme på det så Det vel dessverre ærlighet som varer lengst, og de aller fleste frisører jo proffe, så de tar det greit. Og så det Marit, hun skriver både inne I appen NRK Radio også, du som hører på, der kan du gå inn og melde. Marit skriver, både regn og sol I rådet I dag, ligger I soveposen ute og ser på solnedgangen, svak vind mot ansiktet, radioen på fram til midnatt, har ikke vært hos frisøren de siste 20 årene. Står ikke noen bruksanvisning at kvinner over 50 ikke kan ha langt hår? Nei, helt enig Marit. Ha så langt hår du vil, og kos deg der I soveposen og ser på solnedgangen med svak vind mot ansiktet. Høres helt fantastisk ut. Og så skal vi tilbake igjen I tid, for Kari hun mimrer tilbake igjen til 1978. For da var hun 19 år, og da var det moderne med store krøller, og hun bestemte seg for å gå til frisøren og ta permanent. Men jeg så visst ikke ut da jeg kom hjem, fordi hun som tok permanenten på meg var en lærling som ikke fikk noe tilsyn, og hun fikk også ødelagt genseren av Kari på grunn av den sterke permanentveska. Mor var fryktelig sint, men det var naturligvis ikke på meg, og jeg fikk heldigvis lov til å ta permanent, og det ble bra til slutt. Hilsen, Kari. Sånn, permanent, det der er harde greier. Og så det viktig, det fra Geir her, som kanskje føler at det har blitt for mye hår. Det mobbing av oss som skalla, skriver Geir, inn I appen NRK Radio. Og jeg skalla selv, eller I hvert fall på god vei, Geir, så her det ingen mobbing. Her det bare, hva skal jeg si da? Vi får vel bare takle at folk går til frisøren, og ikke sant, vi menn som ikke har så mye hår, vi går jo til, hvis man har skjegg da, så kan man jo gå til et sånn barbershop, det har jeg prøvd, og det jo den skallede manns frisør. Det jo fantastisk å bli koset på I skjegget der, og oljet inn, og det vil jeg anbefale her, hvis du ikke har prøvd det. Ok, så det var postkort, det var frisørrapporter, og det åpent inne I appen NRK Radio. Der det bare å slenge inn hva du driver med denne mandag 27. juli, og klokka den snart 11, og jeg skal være her helt fram til midnatt. Og det mer god musikk I vente før vi får NRK Nyheter. Først nå, One Republic. Dette her, I ain't worried, og så får du Delara med sjelen etter det.

Hun er rett og slett hoffleverandør av sånn litt trist og fin popmusikk, Delara. Det var sjelen i kvelden på P1. Og nå er det straks nyheter her på P1, og Carly Rae Jepsen og Ramon og Earth, Wind and Fire ligger klare etter nyhetene, så det er god musikk i vente for deg som liker slikt, og inboxen er åpen. Jeg må bare si, var ute og så på balkongen her oppe i 4. etasje på Marienlyst på NRK, hvor jeg er, og nå er månen bra, så nå er den sånn oransje og litt sånn nesten mørk himmel, men blå. Og nesten, jeg tror det er nesten fullmåne. Nydelig måne der ute, så det er det sikkert der hvor du er også. Så har du mulighet, titt litt på månen mens du hører den her One Summer i kvelden på PM.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. Israel kan ha begått krigsforbrytelser I Libanon, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Under et besøk I landet I dag trakk han fram store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske myndigheter mer enn 4300 mennesker drept og 12200 skadet siden 2. mars 2026 som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
1: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
0: Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og til slutt så tar vi med oss at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Carly Rae Jepsen med I Really Like You I kvelden på P1. God aften, god mandag 27. juli, ja, det som igjen av den, fordi klokka den blitt 23.06, snart 23.07, og det betyr at det ikke lenge igjen før det tirsdag gitt. Og min inbox, den da så den helt utrolig åpen. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men Jonas her i radioen altså, jeg utpreget ekstrovert, og jeg blir så glad av hver eneste melding jeg får fra deg som hører på, for det betyr at vi en gjeng som våkne på kvelden, og som her i P1. Og nå tar vi en runde her, for det mye fint. Først

0: det litt varmere der. Og sånn norsk sommer. Vi skal holde på med norsk sommer langt ut i august, så plutselig så kommer det noen varme dager igjen, og det skal komme noen kalde også. Og så er det Kaja, hun sitter rett og slett og strikker en genser til en bamse. Og det er da så koselig å tenke på. Og Joakim, han går tur med bikkja. Og så, jeg sa jo at månen her på utsikten på balkongen her på NRK på Marienlyst var helt fantastisk. Det er sånn filmmåne hvor den er oransje og nesten mørk himmel, sånn mørkeblå. Det er veldig flott ut. Men hos Terje, her skinner sola. Og horisonten, den kysser hvert øyeblikk, blankstille, for lyst, for månespotting. Sånn er det. Så vi får håpe det blir fint etter hvert, men det hørte så litt fint ut det også da. Og så er jo da kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren, ønsket av lytterskjur, fordi jeg trekker et tema på slutten av hver sending, som blir det som fargelegger neste sending. Og her skriver Tove. Det her skjedde i Oslo på 70-tallet. Jeg hadde kastanjefarget hår som var farget hos frisøren, fant ut at jeg ville bli blond. Brukte Blonder S, som skulle blandes med tabletter, måtte ta to runder, og da ble det lyserosa. Jeg ringte til min frisør og sa det var emergency, fordi på jobben så var det speil overalt. Jeg tok trikken til byen med lue på, det var lenge før det var inn med lue på sommeren. Jeg hadde lua på at jeg kom til vasken, og frisøren sa at jeg kunne være glad jeg hadde sterkt hår, for jeg kunne nesten ha blitt skalla, sa han. Resultatet hos frisøren ble mørk blond med rødskjær. Siste gang jeg eksperimenterte med hjemmefarging i den skalaen. Blonder S. Det høres jo veldig bra ut da, Tove. Det høres ut som skikkelig kraftige saker. Så, det får være moralen i visa for deg som hører på. Hvis du skal gjøre noen svære saker, så må man, hva det heter, snakke med fagpersonell før man tar grep.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 Og da får vi benytte sjansen til å gratulere Ramón med å bli nygift Med tidligere kollega av meg her I NRK, Herman Så nå de gift Gratulerer til Ramón, og jeg håper at det blir masse bra poplåter ut av ekteskapet Ok, og så hopper vi inn I inboxen, og her det to søstre på hytta I Vestfold som skriver Vi sender en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden vi Hilsen fra to søstre på hytta I Vestfold Da blir jeg så nysgjerrig. Det noen flere som

pusler der ute, meld dere inn I inboxen. Du går ned du, på telefonen din, NRK Radio, lager deg en liten bruker, fort gjort, og så kan du sende meg en melding, trykk på knappen, smack. Det en perfekt aktivitet å drive med nå, 23.13, en helt vanlig mandagskveld I slutten av sommerferien 2026. Det noen flere puslere der ute som kan hilse tilbake til disse to søstrene da? Og når du går inn, det kommer jeg på nå, for temaet I dag har jo vært uheldige opplevelser hos frisøren, og så tenkte jeg sånn, jeg pleier jo å spille en apropos-låt, ikke sant? Noe som, noe vi kan slenge på tema, men I dag så har jeg ikke klart å komme på noen frisørsanger, og det må det da vel være et eller annet sted der ute, så det slenger jeg også ut som en oppgave til deg som våken denne mandagen. Kommer du på noe som passer til frisør tema som har rullet og gått I kvelden I aften. Det også I appen NRK Radio. Du kan melde det. Og hvis du en pusler, så må du gi lyd fra deg.

Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Litt farlig å spille så funky musikk på kvelden. Jeg blir våken. Håper du som hører på kvelden akkurat passe våken, og du ikke skal sove riktig ennå. Og jeg skal ta noen... Nå er det tre ting som på agendaen. Det puslehilsener fra folk som pusler, puslespill rundt omkring I landet. Det skal vi straks gjøre. Og... gode forslag på apropos-låter om å være hos frisøren, men jeg fikk inn den her, for det jo det som tema I dag da, uheldige opplevelser fra frisøren. Hør på dette her fra Bente, inn I appen NRK Radio. På 80-tallet så klippet jeg det lange strie håret mitt og tok krøller og fikk pannelugg. Da jeg kom hjem, kjente ikke ungene meg igjen, 2, 3 år og 5 år. De hylskrek og sa de ville ha meg sånn som jeg var. Det var jo ikke frisøren sin skyld, men min. Uff, Bente, sånn her, jeg har også et minne av det faktisk, at mora mi endret håret for mye, og at vi liksom, hvor ble det av mamma? Mm. Ok, jeg håper det ordnet seg, dette var jo på 80-tallet, Bente, så det jo en stund siden nå. Og så var det altså da to søstre som sitter på hytta I Vestfold, og de ville sende en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden. Og da... Først en som ikke pusler, men som driver I samme gate. Hanne sitter og gruser mannen I kortspillet 500. Vi like dårlige vinnere og tapere begge to. pass på, Hanne. Det kan fort bli litt ekte dårlig stemning der I parforholdet, så man må spille med litt glede, selv om man har konkurranseinstinkt. Og så det Valborg. Jeg pusler 1000 brikker og helser til søstrene som også pusler fra hytta I Lyngdal. Så der det for pusling, ikke for brødring, men klarte ikke å komme på noen bra verb. Og så det Iselin. God kveld. Da vi kom frem til hytta I dag, så måtte vi selvsagt starte på puslespillet med 1000 brikker som lå her. Vi håper virkelig at alle brikkene på plass. Tusen takk for puslehilsing. Vi hilser tilbake fra hytta I Eidsdalen I Møre og Romsdal. Hilsing fra Iselin og resten av puslegjengen på hytta. Så det veldig bra, da har vi altså fått gjort unna noen Randi også, jeg sitter og legger puslespill, koselig hobby. Så det veldig bra, det jo gøy å se for seg alle puslespillene som nå blir ferdigstilt mens jeg skravler og spiller musikk. Og så siste ting på agendaen, nå blir det mange greier, men du som hører på, du bare heng med. For at jeg tenkte sånn, hva skal være apropos låta I dagens sending til tema frisør? Og da har... Det har kommet inn flere gode forslag her som jeg ikke har tenkt på. Trine hun skriver, hva med Whip My Hair med Willow? Hilsen fra hytta på Rørbakken. Whip, whip, whip! Ikke noe dumt forslag. Og så det, hvilken skal vi se her nå da, hvor ble den av? Det var en... Jo, Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby handler om frisering. Fnis sitter I bilen på vei til hytta I Valdres å høre på. Skriver Torun, den ikke dum. Og så det Beck. Her, altså Beck har ikke sendt en melding men skal vi se hvor ble det den da der ja, nei, det var anonym, frisørlåt Devil's Haircut av Beck og jeg liker Beck ganske godt, så kanskje jeg må sjekke ut det om det en bra låt men nå ble det mye å velge I. Ok, så jeg skal tenke litt på det hva som blir apropos låt mens vi hører Makosir dette her det Jessica på P1 og du hører på kvelden med Jonas og takk for alle trivelige meldinger både puslehilsener, sangforslag og frisørhilsener herregud så flinke dere til å sende inn meldinger du

Det var Makosir det med Jessica i kvelden på P1, hvor jeg rett og slett nå har forsket litt på apropolåt, og jeg synes Beck med Devil's Haircut, det var ikke noe dumt forslag, og nå tror jeg fant den her i systemet også, så nå har jeg bestilt opp den, håper det riktig versjon, 300, ja det ser riktig ut. Men jeg synes også den var, altså for den... Devil's Haircut er jo en fin apropos, men kanskje også Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby som Torun foreslo også ikke er så dumt, og jeg synes også Trine sin med Whip My Hair med Willow også, skal jeg ta tre på rappen? Jeg spørs om sjefene mine blir sure da, men det er jo sommerferie nå. Ok, jeg tar tre på rappen. Jeg bestemte meg nå, det blir tre apropos låter etter Hedda May med Blåa Kiss.

All right, Hedda May med Blow a Kiss. Nå kjører vi tre frisørlåter på rappen. Det blir da først Barbermestervise fra Kardemommeby, og så blir det Beck med Devil's Haircut, og så Willow med Whip My Hair. Jeg føler det en bra mix av tre låter. Perfekt halv tolv en mandagskveld. Kjør, Barbermestervise.

Takk til Anonym som tipset om at Beck med Devil's Haircut er en bra apropos-låt når man snakker om frisøreri. Jeg vet ikke med deg, men jeg glemmer Beck litt, og det må man ikke gjøre. Han god. Før det så var det Torun som tipset om Barbermestervise. Og nå til slutt, i denne fantastiske trippelen, så er det Trine med Willow og Whip, Whip, Whip, Whip My Hair. Og så er apropos-låtmiksen ferdig.

Gøy låt fra Willow, Whip My Hair, fikk æren av å avslutte kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren. Og det passer bra, fordi jeg har hentet min gigantiske temaboks. Og oppi her, den lokket er så, sitter så utrolig godt på. Men må få det opp der, så får jeg ikke trukket noe. Og den boksen der er full av temaer som dere har sendt inn, dere som hører på kvelden. Og det kan du også gjøre, du som hører nå. Da kan du være med å bestemme hva som skal fargelegge to timer på radioen. Og det som er så bra med temaene som du kan sende inn, er at det kan være hva som helst som du synes er interessant. Det blir på en måte min jobb å prøve å få resten av landet til å henge med. Og jeg synes temaet i dag, da, uheldige opplevelser hos frisøren, er et perfekt eksempel på et tema som har generert mye bra. Og du kan sende inn i appen NRK Radio alt du vil, fra Shania Twain til banan, eller da altså uheldige opplevelser hos frisøren, eller som Per har gjort her, tema august. Ryddig og greit. Og jeg skriver det opp, Per, men jeg håper jo at vi ikke trekker august nå, når vi er i august, da. At kanskje liksom jeg trekker den i siden sånn april eller et eller annet sånt, at vi da kan tenke på august da. Men det vet vi jo ikke, for den er jo bare i boksen. Sånn, da har jeg skrevet den på en lapp og legger den i boksen. Så jeg skal snart trekke hva som blir onsdagens tema, men det betyr da at alle dere der som sitter foran puslespillene deres og i soveposer og hytter med peis, og dere som har fortalt om hva dere har gjort hos frisøren og sånne ting, det betyr at dere enda har en sjanse til å gå inn og slenge inn ditt tema, det som du har lyst til at sendingen skal handle om. Der inne i appen NRK Radio, du gjør det, og så trekker jeg snart altså hva som blir onsdagens sending. Og viktig å si, den som får temaet sitt trukket da, ikke bare får man to timer på radio som man har bestemt selv, men man får også et diplom. Og det er valgfritt, man må ikke få det diplomet, men jeg har et diplom, jeg er designer, håndlaget her på kryssfinerbordet i studio K85 på Marienlyst, som jeg sender av gårde. Og det har blitt hengt opp, jeg sier det, altså bare, det har blitt hengt opp på veggen hjemme hos folk. Så det diplomet er skikkelig fint. Det er i hvert fall hjemlaget. Ok, så hvis du vil bidra inn med et tema, gå inn i appen NRK Radio. Det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Jeg er åpen for alt. Det går i bøtta, og så trekker jeg altså om bare noen få minutter.

Ozzy Osbourne, Dreamer I kvelden på P1. Og da trekker jeg fra bollen hva som blir onsdagens tema her på kvelden på P1. Og det blir... det gøy, det har ikke skjedd før. Denne her faktisk fra I kveld. Det morsomt. Sånn skjer det jo, det jo tilfeldigheter som bestemmer hva som blir lappene. Og det var Kaja som sendte inn melding her for bare noen minutter siden. Hun skrev jo først at hun driver og strikker genser til en bamse, og så sendte hun etterpå tema kosedyr. Og det det blir. På onsdag skal det altså handle om kosedyr. Og det blir fint, det tror jeg mange har et forhold til, enten man husker en fin bamse, eller man har en historie rundt. Spennende. Takk for tema, Kaja. Temaet ditt, det blir kvelden på P1 på onsdag, og diplom I posten.

Kvelden med Jonas på NRK P1.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og jeg skal pakke sammen tingene mine og slukke lyset her I studio. Så blir det nyheter på P1, og etter det så Nils Åge Nonstad klar med Natteradion. Tusen takk for masse fine, morsomme meldinger. Overraskende med så mye forskjellig fra frisørstolen. Og takk til Kaja som sendte inn tema som da blir onsdagens sending vi hører da. Og hvis du kommer på et tema da, så kan du når som helst gå inn I appen NRK Radio og finne kvelden på P1, og så kan du sende inn en melding. Vi avslutter med Gaute Ormåsen. Hei sommer, og så det nyheter.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
1: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
2: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Sa til slutt Min, som NRK møtte i Berlin. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Fire personer skadde etter at to biler kolliderte i Marks kommune utenfor Göteborg i kveld, det skriver SVT. Det foreløpig ikke kjent hvor skadde personene En bil har hamnet i vattnet, men det skal ikke være personer i bilen. Dykkere vil likevel sjekke, ifølge kanalen. USAs president Donald Trump hevder det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om krigen. Trump kaller de påståtte samtalene for svært vennskapelige. Uttalingen kom under et folkemøte i Michigan i dag. Iran har ikke stadfestet at det pågår slike forhandlinger. Så skal vi hjem at partiet Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, og det selv om de under 18-årsgrensa for å drikke alkohol selv. Dette uansvarlig, mener Caroline Inglebekk, som ungdomsleder i Fellesforbundet.
3: Vi ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier en av tre ifølge trakasseringsbarometer at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover i blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: VM-feberen ikke helt over, for Erling Braut Haaland får fram en stor merksemd verden rundt, og nå strømmer turister til Jærbuens heimstad for å gå i fotballstjernas fotspor. Det har tatt av etter VM, sier banknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
4: Interessen rundt den bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: God sommer på NRK P1.

0: Det var vel det omtrent I 1987 at denne låta var I alle kanaler en periode I hvert fall til pause store slager China in your hand og etter det så hørte vi vel ikke så mye mer fra de men fin låt og fikk å åpne nattradioen
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad
0: Og dermed vi I gang med den siste uka av juli. Vi kommet til en tirsdag som har tallet 28. juli. Og det nattradio som starter natta her I NRK1. Nils Åge Nonstad I studio. Velkommen inn.

A piece of paradise, ja, det er låten til Violet Road. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato I 1987 var nok en australsk jente litt spent, for da ble hennes første single sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli I 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden i dag.

0: Men der hjelper ikke når ingen her er deg.
1: Tobias Steen sammen med sine boer, dette Ingen her er deg, sang de, og Reise I lag med deg, ja det sang Hellbillies for det. Og I dag det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurene I ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen I, ja, I over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitaren til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her I Norge tidligere I sommer, og selvsagt

0: Ja, litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sanger Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Heisegeit, keep it alive.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Linnea Sødal som synger her med artistnavnet Nea som sier sang hun. Og nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ikke sving, sang Erlend Ropstad. Til slutt I den norske trippelen. Før hørte vi Rasika, som sang om gutten I dongeri jakke. Og Zacharias sang Harmoni aller først.

Around the World sang Akka, og det stemmer vel det. De har spilt ja, stort sett overalt, vil jeg tro. Og nå fikk du de her I Nattradion, hvor det Daniel Kvammen og Eva Bell Skram som får avrunde, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 160 personer pågripne I Frankrike de siste tre vekene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Det opplyser den franske innenriksministeren. Han mener 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsamhet, og at de ansvarlige må bli stilte for retten. Og godt over 300 000 har evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. Nå frykter brannmannskapet at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Brannvesenet jobber på spreng, forteller reporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: De kjemper en kamp mot klokka rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer. I Madrid-regionen heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det de verste brannene noensinne I dette området. Mot kysten I Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området I dag og mener at dette vil vi se mer av fremover.
0: FNs høykommissær for menneskeretter sier Israel kan være skyldig I krigsforbrytelser I Libanon. Da han vitja landet I dag, trekte han frem store sivile tap, ødelagte landsbyer og masse fordrivning som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske styresmakter mer enn 4300 mennesker drepne og over 12000 skadde siden starten av mars I år som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah. Hei mat! To utenlandske turister har fått et førelegg på 12000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen I Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen I kveld. De beslagla drona. Det fremleis over 500 ledige studieplasser over hele landet ifølge Krono. Særlig mye ledige det på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene. Over 117 000 har fått tilbud om studieplass til høsten, og dette flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Til slutt, sykling. UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer stort for de kommende utgåvene av Tour de France. Årets ritt over, og nå varsler Hushovd høye ambisjoner for fremtiden.
2: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi også sette oss høye langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Minst 3 personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival I Seattle I USA I helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. 3 personer ble drepne og minst 4 ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de 3 mistenkte blant de drepne. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste 5 årene enn I løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef I Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Den amerikanske artisten David kan nå møte I retten I Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at de kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner I Albania de siste vekene. Demonstrantene krever blant annet en slutt på korrupsjon I landet.
2: Det ble sammenstøt mellom politi og demonstranter, og flere ble pågrepet I Albanias hovedstad Tirana I dag. Der det for 57. dag på rad ble holdt en massiv demonstrasjon. Demonstrantene krever statsminister Edi Ramas avgang, en midlertidig erstatning av regjeringen, grunnlovsreform og en slutt på korrupsjon.
3: All these people here, they're not ignorant. They know what's actually happening in Albania. And they're tired of corruption. It's that simple.
0: Sa til slutt aktivist Denis I Tirana, som ville ha slutt på korrupsjon I Albania. Reportet her var Astrid Husø. Til slutt skal vi høre at posten nå slutter helt med egne fly når den aller siste ruta mellom Oslo og Tromsø blir lagt ned. Det skriver nettavisa Frifagbevegelse. Det siste postflyet gikk for cirka en måned siden. Det blir sendt mye mindre brev nå enn før, samtidig som det går dobbelt så mange vanlige passasjerfly mellom byene. Fra nå av skal posten heller ligge I lasterommet på disse flyene. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.